0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd, den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Lee. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

Stereo MCs med Step It Up här i baken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm. Och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Florida, där det finns mycket palmer, är inte rätt svar. Det finns ju andra ställen också som har massa palmer visserligen. Men Florida är inte rätt svar. Monica skriver: hej Peter, jag gissar på Ocean Drive, gatan med flest palmer i Miami. Kan det vara någonting? Nej, det är det inte. Johan Falk tror Britt-Marie på. Och sen är det Florida och USA, Palm Beach i Miami. Och det är jättemånga som gissar på Palm Beach. Men också på Kalifornien faktiskt. Sen så står det så här av en anonym gissare: finaste priset, det är ju Guldpalmen. Det är ju i filmfestivalen i Cannes. Så att Guldpalmen eller filmfestivalen i Cannes gissar den här personen på. Men det är det inte heller. Vad kan det vara? Men jag så funderar Petra Marklunds Mitt hjärta är en rebell.

Sexy Back med Justin Timberlake. Vi tävlar i nattjakten. Vi har två ledtrådar, Emma Lee och Johan Palm i första och sen Miami med Will Smith i andra. Vad gissar ni på då? Det är väldigt mycket palmrelaterat, det kan jag säga. Inte helt dumt visserligen, men nej, ni får liksom tänka lite vidare. Poliser tror Britt-Marie på. Sen skriver Jonas: jag drar till med en gissning på VM i fotboll 2026. Det är det inte heller, kan jag säga. Miami Vice då, undrar Gustav. Vilken underbar tv-serie. Jag saknar faktiskt den serien. Otroligt bra. Det var så en deckare i liksom vattenmiljö på lyxiga båtar och annat. Coolt. Jesper Parnevik, som ju har bott väldigt många år i Florida, har kommit in som gissning nu här också. Skriver Monica. Jag tror jag har det. The Slap. Urfilen som Will gav

Oscarsgalan. Kan det vara rätt svar? Nej, det är det inte. Sen säger jag nu att det är många som är inne på Miami Vice faktiskt. Palmolja alltså. Solkräm. Inte rätt det heller. Det är någonting annat. Ni kommer få en till ledtråd. Först Rosalia, La Perla.

0: Ja, tredje ledtråden står här nu och ska ge dig den information jag tror du behöver. Men jag håller förberett ett kuvert här ifall den som vinner vill vinna en sovmask eller en tygkasse. Vill man ha en låt, så då kommer jag att lägga undan mitt kuvert till nästa gång jag sänder istället. Men redo ligger i alla fall, redo att skriva din adress. Så kom ihåg att bifoga namn och nummer så att jag kan kontakta dig om du är med och gissar. Vi har ju skickat ut två ledtrådar och ni har gissat på dem och Titti har nu växlat upp. Hon tror på Systembolaget som rätt svar. Jocke tror på Miami Dolphins. Och sen tror en anonym person på handflata, men se det är det inte. Christer tänker, kan det vara Made in America? En film med bland annat Will Smith. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Jag känner, du behöver tredje ledtråden. Och den ska du få nu, men först ska du få det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ingenting går upp mot Gamla Skåne med Siw Malmkvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Och smsa, du kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också dessutom, förutom att skriva rätt svar, bifoga namn och nummer.

0: Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Vi tävlar i nattjakten och vi tävlar med de här ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, och det är väldigt många som känner sig uppgivna just nu. Mitt svar i natt är Palm. Jag tycker det är svårt i natt. Inte lätt överhuvudtaget. Jag fattar inte hur jag ska förstå det här. Hur ska jag lista ut saken, skriver Maggan. Äpple gissar Christer på, medan Lisa tror på sandstrand. Det är inte heller rätt faktiskt. Kan det vara, vi ska se här, Bruce Lee gissar Britt-Marie på. Det är det inte, kan jag säga. Kan det vara Oscars vinnare, skriver Monica. Det kan det inte vara heller. För svaret som vi söker är något annat. Och din uppgift är att försöka lista ut vilket. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Det här är Fanny Avon. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Så...
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso i vaken som försöker knäcka nöten som heter Nattjakten. Och det är tre musikaliska ledtrådar i natt som ska få dig att komma fram till något som inte alla riktigt har fattat än, kan jag säga. Vi har ju Emma Lee med Johan Palm och Miami med Will Smith och så Ingenting går upp mot gamla Skåne med Sveriges populäraste artist just nu, Siw Malmkvist. Vad gissar ni på då? Ja, Bruce Lee sa jag ju att den hade kommit in. Och annat som kommit in här är, ska se om det kommit in någonting som inte är gissat på tidigare. Ja, men det är filmpris i Guldpalmen, det är Oscarsgalor. Kan det vara Landskrona-karnevalen eller Palmfestivalen kanske? Eller, skriver Nathalie, hemmakväll? Det är det inte. Zlatan då, undrar Helene. Det är inte rätt det heller. Tänk om, tänk rätt och hör av dig. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på att mecka med bilen.
0: Är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att lamporna ska släcka. Och så kommer bilen dö till imorgon.
0: Aj. Jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt för att slippa problemen om bit.
0: Okej, så du har gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Li med Johan

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Tobias? Vad söker vi?
1: Svaret borde vara Trelleborg.
0: Trelleborg är rätt svar. Jag ser här i inkorgen att du var ganska snabb på att skicka in rätt svar. Och då ställer jag frågan till dig. Du kommer inte från Trelleborg.
1: Nej, jag bor här.
0: Du bor i Trelleborg?
1: Ja, jag har bott här hela mitt liv. Typ.
0: Hur kan du förklara då varför det blir Trelleborg i natt?
1: Palmernas stad. Little Miami. Och så ligger det i Skåne. Mm.
0: Alltså Trelleborg kallas för Palmstaden och, eller Lilla Miami. Hur kommer det sig att man har fått den smeknamnet eller vad man ska kalla det?
1: Palmernas stad är ju för att nere längs havet så sätter de ut palmer varje år. Lite Miami är den nya generationen av kids som kallar det för det. Liksom.
0: Mm.
1: Det är nära kontinenten liksom, och det är varmare än uppe
0: i norr. Ja. Det är liksom så långt söderut man kan komma i Sverige, då är det liksom det är Palmstaden eller Lilla Miami. Så mycket Miami vi kan få i Sverige, helt enkelt.
1: Ja, om man exakt. Om man tänker så.
0: Ja. Du, bra jobbat Tobias. Du valde att vinna en tygkasse.
1: Ja, det måste vi ha.
0: Ja. Jag har skrivit ner ditt namn, din adress på ett brunt kuvert och jag har precis stoppat ner en tygkasse där. Den är strax på väg till Trelleborg. Stort grattis till dig. Lycka till med felsökningen av den där bakluckeproblematiken med den där sladden. Verkar jobbigt.
1: Tack så mycket.
0: Stort grattis.
1: Tack.

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen. Rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Nu är Sofia Sofroniadu här. Det är dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
3: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
4: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
5: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
6: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
3: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniadu.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med inga mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Ja, våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Mm, eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte levererar någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du det, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg. Hej. Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Nej, men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrem hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den har något fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, som skickar iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså, vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså, skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte tänk 200 år, det är väldigt överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, då är det klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
0: 21.
1: 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Har jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste ju väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara.
1: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej, varför har TT skrivit 23 då?
0: Det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, konstigt. Alltså TT kan man inte lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, Lisa får det jag läser. Ja. Det är samma sak här.
0: Mm.
1: Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga
1: faktorn.
0: Nej, men
1: det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har slänger
1: in
0: fel hela
1: tiden.
0: Liksom de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Alltså, jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigare.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk. Då, och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passar på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsa.
0: Grattis på er. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha, ja men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.
0: God morgon.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du har den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
3: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
4: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
3: A little because the street is empty.
4: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
2: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

overseas. Jill Johnson med I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter, utan det var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in, för då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen, då är det 21. Om ni vill se matchen, så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bot eller räkning. Alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar. Alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden. Vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att, droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom, situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra! Då kör vi! Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu. Man kan inte lita på något. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Vi har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det där är det värsta, när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello, men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när det sa att det inte skulle regna, och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna, eller?
1: Han hade inte riktigt den bilden, att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen, att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack, därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något, så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnade, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det. Medan man själv lämnar felaktiga uppgifter, så kan det bli ett vällandsliv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll. Oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då. Medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för egen vinning åt andra hållet. Om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in. Hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att driva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utförde boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket. Det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni har fått en felaktig räkning eller böter. Eller bara som jag som betalade... Ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år. Men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där. Och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag ju inte tillbaka. Och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man ju prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då, så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte de. Sol i alla fall, att vad är solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med och flyttar växter och plantor, och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum, och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken, och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avleva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså, står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En sån, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, Jag ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vasst då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara där också.
0: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter 17:00? Du vill inte tacka tillbaka?
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att reggplåten syndes, men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad dem att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Ha det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter.
0: Igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år, som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske.
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Okay. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli såna här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli i någon bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Ja. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är... Eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka. Och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Mm? Ja. Du får sova igen då.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som komma hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här. Men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul. Sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdagsmorgon den 11 juni som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Pink. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

The Connells, 74-75. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Fria kören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour.

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är det ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet.
1: Jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Att
1: om man till exempel har barn som har en skolavslutning, barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar, men de kanske kommer ihåg att man var där. Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen, de behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt, så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna än som att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så märker man att man gör det i ett helt annat tempo än vanligt och man flaxar lite mer med armarna och sådär. liksom för att det ska gå fortare allting. Så att man kanske får mer tunnelseende och liksom saker känns väldigt mycket viktigare än vanligt och sådär. Det tror jag är en sån här, man har ont i huvudet i slutet av dagen. Alla sådana tecken, att när kroppen då börjar sända de här signalerna om att något är fel, då är det bra att lyssna.
0: Det finns ju massa tips där ute. Mikropauser i såna här lägen av stress är en av dem. Funkar det?
1: Ja, mikropauser kan funka. Och det som är bra med mikropauser, det är ju att man kan göra dem egentligen var som helst. Och det kan ju handla om att om du går på toan innan du låser upp toadörren för att gå ut, så försöker du tänka på att du har sänkt axlarna och så tar du ett andetag med magen och bara liksom låter luften gradvis försiktigt sjunka ut. Då kanske det tar mindre än en minut, men du hinner sänka din egen baslinje. Eller att du tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger

0: om det går redan innan semestern börjar.
1: Vaka med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog med i. Tusen tack för att du var det.
0: Tack så jättemycket.
1: Och glad sommar.
0: Ha en bra nedvärmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4, och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske.

Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta som där vid kafferasten och så på jobbet. Som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: I think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländerna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
11: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket att stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick, desto mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet,
11: jag trodde du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
7: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här. Det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen. Man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
11: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
7: Det är, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså, bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
11: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
7: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
11: Just det.
7: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
11: Ja, han bor ju annars där också. Mm.
7: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså, de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här.
11: Jaha.
7: Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknar till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då, för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
11: Mm.
7: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
11: kallade
7: Radiosportens Selma. Nej men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
11: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
7: Ja, men det är verkligen så. Och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match. Men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också. Så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
12: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent. Hur är läget i öppningsmatchstaden?
13: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
11: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir helt enkelt.
13: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko, vi önskar det mexikanska laget lycka till, och det fanns några människor på planet verkade som var kopplade till laget och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca-stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
11: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
13: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
11: Eller ikväll för oss.
13: Ja. Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden.
11: Nej.
13: Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara någonting som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
7: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
13: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här Men just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja men i år, ja men även i svensk media har rapporterats mycket om ja men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, ja men jag kollade nu på matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på ja men 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man har, ska ha rätt att se. Liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest. Och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
11: Underbart. Tack så mycket, Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
13: Tack så mycket.
12: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
11: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
7: I folkmun heter den ju Estadio Azteca, hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracaná i Brasilien.
11: Maracaná bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
7: åt? Så var det, ja. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
11: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
7: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
11: Ja.
7: Det här kanske du visste.
11: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
7: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
11: Nej.
7: 1970, då var den ju värd för Brasilien. När Brasilien tar guld, Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
11: Ja,
7: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
11: Mm.
7: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen och hela världen ser det förutom domaren i det som då kallas för Guds hand.
11: Ja.
7: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål när han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
11: Mm, underbart.
7: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
11: Ja, men det var ju inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
7: Alltså vi snackar ändå stamtavla,
11: ja,
7: eller hur?
11: Verkligen.
7: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion.
11: Mm-hmm.
7: Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
11: Ja.
7: Ja. 12 meter.
11: Ja. Ja, jag är i och för sig 3 våningar upp nu, men okej. Ja.
7: Ja, Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Ja. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså, när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera.
11: Mm.
7: Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
11: Ja, just
7: alltså
11: det.
7: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
11: Sånt som skidåkare och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
7: Eller hur?
11: Mm.
7: Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
11: Oj,
7: det
11: oj.
7: Går jag runt och tänker på.
11: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
7: Verkligen.
11: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
7: det går knappt att ta in.
11: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
7: Nej, bara en sån sak.
11: Bara en sån sak. Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
7: är
11: känns...
7: Är du lite konservativ? Lite ja, men, så bakåtsträvande?
11: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
7: Ja, men, det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
11: Mm.
7: Vem ska se alla de här matcherna?
11: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
7: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare ett steg.
11: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
7: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
11: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekunders regeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
7: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
11: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
14: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
11: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
15: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
11: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM, som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion, och det är en hemmapublik som jag, trots alla de här politiska diskussionerna som pågår, ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
7: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
12: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
16: God morgon. Välkommen till P4 Stockholm. Vi har torsdag morgon, 11 juni, skrivet i kalendern. Och på plats i studion här i Radiohuset är jag, Mia Bryngelsson.
17: Och jag, Ruta Anna Stenmöttus.
16: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss också och håller koll och ger dig information runt trafiken den här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Och i våra nyhetssändningar den här morgonen hör du bland annat om kritik mot IVO.
17: Ja, precis. Inspektionen för vård och omsorg har ju fått kritik för långa handläggningstider. Det här har vi berättat tidigare, bland annat i anknytning till fallet med den våldtäktsdömde gynekologen. Något som regeringen nu vill se över, och för att öka arbetet med patientsäkerhet tillsätter de idag en styrelse för myndigheten.
16: Du hör mer om det under morgonen. Nu närmast ska vi lämna över till Ekot klockan 6. Det är Henrik Sell som ger oss nyheterna och han börjar med oroligheterna i Nordirland.
18: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think not our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
18: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka, exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav, och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
19: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
20: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
21: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
18: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
22: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
23: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
22: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
0: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
22: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
18: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning 6:00.
16: Tack för den, Henrik. Mia och Rut håller dig i sällskap här i studion i Radiohuset. Anna-Karin har dragit ut på stan. Och så har vi Patrik Larsson med oss som ger dig information om trafiken. Och han börjar med ett stopp den här morgonen.
1: Ja, ni som lyssnade igår, ni vet ju att det var en eländig dag för kollektivtrafiken. Nu börjar jag med ett tågstopp för mellan Bålsta och Bro, pendeltåg linje 43. Det har varit i 5-6 minuter och det finns ingen prognos för när man kan dra igång det hela igen. Ett signalfel stoppar pendeltågen mellan Bålsta och Bro i båda riktningarna. I biltrafiken så här tidigt, inga speciella störningar.
16: Ja, vi tar en titt på väderprognosen på det. Sol varvas med molnigare perioder idag och precis som igår så kan det bli lite eftermiddagsskurar framåt sen eftermiddag. Temperaturen någonstans mellan 15 och 19 grader och vinden den blir mest svag. Ed Sheeran först ut den här morgonen med Camera. God morgon!

0: Fåglar, ja, du har säkert noterat. De är överallt nu. Det är kläcks, det kvittras, det bråkas, det pips i bon, det ramlas ur bon och det flygtränas, Anna-Karin.
1: Ja, själv är jag pigg som en lärka denna morgon, skulle jag vilja säga. Ja. Men jag tänker att vi kan väl ta oss an det här ämnet lite grann kring fåglar. För att många har ju stött på en fågel på ett eller annat sätt. Kanske har du anat ugglor i mossen, eller träffat en ruggugla i köket, eller sett en fyllekaja vingla ut från krogen. Kanske har du en hönsmamma till chef. Alltså, jag menar bara, det är ett exempel av många.
0: Underbart! Du ska ju dessutom till ett litet BB här under morgonen.
1: Ja, precis. Alltså, det här har ju faktiskt inträffat mig också, att en fågel har lagt ägg på balkongen och vi ska träffa en hönsmamma, kan man väl säga, fast jag tror inte det var en höna utan en annan typ av fågel.
0: En trast, tror jag bestämt.
1: En trast, ja. En liten trastmamma var det som la ägg på en balkong någonstans här i Stockholm, och jag ska träffa ägaren av denna balkong.
0: Mm. Och på vår Facebook-sida så får du gärna dela med dig av dina fågelrelaterade berättelser. Kanske har du också, precis då som både Anna-Karin och kvinnan vi ska träffa senare, haft ett fågelbo på balkongen. Hittat en bortkommen fågelunge.
2: Ja, eller så har du blivit kompis med en mås som damerna här på Östermalm. Eller så har du kanske räddat en fågel som flugit in i din ruta. In och berätta, och har du en bild får du gärna dela med dig av den också.
0: Mm, på våra sociala medier alltså. I våra nyhetssändningar då den här morgonen hör du bland annat om kritiken mot IVO.
2: Mm, Inspektionen för vård och omsorg har ju fått kritik för långa handläggningstider. Det här har vi berättat tidigare, bland annat i anknytning till fallet med den våldtäktsdömde gynekologen. Något som regeringen vill se över, och för att öka arbetet med patientsäkerhet tillsätter de idag en styrelse för myndigheten. Och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsinspektör i Jönköping, blir ordförande.
3: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Så är det ju dags då äntligen för alla fotbollsfans. VM drar igång Kanada, Mexiko och USA. För er som vill titta på matcherna tillsammans med andra så kommer det ju finnas otroligt många olika alternativ. Och ett är Norra Bantorget här i Stockholm.
2: Ja, där kommer alla kvällsmatcher visas gratis på storbildsskärm om inte vädret är för dåligt. Sveriges nattliga gruppspelsmatcher, de kommer däremot visas inomhus på Dansens hus stora scen. Och där är det först i kvarn som gäller för de 150 platserna.
0: Ja, och mer om det här kommer också att höra i förmiddagsprogrammet. Fotbollsfesten är invigs klockan 9 ikväll. Värdlandet Mexiko möter då Sydafrika, och matchen hör du såklart här i P4. Sverige då? Ja, vi spelar vår första match först natten mot tisdag 04:00 alltså. Då möter vi Tunisien. God morgon.

0: Bianca Ingrosso. Den korta musikkarriären hon gav sig in på ihop med sin bror och tolkade Blomstertid på det där viset. Fint. När Madeleine är ute på promenad i Vasastan med sin 6 månader gamla bebis på magen i en bärsele så ger marken plötsligt vika och de faller rakt ner i ett hål. Ja, det här hände ju i korsningen Karlbergsvägen, Hälsingegatan. Och Anna-Karin, du var ju där igår för att kolla in platsen och det här hålet, och det var ju inte åtgärdat då.
1: Nej, men precis. Jag är tillbaka på brottsplatsen. Men nu är det åtgärdat. Nu finns det inget spår kvar av det här hålet. Man kan faktiskt se att de här plattorna är nyligen tillfixade. Alldeles fast mark som jag faktiskt vågar gå och ställa mig på de här plattorna nu. Jajamensan. De ger inte vika. Och när jag var här igår, då låg ju en av de här betongplattorna helt nere i ett hål som var ungefär, ja, men på det djupaste stället, upp mot 1 meter djup. Och det förstår man ju att det här måste ju varit otroligt, otroligt läskigt för Madeleine. Och vår kollega Peter Gide fick tag på henne igår och då berättade hon så här om den här händelsen.
2: Jag var ute och gick med en vän, hade bebisen i bärsele. Helt plötsligt så bara åker jag rakt ner i marken. Allt gick så fort, min vän trodde att jag snubblade bara. Men när vi tittade, eller när hon tittade ner, så ser hon ju att mitt ben är liksom i marken. Så då är en av stenplattorna har öppnat upp sig på något sätt, försvunnit ner. Så att jag bara liksom följer med. Och det var... ja, ända över knät någonstans som jag åkte ner. Och då hade jag bebisen i bärsele. Det var väldigt obehagligt. Min bebis huvud var kanske bara 10 centimeter från marken, alltså från sten. Så att det kunde gått så illa. Jag blev otroligt ledsen och orolig. Och jag tog bebis huvud, så jag hade ju ändå skyddat kanske honom med huvudet och med händerna, med mina händer, men... det är nog det som har gjort mig mest skärrad av händelsen. Att han hade ju faktiskt kunnat dö. Ja, det är jätteobehagligt.
3: Vad händer nu för dig och för Colin?
2: Ja, imorgon ska jag till vårdcentralen och kolla mitt ben. För att jag har fått en del skrapsår och kan inte riktigt sitta och leka med honom som jag brukar. Sen har jag ju anmält till den här appen Tyck till, gjorde jag igår, och ringde dem också för att det, jag tänker att det är ett akut ärende så att ingen annan ramlar och att det inte är tomt någon annanstans under marken där. Jag kommer nog tänka på det varje gång jag går här och jag tror att jag kommer försöka undvika att gå just där jag följer igenom. Och det är ganska sjukt eftersom att jag i 10+ år har gått på de här gatorna utan att ens tänka liksom, att något sånt här kan hända.
0: Alltså berättade Madeleine när vår kollega Peter Gide fick tag på henne igår eftermiddag. Korsningen Karlbergsvägen, Hälsingegatan var ju, vi hörde ju Anna-Karin berätta att nu är det åtgärdat och trafikkontoret ska ju utreda varför det uppstått. Men enligt Jenny Andersson, jourhavande geolog på Naturhistoriska riksmuseet, så kan hålet skapats av vatten från en trasig ledning som då spolat bort lera, grus och sand under själva betongplattan och skapat det här hålrummet. Här är Spice Girls. Stopp. Så heter låten. God morgon, god morgon.

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Björn Zone med lite fotbollsmusik där. All of my heart. Nu Henrik Zell och en minut ifrån Ekot.
2: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen, i den möts Mexiko och Sydafrika. Och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
3: Det är stopp för pendeltåg och fjärrtåg mellan Bålsta och Bro sen strax före klockan 6. Det är ett signalfel som gör att man inte kan köra. Det finns ingen prognos för när man kan komma igång igen. Bålsta Bro är sträckan alltså, och det gäller både pendeltågen och fjärrtågen mellan Stockholm och Västerås. Röda linjen får förseningar på mellan 5 och 10 minuter även idag mellan Slussen och Gamla stan beroende på sitt signalfel.

0: Sara Larsson har du där med Lash Life, och klockan den går mot 6:30 och det är dags för den första nyhetssändning. Få lite koll på vad som är på gång och har hänt runt omkring i länet. Och det är Rut som ger sändningen.
1: IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Land, kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer, men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik, utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Elisabeth Land, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter var Maud Johansson. Upplandsbro kommun har i över 10 år lånat ut miljonbelopp till friskolor utan ränta och återbetalningsdatum. Det här visar en granskning från SVT. Det rör sig om runt 2 miljoner kronor som har lånats ut mellan 2015 och 2025 enligt skuldbrev som SVT tagit del av. Bland låntagarna finns även verksamheter där kommunfullmäktiges vice ordförande, kristdemokraten Jan-Erik Björk, haft styrelseuppdrag. Han säger till SVT att han inte ser någon jävsproblematik med att han deltog i politiken samtidigt som man hade uppdrag i 2 verksamheterna som fick lån. Det har under natten brunnit på en båt vid Strandvägen i centrala Stockholm. Branden startade i maskinrummet enligt Aftonbladet. De personer som var på båten kunde ta sig i land och båten gick att rädda, säger räddningstjänsten till tidningen. Och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: Där jag fyller på med en lokal väderprognos från SMHI, och den ser ut ungefär som igår. Sol varvas med molnigare perioder och framåt sen eftermiddag skurar. 15-19 grader, vinden mest svag.

Fever Dream var det med Alex Warren. Och fram till Radiosporten som jag gissar kommer att fokusera en hel del på fotboll. Dua Lipa, Be The One. God morgon.

0: VM-premiären är här. Dags för Radiosport med Magnus Wallman.
1: Och säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen, men vi börjar med friidrott från Oslo.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se över 19 meter om man ska kunna slåss om medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13.90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7:a på 100 meter med 11.41.
3: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens växt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Du kommer vara i USA.
9: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
10: Orättvist dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
9: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Det är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Bro och Bålsta. Det här påverkar dels pendeltågen som kör den sträckan men också fjärrtågen som kör mellan Stockholm och Västerås. Reparatörer på väg dit, men det finns ingen information om när det här stoppet ska försvinna. På E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Kockbacka i riktning mot Enköping stillastående personbil. Och på 73an Nynäsvägen vid Vega har man sett älgar väldigt nära motorvägen.
7: Lyssna in sommaren med oss.
12: P4.

0: Here comes the sun med The Beatles här i P4 Stockholm. Ja, nu är det ju verkligen fågeltider. Det kvittras och det kläcks och det övas i flygning och det övas i simning för den delen också. Oh, och det här ljudet, Anna-Karin, va?
1: Ja, det är verkligen fantastiskt. Jag har en koltrast som bor på vårt hustak. Vi bor högst upp och har liksom snedtak. Och den där kvittrar så ljuvligt varje morgon. Och man kan tänka så här, alltså jag sover hellre. Men jag undrar om jag inte bannar mig tar koltrastens kvitter och vaknar till det. Ja, det är verkligen fantastiskt.
0: Mm. Ja, jag gick och pratade lite mer om kompisarna i Radiohusparken mellan parkeringen och entrén här nu i morse. Hej på dig, duvan. Och, ja, jag tyckte det var så härligt, alla dessa olika fågelsorter som samlas på gräsmattan nu när gräset var nyklippt och fuktigt och går och letar maskar och har sig. Ända tills det där, du vet, skrämmiga gänget samlades som någon slags bull i sena hörnet. De bara, ja, det vet vilka jag menar.
1: Det är kollegorna på P3 du pratar om.
0: Ja, exakt. Exakt. Men då tittade våra nya kollegor polisen ut och sa, nu får ni skingra er. Nej, skämt åsido. Det är ju fantastiska tider och barnkammare i naturen. Och vi ska ju snacka mer om det här. Och på vår Facebook-sida så är det ju många som redan börjat dela med sig av sina fågelmöten och den här den fina bilden som Henrik Höller delar med sig av. Skatan var inte så brydd i räven, fotat vid Åkers kanal i Åkersberga. Och det, han har ju fångat en räv som sitter och tittar rakt in i kameran. Och så ser man då den här, ja, du vet, retstickan till skata. Jag kan riktigt se hur den håller på och liksom pickar och flyger omkring och jäklas lite med räven. Sitter alldeles bredvid räven. Eller så är de polare, vem vet.
1: Åh, jag hoppas på det senare alternativet.
0: Jaha, du har haft närkontakt när du jobbar i butik eller var det på bensinstationen kanske?
1: Ja, på bensinstationen. Jag jobbar ju natt i många år på en bensinstation i Danderyd. Och det var ju precis den här tiden, vårtider, och det började bli ganska varmt. Så jag ställde upp dörrarna. Det var ju sådana här dörrar som liksom öppnades och stängdes automatiskt när det kom någon. Men så där på morgonkvisten så brukade jag ha dem helt öppna för att få in lite luft. Det var härligt och höra fågelkvittret. Och så står jag i godan ro och rengör kaffemaskinen när jag bara hör ett pang. Då är det alltså en skata som har flygit in i butiken, tagit några ärevarv där inne, kanske inte hittade vad han sökte och smäll in i väggen då när han försökte komma ut. Och drattade ner då bakom godishyllorna och jag får ju panik såklart och börjar fundera på, ha, vem ringer jag, vad gör jag, hur får jag ut den här? Och de är ju stora. Man tänker inte på det när de liksom flyger ovanför huvudet på en, men de är ju bra stora. Till slut så börjar den här då kvickna till, de gör ju ganska ofta det, kvickna till och börjar då knata runt i butiken. Det här gör inte mig mer lugn kan jag säga, utan det är fortfarande så här, hur ska jag, vill ju liksom ta hand om den, kolla att den mår bra, men till slut så knatar den ut. Som sagt, den hittade nog inte riktigt vad den sökte. Så då knatar den ut på bensinplan där och sen så knatar den vidare. Och sen så vet jag inte mer hur det gick med den här fågeln. Mm. Men under några minuter där så hade vi närkontakt med varandra, jag och den här skatan.
0: Ja, berättelser som denna, det finns säkert en uppsjö av fågelmöten. Alltså jag har ju minst fem i alla fall under västen. Jag tänker att de flesta av er nog har det. Och då får ni gärna dela med er och berätta om de här fågelmötena, fågelhistorierna på våra sociala medier. Har du bild eller film därtill så får du gärna dela med dig av det också. Och Anna-Karin, lite senare så ska ju du ut på en balkong här på Gärdet, för där är det ju barnkammare just nu.
1: Mm, precis, det är en av våra lyssnare som har fått ungar, tänkte jag säga. Kanske inte hon, men
0: hon har kläckt några ägg.
1: Men hon har kläckt några ägg, hon är en riktig hönsmamma. Nej, det är faktiskt på hennes balkong som en liten fågel har lagt ägg och det där ska vi ta och kika närmare på.
0: Mm, björktrastbebisarna som bor i en blomkruka tror jag det är. Ja, fantastiskt kul. Här är Sena Spyro med Die on this hill.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. Inför valet 13 september så har vi träffat stockholmare i alla stadsdelar i stan för att ta reda på vilka frågor som avgör var man lägger sin röst. Vi har totalt träffat 103 stockholmare. Här hör du en av dem.
1: Mitt namn är Ibrahim, jag är 32 år och jag bor på Kungsholmen.
2: Det är nog till stor del, skulle jag tro, drivet av utrikespolitiken.
1: Om jag tänker efter så är det utrikespolitiken. Och lite vilken väg som vi tänker att Sverige ska gå framåt och vi ska stå på mer moralisk plan kanske. Men det är väldigt mycket som sker runt om i världen. Och jag tycker uppriktigt någonstans att Sverige har kanske missat lite sin charm eller sin plats i världen. Eller den moraliska ståndpunkt man har haft tidigare. Och blivit mycket mer av en... jag vet inte, ett eko av USAs ganska dåliga politik. Och där tror jag hade velat se lite fler ståndpunkter från politiker när man går tillbaka till hur vi tidigare har varit. Att vi vågar stå för vad som är med moraliskt med rätt snarare än vad man tror genererar flest röster eller flest positiva omdömen från den amerikanska sidan.
0: Ja, en av alla stockholmare som går till valurnorna i september, reporter Ella Olofsson. Här är Tina Turner, the best.

0: Klockan den blir 7. Det är dags att få en nyhetsuppdatering från Ekot med Henrik Zell. Och han börjar i skogsbranschen.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
2: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
3: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
2: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
3: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
4: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
5: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
6: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
5: A little because the street is empty.
6: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
7: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
8: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
9: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: P4 Stockholm är det här. God morgon, hoppas du har en skön start på den här torsdagen den 11 juni. Mia och Rut håller dig i sällskap här ifrån studion i Radiohuset. Anna-Karin är ute på stan och Patrik håller koll på trafiken. Och han ska få berätta hur det ser ut just nu.
10: Det är fortsatt stopp för pendeltågen mellan Bro och Bålsta. Nu har man fått ut bussar som går med 30 minuters intervall. Och så är det reparatörer på G för att se när man kan ordna felet mellan Bro och Bålsta, som också spökar för fjärrtågen som vill köra mellan Stockholm och Västerås. Så det går inte så länge det här felet finns. I biltrafiken just nu inga speciella hinder. Vill du lämna blod idag så finns det en blodbuss i Arninge på Antennvägen, en på Torggatan i Vallentuna, en i Haninge centrum och en i Värmdö köpcentrum. Och så kan vi påminna om att skogsbrandsrisken är stor på flera håll i länet.
0: Och vädret då? Sol varvas med molnigare perioder. Och framåt sen eftermiddag skurar, så man kan ju hoppas det fyller på lite i skog och mark där då med vätska. Temperaturer 15-19 grader. Vinden idag den blir mest svag. Här är Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: 9 minuter över 7 har klockan blivit den här vackra torsdagsmorgonen i Stockholm. Varmt välkommen till oss. I våra nyhetssändningar den här morgonen kommer du bland annat höra om kritiken mot IVO.
1: Ja, Inspektionen för vård och omsorg har ju fått kritik för långa handläggningstider. Det här har vi berättat tidigare, bland annat i anknytning till fallet med den våldtäktsdömde gynekologen. Något som regeringen nu vill se över, och för att öka arbetet med patientsäkerhet tillsätter de idag en styrelse för myndigheten. Och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
2: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Vi pratar fåglar. De är ju överallt nu. Det kvittras, det kläcks, det pips i bon, det ramlas ut och det flygtränas. Och på vår Facebook-sida så får du gärna dela med dig av dina fågelrelaterade berättelser. Kanske har du också haft ett fågelbo på balkongen som kvinnan som vi ska träffa lite senare här under morgonen har just nu. Eller hittat en bortkommen fågelunge.
1: Ja, eller så har du blivit kompis med en mås som damen här på Östermalm. Eller så har du kanske räddat en fågel som flugit in i din ruta. Ja, in och berätta på Facebook. Och har du en bild får du jättegärna dela med dig av den också.
0: Det är flera som redan har gjort, så det är bara in och kika där. Och så är det ju dags nu då, äntligen, säger alla fotbollsfans. Rut, du drålar äntligen, eller hur?
1: Jag är fan.
0: VM, Kanada, Mexiko och USA hålls ju matcherna då, eller spelas matcherna. Och för den då som vill titta här på hemmaplan så finns det ju många olika alternativ där Norra Bantorget till exempel är ett.
1: Ja, där kommer alla kvällsmatcherna visas gratis på storbildsskärm. Och om det här ska sägas, om vädret inte är för dåligt då. Sveriges nattliga gruppspelsmatcher, de kommer visas inomhus på Dansens hus stora scen. Och där är det först till kvarn som gäller för de 150 platserna som finns.
0: Och massa olika arrangemang runt det här också. Du kommer att höra mer om det och alla detaljer i förmiddagsprogrammet den här dagen. Fotbollsfesten, den invigs ju klockan 9 kväll. Då är det värdlandet Mexiko som möter Sydafrika. Hej Fonzie!

0: Luis Fonsi och Demi Lovato, Et Chamela Culpa här i P4 Stockholm. Ja, hörni, nu drar ju fotbolls-VM igång. Otroligt många som är intresserade och kommer att följa de här matcherna även om de går på natten. Jag tänker, du som inte är intresserad kanske är lite glad över att de går just på natten. För många av er brukar ju tycka att de inkräktar lite väl mycket på våra lokala sändningar. Men det problemet blir ju inte med det här VM:et då, som går på andra sidan Atlanten. Men för alla er då som tänker bänka er och följa matcherna nattetid, hur håller man sig vaken? Ja, ett tips kan ju vara att käka lite grann så där så att kroppen orkar. Och vår reporter Lasse Persson, han har träffat stjärnkocken Stefan Ekengren som har svaret.
1: Nattmacka såklart. Eller hur? Det är det bästa, ja. Det är kylskåpsromantiken. Det är så här, gå till kylskåpet, rafsa upp en macka. Det är liksom livet.
2: Och nu börjar vi macka nummer ett. Ja. Vi kommer göra fyra mackor, ja. Men nu macka nummer ett. Vad rafsar vi ihop den här gången?
1: Den gången rafsar vi ihop någonting som en rostbiffmacka. Ja. Med curryremoulad och lökringar.
2: Det låter.
1: Ja, det är fint. Och det är så, alltså rostbiff, det kan man göra själv. Ja, vi gör dem själva, men alltså det kan man köpa färre rostbiff såklart. Men också om man har det så här, bara något kött över kan man ju bara skiva det tunt och så gör man en remoulad och så gör vi lite lökringar här. Man kan göra rostad lök eller vad som helst. Alltså kungen här är ju remouladen och köttet är ju liksom.
2: Det är det som ska gifta sig.
1: Ja, det är ju det som ska gifta sig. Och brödet här vill liksom inte kavring i botten.
2: Ja, för det jag tänkte, vad har vi för bröd?
1: Vi har ju kavring här nu, ja. Eller som filmjölkslimpa nästan. Men man kan ju ha vilket, alltså det är ju det som är fint med macka. Det är bara att ta vilket bröd man vill liksom. Ja. Så att, och jag tycker inte macka ska vara så jävla krånglig heller. Det behöver inte vara så mycket grejer. Nej. Och sen behöver det inte vara så jävla mycket grönsaker på heller.
2: Okej, men du, det är smör på, eller hur?
1: Ja, vi har smör. Man har alltid smör på mackan om man inte gör en varm macka.
2: Men nu, nu ser vi första matchen då för Sverige i 4 på morgon. Möter Tunisien. Gör man mackan innan man går och lägger sig?
1: Man kan ju, den här kalla mackan kan vi faktiskt lägga, ha färdiglagd i kylen. Lägga lite försiktig plast över bara.
2: Okej, okay, så man behöver inte gå upp liksom.
1: Man kan ju, den här kan man definitivt förelägga. Och om man gör rostad lök så kan man ha på det. Och det kan man ha på det sista kanske.
2: Okay. Men nu drar vi igång.
1: Ja, nu drar vi igång här.
2: Ja, nu har Mimmi kommit med rostad lök.
1: Exakt, någon kommer med det här till min rostade lök här, eller min lökring här nu då.
2: Lökring, så är det.
1: Ja, precis. Och nu bara lägger vi på. Och så här är det så här. Om man har rostbiff hemma, så får man, det ska ju vara rejält. Det får inte vara någon snålhetsgrej. Det ska ju inte vara straff för att äta mackan. Det är ju VM.
2: Men du, om man har då grillat kvällen innan någon köttbit,
1: ja, kan man bara skiva upp den. Ja, det är bara skiva upp den tunt och det kan ju vara karé eller vad som helst.
2: Ja.
1: Bara
2: lägga kyckling.
1: Upp kyckling, bara lägga den på mackan och så gör man en snabb curryremoulad. Curryremoulad gör man tar ju bara vanliga pickles. Mixar dem, häller bort vätskan, mixar dem med lite curry och majonnäs och kanske en klick crème fraîche, salt. Alltså det är inga krångligheter. Och man kan köpa färdig remoulad också, givetvis. Men det är så oerhört lätt att göra.
2: Okej, nu här då. Och det här är rikligt också.
1: Nu är det rikligt, alltså. Och så får man gärna, om man har över, kan man lägga lite extra vid sidan om då.
2: Men, alltså ännu mer.
1: Ja, alltså det finns ju ingenting som gör så aj om kladdet tar slut på en macka. Det är ju inte roligt alltså.
2: Och det här, nu är det 4 på morgonen och nu börjar matcherna. Nu är det 4 på morgonen,
1: alltså den här macken alltså, du vet. Oj. Den här framför tvn, kniv och gaffel.
2: Och vad har du där?
1: Lite smörgåskrasse.
2: Ja, krasse på.
1: Ja, det är ju enda grönsaker. Vi har ju picklesen också. Alltså.
2: Ja, och sen då?
1: Lite lökringar.
2: Ja, där kommer de. Ja, nu
1: kommer de här.
2: Nu har vi dem.
1: Ja, där, kolla.
2: Oj.
1: Alltså det här.
2: Det här, Stefan.
1: Den här mackan, vet du.
2: Ska vi testa den?
1: Ja, det är klart vi gör det. Du får testa först.
2: Är jag först?
1: Ja, du är först. Ska hålla
2: här, eller? Ja, håll i här då.
1: Ja.
2: Oj.
1: Ja, det är fint. Det är bra kombination med curryn där och köttet.
2: Åh, vad gott det blev.
1: Ja, fint.
2: Det här. Alltså, även om Sverige skulle förlora så känns det ändå som att man har vunnit när man går 4 på natten och får den här.
1: Den här jävla mackan. Ja, visst.
2: Vad kallar vi den här då?
1: Rostbiffmacka med curryremoulad och rostad lök eller lökringar.
2: Ja, perfekt.
1: Men fan vad fint. Heja nu.
2: Heja.
0: Ja, och där blev man ju mäkta hungrig. Gud vad gott det där lät. Stefan Ekengren, stjärnkocken som fixar nattmackan till fotbolls-VM ihop med Lasse Persson.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Somrig musik här med Ted Gärdestad. Sol, vind och vatten.

0: bättre.
1: Ja, vi pratar ju om en självkörande buss alltså, som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer

0: Och så heter låten Mystical Magical Benson Boone. Nu ska vi få ekot en minut med Henrik Sell.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindsömmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var ekot på en minut.
3: Det är fortsatt tågstopp mellan Bro och Bålsta och det gör att pendeltågen vänder vid Bro och fjärrtågen mellan Stockholm och Västerås får ju stå och vänta. Det har varit så här en dryg timme. Det finns bussar som kompletterar eller förstärker för pendeltågen då, som kör sträckan Bro-Bålsta och kör med halvtimmes intervall. Och apropå halvtimme så tar det ungefär det tills en reparatör kan ge prognos för hur länge felet ska vara kvar. Det har stått ett tåg stilla vid Älvsjö, pendeltågstationen, som har gett ytterligare förseningar för pendeltågen. Röda linjen kör långsamt mellan Slussen och Gamla stan och får förseningar. På E4 Uppsalavägen vid Häggvik i riktning in mot stan, en bil som står stilla i höger körfält, och på samma väg, fast i andra riktningen, E4 Uppsalavägen, en bit efter Rosersberg mot Uppsala alltså, en bil som står delvis i höger körfält.

0: det smärtar mig att behöva tona den fantastiska rösten Adele har Easy on Me. Men det är dags för nyheter. Viktigt. Här är Rut.
1: Och vi börjar med att nu under dagen kan man räkna med ännu mer teknikstrul på tunnelbanans röda linje. Det har varit problem i ungefär 2 veckor nu och idag åker tågen långsammare en längre sträcka än tidigare. Nu mellan Gamla stan och Mariatorget. Andreas Strömberg är presschef.
2: Och det här är ju på något sätt kopplat till det arbetet vi gör för att komma till rätta med problemet. Så det är ju beklagligt. Och det här innebär just nu då att resenärer på röda linjen får räkna med att restid för röda linjen och risk för förseningar och trängsel som ökar idag. Då.
1: Upplands Bro kommun har i över 10 år lånat ut miljonbelopp till friskolor utan ränta och återbetalningsdatum. Det här visar en granskning från SVT. Det är ungefär 2 miljoner kronor som har lånats ut mellan 2015 och 2025 enligt de skuldbrev som SVT tagit del av. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en ny styrelse för myndigheten. Elisabeth Land, kristdemokrat och sjukvårdsminister.
3: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
4: Så man ska inte se det här som kritik?
3: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
5: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Elisabeth Land, sjukvårdsminister.
3: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter där var Maud Johansson.
0: Tack så mycket för det, Rut. Rut ger dig nyheter den här morgonen och koll på läget här i studion. Förhoppningsvis har jag Mia och vi har ju vår reporter Anna-Karin med oss också. Och nu en kollega på SMHI. Ja, det är meteorolog Fanny Sarela som tittar in hos oss. God morgon, Fanny.
6: God morgon, god morgon.
0: Jag läste väderprognosen i morse så var jag tvungen att liksom gnugga mig i ögonen för att jag tänkte att det här måste vara gårdagens. Men det stod dagens datum, det var väldigt likt. Det är lite av varje även idag, vänta då.
6: Ja, precis. Just nu så är det ganska så soligt över Stockholm. Det är mest höga molnslöjor som passerar. Och det gäller fram här under förmiddagen. Sen tätnar molnen på framåt dagen och särskilt till eftermiddagen. Och där på sena eftermiddagen så drar det igång lite skurar.
0: Just det. Och temperaturerna, de ser stadigt ut som igår också ungefär, eller hur?
6: Ja, vi landar någonstans mellan 15 och upp mot 19 grader.
0: Och bara svaga vindar. Du, jag tänkte att jag skulle passa på att ställa en fråga till dig. För att jag var i stallet igår eftermiddag som ligger i Vallentuna. Och inom loppet av, jag tror 45 minuter, så hann vi med knallblå himmel, solsken. Still, liksom ganska lugnt sådär vindmässigt. Upp till nästan stormbyar. Hagel, knallblå himmel igen. Och sen släcktes lampan och så började det mullra. Och så kom det åska och störtskur. Och sen klarnade upp och vi snackar 45 minuter. Alltså de här häftiga förändringarna i vädret och det är ganska så här våldsamma oväder som drar fram. Så där. Vi stod och pratade, känns som vi är vid Medelhavet, är inte det här ganska olikt? Liksom, brukar det vara så här i Sverige? Vad säger du som meteorolog?
6: Ja, men det är ju definitivt ett sommarfenomen i alla fall, för det här är ju drivet av solen och när vi får, ja, nu på sommaren som mest solinstrålning, då rör upp luften närmast marken och det blir varmt och luften kan stiga snabbt och det är då det blir de här kraftiga skurarna, åskknallarna. Och när skurarna faller ner så drar de med sig en del vind så då kan det också blåsa upp. Och det är då man får det här lite av varje vädret helt enkelt.
0: Just det. Men är det inte lite ovanligt tidigt ändå? Brukar det vara så här i början på juni?
6: Ja, det beror ju på lite hur varmt det är då, hur mycket solen får skina. Men ja, vi är ju ändå inne i sommaren. Sen kanske man mer förknippar det med lite senare, men inte jätteovanligt ändå skulle jag säga.
0: Nej, då vet vi. Då ska jag ta med mig det till stallet och tjejerna där och säga att det här är inte jätteovanligt ändå.
6: Ja.
0: Ja, du, helt kort bara framåt helgen här då. Det är massa saker som händer i Stockholm och mycket som händer utomhus, konserter och så vidare. Hur ser det ut för helgen?
6: Ja, då skulle jag nog ändå rekommendera att man får ha med sig ett paraply. Både lördagen och söndagen ser ut att kunna bli lite blöt. Det kommer inte regna hela tiden, men sådär skurar av och till som varvas med sol. Temperaturer, ja, kring ja, dryga 15 grader i alla fall.
0: Och imorgon fredag då?
6: Ja, imorgon då är det i alla fall till en början mest uppehåll. Det är först, ja, sena kvällen det kan dra in någon enstaka regnskur. Så imorgon får vi ändå mest uppehåll.
0: Oh, det var min viktigaste kväll. Vad glad jag blir.
6: Härligt.
0: Ja, faktiskt. Super. Sen kan ju mycket ändras, det vet vi. Med tanke på det vi pratade om tidigare, Fanny.
6: Ja.
0: Tack för prognosen. Ha en fin dag.
6: Tack, detsamma.
0: Här är en gammal goding från Steve Kakana, Raising My Family.

0: Och nu är det dags för Magnus Ahlman och Radiosporten, och det blir mycket fotboll.
1: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12,48,61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18,63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13,90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49,36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11,41.
3: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström 11 på en mile med 3,50,27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu, för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den 4:e finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den 4:e kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.
7: Det pågår bärgning på E4-E20 Södertäljevägen vid Västberga i riktning mot Södertälje. Det är det som blir höger körfält sen ute på motorvägen. På avfarten till Nykvarn på E20 trafik i riktning mot Södertälje-Stockholm, där är det trångt, för där står en långtradare som förmodligen också har sällskap av en bärgningsbil. Det är fortsatt stopp för tågtrafiken mellan Bro och Bålsta i båda riktningarna. Drabbar pendeltåg och fjärrtåg mellan Stockholm och Västerås. Pendeltågen får assistans av 2 bussar som kör sträckan Bålsta-Bro. Röda linjen får sina sedvanliga förseningar eftersom man kör långsamt mellan Slussen och Gamla stan. Och idag är det lite glesare än vanligt mellan de tåg som är ute och rullar också. Så är lite segare väntetid för er som står på perrongerna.

0: När vi gräver guld i USA, ja, den omgjorda versionen av barnen då till G. Simon Strömstedt, Julia Glenmark, Hedde Eriksson med hjälp av tjuvjakt. Vi snackar fåglar på vår Facebook-sida den här morgonen, ja, även i programmet. Det kvittrar ju och piper överallt nu när årets fågelungar börjar bli redo att lämna bona. Och på vår Facebook-sida har Kristin Arloff till exempel delat med sig av en bild. Det sitter en söt kattugleunge på deras gräsmatta. Den satt på verandan först en sen kväll. Och så öppnade hon dörren och då blev den skrämd och hoppade iväg. Och där vart den sittande, blickstilla. Och det är en sån fantastiskt fin bild som Kristin har tagit, men tyvärr så är den ju liksom på långt håll och inzoomad, så att den är väldigt pixlig, men man ser den ändå så söt där. På morgonen var den borta, beskriver Kristin, förhoppningsvis räddad av mamman. Ja, och just det där då, vad ska man göra om man hittar en fågelunge eller kanske ägg där de inte borde vara? Är det bäst att låta naturen ha sin gång eller kan man på något sätt hjälpa till? Och för att reda ut i de frågorna har jag Niklas Aronsson med mig nu. Niklas är presstalesperson på BirdLife Sverige. God morgon Niklas och välkommen till P4 Stockholm.
1: Tack, god morgon.
0: Vi börjar med den där frågan då. Apropå då bilden där som Kristin har delat med den här uggleungen. Nu var ju den borta då på morgonen. Om den inte hade varit det och hon hade känt att det känns inte som att den har någon mamma längre. Vad kan man göra? Och vad bör man göra om man hittar en fågelunge på marken?
1: Ja, just när det gäller ugglor så kan man förutsätta att de har både en mamma och en pappa faktiskt som är i närheten. Då. De gör så att när de kommer upp till en viss ålder efter ett antal veckor i boet så hoppar ungarna ut och så sitter de oftast på grenar i ett träd och så piper de och så väntar de på att mamma eller pappa ska komma med mat till dem. Då. Ibland då, så, som i det här fallet, då, så kanske de då hamnar lite olyckligt på en gräsmatta och i det läget då kan man lyfta upp den i ett träd en bit upp, vad man, hur långt upp man nu når. Det kan man göra, det är ingen fara att det skulle på något sätt spridas någon lukt av människa som skulle kunna få föräldrarna att överge ungen eller sådär. Och då är det
0: Och nej, där föll vår...
1: Nu var det problemet då.
0: Förlåt Niklas, men det blev ett litet...
1: ugglor då, men det är väldigt olika för olika fågelarter här egentligen, hur man ska tänka.
0: Det blev ett litet släpp mitten, rent tekniskt tyst helt enkelt på linan till dig där Niklas, men jag tror att vi fick med det mesta. Men hur vet man då? Nu vet vi då om ugglorna som du sa, men det kan vara lite olika beroende på art. Hur vet man om en fågel verkligen behöver hjälp?
1: Nej, man kan utgå från att de flesta fåglarna som man ser är inte övergivna. Vi tror att de är övergivna. Det är liksom utgångspunkten då. Men ser den ut att vara skadad på något sätt eller om en katt har tagit den, då behöver man kontakta en vilt rehabiliterare. Och det kan man lätt hitta på nätet om man söker. Om den inte verkar vara skadad eller om en katt troligtvis inte har varit på den, då behöver man titta lite grann på hur den ser ut då. För många andra fågelarter, är de fullfjädrade och de hoppar och flaxar då är de inte heller övergivna eller skadade och då kan man låta dem vara helt enkelt. Man går därifrån helt enkelt. Skulle de däremot vara så att de har liksom trillat ur ett bo eller sådär, då är det lite lurigare för då kan man behöva försöka sätta tillbaka fågeln i boet.
0: Ja, det kan ju krävas en hel del för att lyckas med det.
1: Ja, men det kan låta svårt så, men det kan ju vara till exempel en talgoxunge eller blåmesunge som har trillat ur en holk och man kanske ser att holken är där uppe 2 meter upp då. Då kan man sätta den där. Är det en liten fjäderlös unge som är uppenbarligen inte klarar sig själv då måste den hamna i ett bo eller så får man ta kontakt med en vilt rehabiliterare, men det är svårt att mata upp en så liten unge då. Så att helst försöka sätta den i ett bo då, och man kan faktiskt sätta en talgoxunge i ett blåmesbo till exempel. Det spelar liksom ingen roll om det är en unge till där för föräldrarna att mata.
0: Ja, vad fint. De är schyssta mot varandras ungar. Du, Niklas, en annan fråga. Vi ska ju träffa en kvinna här lite senare under morgonen som har en björktrast som tyckte att hennes ena blomkorg på väggen, som är en sån där som är gjord lite grann i strå och halm, om du förstår hur jag menar, som var tömd på jord då för vintersäsongen, att det var ju det perfekta bot. Hon behövde inte ens bygga liksom. Och där la hon sina ägg. Och nu har ju ungarna kläckts då. Och det kan ju hända att man får ett fågelbo så där på en plats som kanske inte riktigt lämpar sig. Det här har ju fungerat uppenbarligen. Och kvinnan som bor då i den här lägenheten har låtit liksom hörnan där på balkongen vara i fred. Men om man, som jag fick ett år, ett fågelbo i cykelkorgen, och det handlar om en cykel jag var tvungen att använda dagligdags, vad ska man göra då?
1: Ja, alltså när själva häckningen har startat då är ju alla fåglar skyddade av artskyddsförordningen, så att man får inte egentligen ta bort bon med ägg eller unga. Det är ganska tydligt på den punkten då, utan då får man försöka agera i förväg då, och har man då sett att det har blivit en häckning då får man försöka hitta ett alternativ helt enkelt. Du kanske kan låna en annan cykel eller åka buss eller någonting i det fallet då. Men man får faktiskt inte ta bort bon bara sådär. Det är förbjudet. Det är ett artskyddsbrott faktiskt.
0: Jag kan berätta vad jag gjorde. Jag tog bort cykelkorgen och hängde den på ett räcke precis bredvid. Så det gick bra.
1: Ja.
0: Jag fick vara utan cykelkorg. Men jag fick några pippisar på köpet. Du, avslutningsvis då, vilka är de vanligaste misstagen vi människor gör när vi då tror att vi hjälper fåglar?
1: Ja, men det är ju tveklöst att vi tar hand om fåglar som inte behöver bli omhändertagna. Att vi tror att de är övergivna fast de inte är det. Så var försiktiga med att ta hand om fåglar. I de allra, allra flesta fallen så finns föräldrarna där någonstans och bara vänta på att få mata sina unga. För att måsfåglar och trastar och andra, de hoppar ut ur bonen när de är väldigt, väldigt små. Och de kan se väldigt hjälplösa ut, men det är de inte.
0: Har du någon egen fågelsort som du håller som favorit, Niklas?
1: Oj, ja, det är massa fåglar egentligen. Men tornseglare är ju ändå fantastiskt. Alltså, det är ju sommarens fågel på något sätt, så att ja, en och tornseglare.
0: Tornseglaren, Niklas favorit. Tusen tack för att du var med här i P4 Stockholm. Niklas Aronsson, alltså presstalesperson på BirdLife Sverige.

0: Can we pretend pink and cash cash? Ja, vi snackar ju fåglar den här morgonen och på vår Facebook-sida är det jättemånga som delar mer av berättelser och fågelmöten och fantastiskt vackra bilder och filmer. Anna Bryngesson till exempel, hon besökte en växtförsäljning i Åkersberga häromveckan och mitt ibland alla växter och människor där så satt en liten fågelholk och så otroligt söt bild Anna har tagit. Upptagen av en blåmes står det på en lapp på den där holken och Anna har lyckats fånga blåmesen precis när den tittar ut ur sin otroligt fina ljusblåa fågelholk. Så gulligt. Tack för bilden Anna. Och fortsätt gärna med andra att gå in och kika där i den här tråden och dela med er av egna fågelmöten.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Här är Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, fram till Ekot klockan 8.

0: Coldplay där. Och klockan den blir 8 på helslag. Dags för nyheter ifrån Ekoredaktionen den här morgonen med Henrik Zell. Och det handlar bland annat om jakten på mineraler i den här sändningen.
1: 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
3: Där lämnar de.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
3: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling. Särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Sveriges entré i turneringen, den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
0: En härlig torsdagsmorgon med sol här i huvudstaden. God morgon. Kul att du hänger med oss. Mia heter jag. Rut håller koll på nyhetsläget. Anna-Karin reporter på stan. Och så Patrik som berättar hur det ser ut i trafiken. Och det ska han få göra nu.
12: Det har åkt ut sopmaskiner på Riksväg 73 Nynäsvägen. Kommer att köra i vänster körfält från Nynäs fram till Segersäng under för morgonen och förmiddagen. På länsväg 258 Hågelbeleden, där det är tvåfiligt upp mot den stora rondellen över E4, står en bil still och väntar på skyddsbil och bärgare. Avfarten Nykvarn på E20 i riktning mot Södertälje Stockholm. Den är trång för där står långtradare och en bärgningsbil. Det är fortsatt tågstopp mellan Bro och Bålsta. Det har varit ända sedan vi började sända. Det drabbar pendeltågen som inte kan köra den sträckan. Man ersätter med buss som kör med halvtimmes intervall. Och fjärrtågen på väg mot Västerås kan ju inte heller köra utan får vänta tills man har lagat det hela. Det finns förhoppning om att det ska komma en prognos ganska snart för hur lång tid det ska ta. Röda linjen har kvar sitt signalfel och kör långsamt mellan Gamla stan och Slussen. Får förseningar på 5-7 minuter och har lite glesare trafik idag än tidigare månader, vilket gör att man kan få vänta lite längre på sitt tåg.

0: Vart är mig i världen vänder den svenska björnstammen? 7:50 blev klockan precis där. I snart 2 veckor har ett signalfel på tunnelbanans röda linje påverkat trafiken. Jo, tack. Och nu tampas man med ännu större problem, Rut.
1: Ja, under natten har något hänt som gör att SL måste köra med reducerad hastighet ännu längre på banan än tidigare, nu mellan Gamla stan och Mariatorget. Vi kan höra Andreas Strömberg som är presstalesperson på SL.
2: Ja, men jag fick in här under morgonen att arbetena med att komma till rätta med signalfelet på röda linjen dessvärre har visat sig att under morgonen nu så måste vi åka med reducerad hastighet ytterligare sträcka. Det verkar som att vi måste köra med reducerad hastighet fram till Mariatorget istället för Slussen som vi haft tidigare. Och det här är ju på något sätt kopplat till det arbetet vi gör för att komma till rätta med problemet, så det är ju beklagligt. Och det här innebär just nu då att resenärer på röda linjen får räkna med att det kan ta ytterligare längre tid, alltså att det blir längre restid, ska jag säga, för röda linjen och risk för förseningar och trängsel som ökar idag då.
3: Och hur kommer det här sig då?
2: Ja, det beror på något sätt på arbetena som pågår med att lösa problemet. Men exakt varför vi har hamnat i den här situationen, det vet inte jag just nu. Men jag vill ändå berätta för våra resenärer att det finns en ökad risk då för förseningar och trängsel idag.
3: Och det här strulet på röda linjen har ju pågått ett tag nu. Hur går det med att lösa det här?
2: Ja, alltså vi jobbar ju hela tiden med 2 olika spår egentligen. Dels så försöker vi komma till rätta med rotorsaken till signalfelet och arbeta med det. Och sen så parallellt med det så tar vi fram en alternativ lösning. Men någon av de här måste ju ha påverkat i natt då, och vi är i ett läge. Därför kan jag inte förklara just nu varför det blir en ytterligare förlängning på hastighetsnedsättningen.
3: Och du säger att ni inte har någon prognos än, men som resenär då, vad ska man ställa sig in på? Hur länge ska man förvänta sig att det kan fortgå det här problemet?
2: Ja, tyvärr har jag ju ingen prognos på det. Jag kan bara titta den närmaste tiden, så får man nog tyvärr räkna som resenär på röda linjen att det fortsätter och att det är förseningar och inställda avgångar, vilket framförallt i rusningen innebär en ökad trängsel då.
1: Det var Patricia Higgson som intervjuade Andreas Strömberg där.
0: Fåglar pratar vi om den här morgonen. De är överallt. Det kvittras, det kläcks, det pips i bon och det ramlas ur och det flygtränas. Och så finns det till och med de då som fått låna ut sin balkong till en fågel, Anna-Karin.
4: Vet du vad? I detta nu så står jag och tittar på 5 stycken björktrastungar som blir matade av sina föräldrar. Hemma hos Susanne här i Stockholm och tittar ut på hennes balkong. Det är verkligen ett skådespel att titta på det här.
0: Åh! Mer om det alldeles strax. På vår Facebook-sida där delar många av er också mer av fantastiska foton och massor av olika fågelrelaterade berättelser. Fortsätt gärna med det och in och kika. Patrik, trafik innan musik.
5: Ja, då är det så att man har lagat felet i Bålsta, vilket gör att pendeltågen kan börja köra igen, Bro Bålsta. Regionaltågen får tveka en liten stund till men kommer att börja rulla också. Goda nyheter från Bålsta alltså.
0: Ja, men vad skönt. Vi fick liksom ett minus med röda men ett plus då med pendeln där. Nu då musik efter trafik som sagt. Robbie Williams och Let Me Entertain You. God morgon.

0: Let me entertain you med Robbie Williams här i P4 Stockholm. Ja, vi har ju fått Pippi här på P4 Stockholm den här morgonen. Vi pratar fågelungar och fågelbon. Och för vissa så kommer ju naturen riktigt, riktigt nära. Till exempel som för Susanne Isberg då på Gärdet. Hon har verkligen slow tv IRL på sin balkong. En fågelfamilj som hyresgäster på hennes balkong nämligen. Och Anna-Karin, du är ju där. Och vi hörde ju hur du fick avnjuta matningen där i lilla fågelbot.
1: Nej, men det är ljuvligt att stå här i vardagsrummet hemma hos Susanne. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, vi tittar ut på ett riktigt skådespel här som pågår på din balkong. Och det var så roligt för det hände något alltså unikt som du inte hade sett förut. Precis när vi stod här, berätta.
2: Ja, men då kom pappan för första gången. Och det har varit mamman som har slitit hjärnet. Sen såg jag i en Facebookgrupp för fåglar där jag hade lagt upp lite bilder. Då var det någon som skrev att efter en vecka kommer pappan och hjälper till. Och det var det som hände precis nu. Så det var kul att få se.
1: Så nu är det två fåglar som åker skytteltrafik här med diverse mat. Och vi har verkligen sett de här små, små björktrastungarna bli matade med vad det ser ut att vara maskar. Men du, Susanne, hur började det här? Hur gick det till när du upptäckte att din balkong har förvandlats till BB?
2: Ja, men det började med att jag hängde upp en sån här liten blomsterkorg på en växtspaljé för att den stod och skräpade på golvet. Och det här var tidigt på våren och nästa gång jag tittade ut så såg jag att det var någon som hade liksom lagt i massa gräs och halm. Och så tittade jag ner i den efter några dagar, då låg det ett ägg där och tänkte shit. Och nästa dag så låg det fem ägg där. Och då förstod jag ju att nu var det bobygge på gång.
1: Vad tänkte du, vad kände du?
2: Jag kände att det var fantastiskt, för att jag gillar fåglar. Jag kan inte så mycket om vilda fåglar eller typ ingenting. Men det kändes ju fantastiskt. Jag hoppade såklart att det skulle komma en hona som också fullföljde hela den här ruvningen och allting. Så att det var jättespännande.
1: Och nu har du fått följa det här och för en vecka sedan, vad hände då?
2: Då kläcktes äggen, så då så tittade jag ut och bara av en slump. För hon är ute och jagar mat extremt mycket. Jag skulle säga att hon är ute 90% av tiden, så att hon har slitit stenhårt. Och då passade jag på att glutta ner, annars försöker jag hålla mig och bara titta genom fönstret. Liksom. Men ibland är man ju tvungen att gå ut. Och då låg det några som såg väldigt, väldigt nykläckta ut, ungar. Så att det kändes jättefint.
1: Ja, precis. Hur påverkar det här din möjlighet att nyttja din balkong?
2: Ja, men det, jag försöker inte gå ut så mycket, men jag har en annan balkong där jag kan vara. Så det går ingen nöd på mig och det är jättefint att få se. Sen så insåg jag, eftersom hon slet så för att hitta föda och det var väldigt torrt just då, så jag tänkte att hon kommer inte hitta så mycket mask. Så att då kom jag på att jag kunde stödmata henne, eller jag har lagt fram då som en liten buffé på mitt balkongbord. Så hon har lite mask, hon har lite, så jag har googlat vad trastar gillar. Så det är lite havregryn i rapsolja och masken då och solrosfrön. Och där käkar hon friskt. Så att det kändes ändå bra att kunna stödmata lite.
1: Sen har du berättat att du har gjort en spaning att den här björktrastmamman, likt många andra nyblivna mammor, också beter sig på ett speciellt sätt.
2: Hon har en blick som är lite panikslagen. Hon ser på riktigt väldigt sådär stressad ut. Och sitter hon ser utmattad ut faktiskt.
1: Ibland så sätter hon sig på balkongräcket och bara stirrar tomt framför sig. Och det här tror jag att många mammor kan känna igen sig.
2: Jag kallar det egen tid. Det ser verkligen ut som hon bara så här mellan liksom skötseln i boet och mathämtningen, så sitter hon och tar igen sig lite. Så, ja, man kan relatera.
1: Men du, hade det varit skillnad om det hade varit någon annan typ av fågel? Alltså en duva eller mås eller så?
2: Alltså, i ärlighetens namn så hade det kanske inte känts riktigt lika charmigt. Och de är ju så stora, så det hade kanske blivit också ännu snuskigare på balkongen. För det ser ju rätt förskräckligt ut nu. Men jag tänker, hon får härja fritt här, så får jag sanera efteråt. Men en trast, jag älskar trastar. De är ju fantastiska, de sjunger jättefint och så. Men visst, om jag fick drömma så skulle jag önska mig en blåmes nästa år. Men då kommer jag också bära över hela allt till den andra balkongen där jag inte är så mycket själv. Så kan de få härja ännu mer fritt.
1: Ja, det var ju det där. Vi hörde ju den här fågelexperten som pratade om att också man ska inte flytta bon. Så att det där får man väl också ha ett öga på. Men nu ser jag de här fem små ungarna som har börjat öva sina vingar nu här. Det var en av ungarna som började flaxa till lite här. Och de har precis blivit matade av sina föräldrar.
0: Ja, vi väntar på bild och film, Anna-Karin. Underbart. Vilken rolig historia. Ja, och ni är många som har fångat fåglar med era kameror och ni delar frikostigt med er på vår Facebook-sida. Tusen tack för det. Väldigt kul. Gå in och kika om du inte redan varit där. Lisa Nilsson nu och Silverregn.

0: 8:55 blir klockan nu. En nyhetsuppdatering med Henrik Sellväntar.
1: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
2: På riksväg 73 Nynäsvägen mellan Farsta och Trångsund så ligger ett påkört rådjur i vänster körfält. Längre fram, närmare Trånkan, så står en personbil tillsammans med en skyddsbil i höger körfält. På en annan del av 73 Nynäsvägen så sopar man idag i vänster körfält. Det är mellan Nynäshamn och trafikplats Gryt, alltså i riktning mot Stockholm. Röda linjen kör med glesare trafik idag än tidigare månader. Det gör paradoxalt nog att de tåg som är ute och rullar har lättare att hålla tidtabellen och har förseningar på mellan 2 och 4 minuter. Men å andra sidan så blir det längre väntetider för er som står ute på stationer och perronger och väntar. Man har fått ordning på felet i Bålsta, vilket gör att pendeltågen nu kör igen mellan Bålsta och Bro, och fjärrtågen till och från Västerås puttrar också igång så smått.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Och nu är det dags för nyheter.
1: Tre personer döms av Solna tingsrätt för inblandning i en stor dopningsaffär. En man har smugglat över 8 kilo dopningsmedel från företag i Indien och Kina, förpackat det i sin lägenhet i Vällingby och sen sålt det via hemsidor. Han döms nu för grovt dopningsbrott, grov smuggling och brott mot läkemedelslagen. 2 andra personer döms för inblandning, en man för medhjälp efter att ha fotat dopningsmedlen för marknadsföring och en 40-årig kvinna för narkotikabrott och brott mot läkemedelslagen. Idag kan det bli längre väntetider på tunnelbanans röda linje. I ungefär 2 veckor har tunnelbanan behövt åka i lägre hastighet än vanligt mellan Gamla stan och Slussen på grund av ett signalfel. Nu är sträckan längre mellan Gamla stan och Mariatorget. Andreas Strömberg är presstalesperson på SL.
2: Det här är ju på något sätt kopplat till det arbetet vi gör för att komma till rätta med problemet, så det är ju beklagligt. Så det här innebär just nu då att resenärer på röda linjen får räkna med att det kan ta ytterligare längre tid, alltså att det blir längre restider ska jag säga för röda linjen och risk för förseningar och trängsel som ökar idag. Sagt varför vi har hamnat i den här situationen, det vet inte jag just nu.
1: Och vi avslutar med att Upplands Bro kommun har i över 10 år lånat ut miljonbelopp till friskolor utan ränta och återbetalningsdatum. Det här visar en granskning från SVT. Det rör sig om runt 2 miljoner kronor som lånats ut mellan 2015 och 2025 enligt skuldbrev som SVT tagit del av. Bland låntagarna finns även verksamheter där kommunfullmäktiges första vice ordförande, kristdemokraten Jan-Erik Björk, haft styrelseuppdrag. Han säger till SVT att han inte ser någon jävsproblematik med att han deltog i politiken samtidigt som han hade uppdrag i 2 verksamheterna som fick lån. Och det avslutar dina lokala nyheter.
0: Ja, den där skulle du fått innan. Det blev lite knasigt. Den här ska vi ha efter. Så ska det vara. Rut gav dig nyheterna. Mia heter jag. God morgon, god morgon. Anna-Karin, reporter på stan, och Patrik, han håller koll på trafiken. Och det är ju P4 Stockholm du lyssnar på den här torsdagsmorgonen. Och vädret, ja, inledningsvis sol som kommer växlas med lite moln, och framåt sen eftermiddag kan det bli lite skurar. 15-19 grader och mest svag vind.

Den vann visserligen en musiktävling, men är den inte lite enerverande? Jag vet inte. Jag har inte stött på så många som tycker att den är fantastisk. Kanske lite irriterande, måste jag säga. Ja, du behöver inte hålla med. Det var bara en personlig åsikt. Dara med Bangaranga. Sen tycker jag att numret i sig rent visuellt med Benke Rydmans koreografi var fantastiskt. Men jag vill hellre se det här än att höra det. Bulgariens bidrag som ju tog hem det. Ja, och här är det helt annan musik som väntar. Ja, verkligen två kontraster. Sven Ingvars lägger vi på här nu när solen färgar djungeln.

0: Ja, snabba växlingar och nu kastar vi oss in i VM-premiären av fotboll. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
4: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
5: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
4: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna säger att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här är idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
6: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabel Gradin.
7: Det har varit en olycka i det mindre formatet, men med 2 fordon inblandade. Det är på 222 av Värmdeleden vid Skurebron i riktning in mot stan som en buss och en personbil står kvar i kollektivkörfältet. Kan ligga lite bildelar på vägen också. Man är precis i slutfasen av en bärgning på E4 vid Järna, slutet av påfarten i riktning mot Stockholm Södertälje. Inne i Södra länken finns det hinder. Det är en bit in i riktning mot Nacka som en skyddsbil och bärgare står tillsammans. Det är före avfarten till Nynäsvägen och Gullmarsplan. I det kollektiva så är pendeltågen nu i fas med tidtabellen efter det tidigare stoppet mellan Bro och Bålsta, medan röda linjen har färre tåg ute i trafik idag än vad man haft de senaste veckorna. Man har ju kvar signalfelet mellan Gamla stan och Slussen som gör att tåget kör långsamt. Och i och med att det är färre tåg ute så kan de visserligen hålla tidtabellen bättre, sin egen alltså. Men man får vänta längre på tåg ute på stationerna.
8: Never give up looking for my baby.

0: Lite stalker-varning på den jakten efter mannen all around the world som Lisa Stansfield sjunger. Idag väntas regeringen fatta beslut om att tillsätta en styrelse för IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Och beslutet är fattas på regeringssammanträdet som startar klockan 10. Men vi har fått en förhands på det här. Maud Johansson är reporter här på P4 Stockholm. Berätta, vad handlar det om?
1: Superkort så handlar det om patientsäkerhet. IVOs grunduppgift är ju att granska och säkerställa vården i det här landet. Och för det så har de fått ökade anslag närmaste åren. De har fått rejäl kritik också för att det tagit så lång tid med deras utredningar.
0: Ja, då kan man ju tänka, är det för att de inte klarar sitt uppdrag som de nu då också får en styrelse över sig?
1: Ja, men det undrar man, va? Elisabeth Lann, hon är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik, utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
0: Mm-hmm. Inget överförmynderi, utan en förstärkning alltså, menar Elisabeth Lann. Vad innebär de långa handläggningstiderna då, Maud?
1: Ja, vad innebär de? Jag har själv gjort en granskning nu under våren som handlade om en våldtäktsdömd gynekolog. När han anmäldes till IVO så tog det IVO 1,5 år att utreda honom, fast de såg en stor risk i den anmälan som skickats in. Och att det tar så här lång tid, det slår ju fel åt bägge håll. En oskyldigt anklagad läkare eller annan sjukvårdspersonal då får ju leva och arbeta med detta hängande över sig under lång tid. Och en olämplig eller farlig läkare kan ju faktiskt träffa otroligt många patienter på 1,5 år.
0: Men är styrelselösningen då, hur kan den göra det här bättre?
1: Det är ju det man också undrar över. Men det är ju faktiskt så att IVO har fått väldigt mycket mer pengar i år och de närmaste åren, flera miljoner. De har anställt fler personer och kommer anställa ytterligare ungefär 300 enligt Elisabeth Lann. Uppdraget till styrelsen blir ju inte att handgripligen sitta och kolla de här utredningarna, utan det ska då bli snarare att stödja ledningen för IVO i det här arbetet. Det säger Mats Bojestig som kommer bli den här styrelsens ordförande.
4: Det blir en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Men Maud, när det gällde då granskningen som du gjorde av den våldtäktsdömde gynekologen, så riktades ju också kritik mot IVOs sätt att utreda. Att de till exempel då inte delade informationen. Gör man någonting åt det?
1: När det gäller utredningen så baserades ju den på journaler. Och det är ju inte ett bra sätt att utreda övergrepp på, kan vi andra tycka kanske, att bara titta i journaler. Men Region Stockholm var också kritiska till hur det funkar att IVO inte kan eller inte delar information om utredningar som pågår. Hade någon kunnat se samtliga anmälningar om våldtäkt och övergrepp som kom in om just den där läkaren, ja, då hade ju gynekologen kunnat stoppas tidigare. Men så här svarar Elisabeth Lann.
2: Inte kopplat till den här förändringen med en styrelse. Sen kan vi behöva se över allmänt hur IVO arbetar och med informationsdelning.
0: Mm-hmm. Men det kommer alltså inte ske nu då?
1: Nej, inte med det här beslutet. Ingen ändring just nu, men de har det i luften på något vis. De här frågorna är ju på inget sätt nya, ska jag säga. Det är ju frågan hur lång tid det kan få ta innan man på allvar börjar se över den här informationsdelningen. Eller hur utredningarna ska göras.
0: Ja, fortsättning följer. Tusen tack, Maud Johansson, reporter här på P4 Stockholm.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
7: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Dean Lewis, Be All Right här i P4 Stockholm. Jag sitter och kikar i tråden på vår Facebook-sida. Och vilka fantastiska foton, ni är ju grymma alltså, många av er. Vilka otroligt fina naturbilder. Och det är ju fåglar det handlar om, ämnet för dagen. Thomas Berg har delat med sig av flera foton. Himla fint, det är ett blåmesbo utanför Thomas Torp som ligger i Sörmland, som han då följt med kameran. Och nu är de flygfärdiga blåmesungarna. Jättefina foton, Thomas. Tack för att du delar med dig av dem. En annan härlig bild kommer från Thea Bergström. En fågel som sällan syns, skriver hon. Men just den här visar upp sig och poserar en lång stund på sin stubbe. Åh, Thea, om jag ändå visste vad den där fågelsorten, vad det är för någonting. Jag har ingen aning. Kan inte du in och berätta? Jag är värdelös på fåglar. Kan vissa såna där, ja, men de mer vanliga sorterna möjligen. Men någonting jag slogs av när jag sitter här och scrollar, det är hur många olika uttryck som vi har hämtat ifrån fågelvärlden. För en bild som Anneli Rudenäs har delat med sig av, så skrev hon så här: blev ganska snopen när den här gröngölingen gick omkring på min gård. Och då tänkte jag först, gröngöling, vadå? Är det någon som inte har koll på saker och ting? Men så kom jag på att det är ju en fågelsort som vi liksom hämtat uttrycket ifrån. Och den är ju verkligen grön. Jag har aldrig sett en sån. Anneli, vad häftigt att du fick den på bild. Men inte bara det då, utan alla de här mesarna också. Varför säger man att folk är mesiga? Var inte sån mes. Det har jag fått höra många gånger i mitt liv. När jag inte vågar göra grejer. Men vad då? Skulle mesar vara fega då, eller? Ja, jag vet inte alls hur det hänger ihop. Men otroligt många olika uttryck som hämtats från fågelvärlden. Ja, fåglar som sagt. Pippi all in i P4 Stockholms Facebook idag. Och har du en berättelse, ett fågelmöte som du vill dela med dig av, kanske en bild eller en film, så är du varmt välkommen in där.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Vi har ju gått i botten, eller vi och vi, nu ska inte jag ta åt med äran. Rosanna, digitalredaktör här på P4 Stockholm, som sitter i studion tillsammans med mig och Rut och producent Patricia, blev ju också nyfiken på det här. Varför säger man mes?
2: Ja, varför gör man
0: vad
2: det?
0: Vad hittar du för något?
2: Ja, men jag gick till botten, jag har gått till biblioteket här. Nej, det har jag inte gjort. Jag har frågat AI.
0: Vad säger AI då?
2: Men AI säger så här. Jag ställer då frågan, vart kommer uttrycket var inte sån mes ifrån? Och då så svarar den att ordet mes kommer faktiskt från fågelmes. Alltså de här små meserna som blåmes eller talgoxe. Och det här började man redan på 1700- och 1800-talet använda som ord bildligt om personer som uppfattades som svaga eller fega. Eftersom de här fåglarna, blåmesar, de är ju små och försiktiga fåglar.
0: Åh, men då tycker jag så här, vi skruvar på det nu. Om någon någonsin kallar mig för mes igen, då ska jag stolt tänka på hur söta de är.
2: Ja.
0: Kan vi inte bara göra så?
2: Var inte sån mes, jag vet, jag är jättesöt.
0: Förlåt då, kan inte du föra jag för det? Tack Rosanna.
3: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant som lappar ihop saker med superlim och silvertejp. Ja, relationer då. Nu blir klockan 9. Här är Henrik Zell med Ekot.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inuti.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: Ja, 9:05 är klockan nu. God morgon, god morgon. Härligt att du hänger med oss, mig, Mia och Rut som håller koll på nyheterna. Anna-Karin som är med oss ute på stan. Och så Patrik som berättar hur det ser ut i trafiken, och det ska han få göra nu.
12: Var det dina måsar som lät i bakgrunden, eller?
0: Nej, de ligger i den här fina lilla sommarsignaturen.
12: Jag hörde dem så väl. Det är lugnare nu i trafiken än vad det var tidigare. Inga kända hinder på stora vägar. I det kollektiva så har pendeltågen helt och hållet kört i kapp tidtabellen efter sitt ganska långa stopp som man hade i Bålsta-trakten. Däremot så har ju röda linjen glesat ut trafiken idag för att bekämpa, eller vad man ska säga, för att klara av signalfelet som är mellan Slussen och Gamla stan. Så det är färre tåg ut och åker, men de håller å andra sidan sin tidtabell ganska väl. Man får räkna med att vänta 5-6 minuter extra på tåg ute på linjen idag.
0: Du kanske hörde dem extra väl, Patrik, bara för vi har liksom Pippi på hjärnan den här morgonen.
12: Ja, men det var så jag trodde att du hade slängt på något extra. Fast man kanske inte just väljer måsljuden då, man vill ha vackert fågelkvitter på morgonen.
0: Ja, varför inte? Det
12: finns säkert de som gillar det.
0: Ja, precis. Ja. Och somrigt är det ute idag också, för det är sol, även om det kommer varvas med lite moln och framåt eftermiddagen också skurar. Men då handlar det om sen eftermiddag enligt SMHI i alla fall. Temperatur 15-19 grader. Och mest svaga vindar väntas idag. Här är Sia med Cheap Thrills. God morgon!

0: I snart 2 veckor har ett signalfel på tunnelbanans röda linje påverkat trafiken. Ja, det märker alla vi som brukar åka röd linje. Och nu tampas man ju med ännu större problem, Rut.
1: Ja, för under natten har något hänt som gör att SL måste köra med reducerad hastighet ännu längre på banan.
0: Så förlåt!
1: Nu hör man.
0: Vi snackar fåglar och bara därför blev vi över oss där. Jag måste stänga fönstret.
1: Jag blev helt distraherad här, men jag fortsätter berätta.
2: Jag försöker göra radio.
1: Jag fortsätter berätta om SLs problem.
0: Vi går tillbaka till
1: det. Ja, men precis, för under natten, som du sa Mia, det har ju hänt något som gör att SL måste köra med ännu lägre hastighet, eller förlåt, lägre hastighet men ännu längre på banan nu mellan Gamla stan och Mariatorget. Tidigare var det här mellan Gamla stan och Slussen. SLs presstalesperson Andreas Strömberg säger att det här kan medföra längre restider och mer trängsel för de som ska resa med röda linjen. Och han säger också att det här verkar vara kopplat till de åtgärder man gjort för att få bukt med det här signalfelet som ju drabbat tunnelbanan de senaste veckorna.
0: Jaha, så det blir sämre innan det blir bättre? Är det så vi ska tolka det?
1: Ja, verkar så.
0: Mm, hoppas att det går fort.
1: Verkligen.
0: Jag har ju inte gjort det hittills.
1: Nej.
0: Säger så.
1: Nej, vi kämpar på.
0: Ja, vi byter trafikslag, för Anna-Karin, du är på väg för att kolla in en båt och nu snackar vi inte vilken skorv som helst.
3: Nej, jag tänkte att jag skulle få åka med i den här kungaslupen, den här Vasaorden som plockas fram när det är högtidsstunder på gång. Och det är det ju till helgen, det är ett visst bröllop, ett visst giftermål som ska uppmärksammas. Och då ska man ju ha i den här Vasaorden i vattnet, och det ska jag få vara med på här om en liten stund. Jag är ute på Djurgården och den här är ju praktfull, alltså 18 meter lång vitmålad ekbåt. Det är det ju då, med förgyllda skulpturer och blåa vapensköldar och kungliga kronor. Det är som vilken skorv som helst.
0: Mm. Och apropå då att kalla den båt, det fick inte jag, minns jag, under kronprinsessans bröllop när jag stod precis vid kajen där hon och prins Daniel skulle kliva ombord för att sen då åka vidare till slottet. Då var det väldigt viktigt att jag kallade den för slup. Så vi håller oss till det framöver då, Anna-Karin.
3: Absolut. Slup menar jag.
0: Exakt. Jag, ja, du ska titta på en slup. Mm. Ja, till sist då, nu är det ju dags för alla fotbollsfans. VM drar igång och vill man titta på matcherna tillsammans med andra, ja, då finns det många olika alternativ. Och ett är till exempel Norra Bantorget.
1: Ja, det stämmer. Där kommer alla kvällsmatcher visas gratis på storbildsskärm om inte vädret är för dåligt. Sveriges nattliga gruppspelsmatcher, de kommer däremot visas inomhus på Dansens hus stora scen. Och där är det först till kvarn som gäller för de 750 platserna. Och festen, fotbollsfesten, den invigs 9 ikväll då värdlandet Mexiko möter Sydafrika. Spännande. Mm.
0: Fint ändå att man tar hänsyn till de som eventuellt bor i krokarna då, för att den där 4-matchen kanske man helst inte har då folk massor utomhus som vrålar.
1: Nej.
0: På Norra Bantorget. Ja. På vår Facebook-sida, där delar ni så friskt med er av era fågelrelaterade berättelser. Det är så otroligt fin tråd. Många fina foton, bilder och berättelser där, så in och kika och dela med dig om du vill också. Här är Pet Shop Boys, något som man absolut inte vill vara. Being boring.

0: Ja, nu är det många som har sprungit ut. Jag gissar att jag inte är den enda som har hållits vaken nattetid heller av studentfester i kvarteret. Men det är ju härligt. Det är en kort tid och så många glada unga människor på väg ut i en ny fas i livet. Och imorgon så är det ju äntligen dags för vår student, Tindra Magnusson. Ja, vi kommer ju följa henne under hela den stora dagen. Från champagnefrukost, flakåkning till firande hemma. Och jag har med mig Tindra i telefon nu. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur känns det att vakna upp så här sista dagen före studenten?
1: Det känns väldigt pirrigt och nervöst.
0: Det, vad står på agendan idag då?
1: Just nu är jag med mina föräldrar och handlar frukost och massa mat och sånt. Och sen så senare ska jag tillväg till skolan där vi ska tävla om utspringtid.
0: Men berätta, hur går det till? Jag har aldrig hört talas om att man tävlar om utspringstid. Jag trodde man bara blev liksom hänvisad till en tid.
1: Nej, jag har faktiskt inte så bra koll heller. Men vi ska ha på oss våra overaller som vi har målat och sånt. Mm. Och sen så är det olika tävlingar, men jag vet faktiskt inte vilka det är just nu.
0: Och så kommer då klasserna rangordnas liksom, så vinnaren får första tiden. Är det så det kommer gå till?
1: Jag tror att det är så att vi får första eller får välja.
0: Ah, just det. Man kanske inte vill vara först heller. Man kanske vill vara... Fast sist är lite trist, för då har folk börjat röra sig därifrån. Ja. Noterade jag på mina barns utspring i alla fall.
1: Ja, nej, vi vill vara först. Det vet jag, att vår klass vill springa ut först.
0: Ja. Men du, berättar mer om det här utspringet då. Vissa skolor har ju liksom låtar och danser och allt möjligt. Hur går det till hos er?
1: Jo, vi har precis röstat fram en låt. Och sen så står vi innanför skolan. Och sen sätter de på låten och så springer ut till en scen.
0: Mm. Och där framför ni någon form av dans där då, eller?
1: Nej, det blir mer hoppa runt och vissla i våra visseltyper och sånt.
0: Ja, ni har ju ändå på er annars om ni vill överraska publiken med någon liten dans, någon liten koreografi där.
1: Ja, då får vi nog prata med resten av klassen. Det blir nog svårt att övertala dem.
0: Jag tror det. Ja. Du, vad blev det för låt då förresten?
1: Händerna mot himlen, fast en liten remix av det.
0: Ah, snyggt. Den måste vi ju köra imorgon. När vi följer dig, tänker jag. Men du, om jag får gissa då, så kommer det ju bli en väldigt känslosam dag imorgon. Vad tror du kommer kännas allra mest? Är det utspringet eller är det flaket? Eller är det när du kommer hem till familj och vänner?
1: Jag tror precis innan vi springer ut, då tror jag att tårarna kommer faktiskt.
0: Mm. Och jag kan berätta för dig att det kommer de göra på dina föräldrar också. Jag var inte...
1: Mamma börjat redan.
0: Ja, gud, och jag var inte beredd. Alltså, jag fulgrinade, Tindra. Och det var inte jag riktigt redo på att jag skulle göra. Jag blev liksom chockad över min egen reaktion. Jag vet inte var den kom ifrån.
1: Ja, det blir så känslosamt.
0: Ja, som du har fulgrinande föräldrar där ute, så bli inte bekymrad. Det kommer gå över. Du, är det någonting då som du kommer sakna extra nu när gymnasiet sen är över, tror du?
1: Ja, det är min klass. Ja. Absolut min klass.
0: Såklart. Vad kommer hända i sommar då sen?
1: Jag ska med min bästa vän till Rhodos. Så det ska bli jätteroligt.
0: Mm, inte alls avundsjuk här. Nu, jag ska släppa dig nu, Tindra, så att ni får göra färdigt er shopping. För du sa att ni hade mycket kvar att stå i. Vad är det viktigaste så att checka av på agendan idag nu då?
1: Alltså, allt pynt ska ju upp också. Ah. Så att jag vill ju ha det precis som min bild i huvudet.
0: Okej, okay. Ja. Jag hoppas verkligen att det blir så då. Och du, vädret ser ju fantastiskt ut för morgondagen.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Ja. Så hörs vi imorgon bitti?
1: Ja.
0: Ja. Och då är vi med vid sminkbordet kanske.
1: Eller
0: vi får se om maken är lagd när reporten dyker upp. Ja, vad roligt, Tindra Magnusson, att vi får hänga med dig och din klass då imorgon. Ha fortsatt lycka till nu då under dagen och knyta ihop alla trådar. Och så tänkte jag att jag bjuder på en låt som väldigt många springer ut till så här års, och så sparar vi din till imorgon då helt enkelt. Ha det fint.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Var söndag. Bara en sån sak.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Och innan vi får en nyhetsuppdatering från Ekot kommer en från oss här och Rut. Det handlar om en taxibil som kört in i en byggnad i Skarpnäck i södra Stockholm nu under morgonen.
4: Ja, precis. Det skriver polisen på sin hemsida. Det här skedde vid 8-tiden och i taxibilen fanns förutom föraren då en passagerare. Nu har de båda förts med ambulans till sjukhus för kontroll. Det ska sägas att båda var vakna och talbara efter olyckan.
3: Ja, vad obehagligt. Jag hoppas verkligen att det går bra där. Man undrar ju vad som föranligger detta, förmodligen sjukdomsfall, tänker jag. Men har ingen aning såklart. Vi får väl återkomma när vi vet mer. Nu ska vi få Ekot, här i Henrik Sell.
5: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
6: Det pågår två stycken rörliga arbeten just nu, säkert fler, men på stora vägar. 73an Nynäsvägen från Nynäshamn till Segersäng sopar man i vänster körfält. Och på E18 från Söderhall mot Ledinge riktning Norrtälje, där jobbar man i höger körfält i vägkanten. Skyddsbilar på båda ställena också. Annars inga direkta hinder på stora vägar. I det kollektiva så är det tunnelbanans röda linje även idag som har sina bekymmer. Man kör långsamt mellan Slussen och Gamla stan och några hundra meter till efter Slussen. Och så har man glesat ut trafiken ganska ordentligt så att man får vänta rätt länge på tågen. Men å andra sidan blir det inga tågköer och ytterligare segtrafik. Men sammantaget fortsatt kärvt för er som vill åka röda linjen in i stan.
3: Ny låt här från Europe, The Cult of Ignorance heter den.

0: Europe där. Nu blir klockan 9:30 och det är dags för nyheter. Här är Rut.
1: Och vi börjar i Skarpnäck där en taxi har kört in i en byggnad i södra Stockholm nu vid 8-tiden. I bilen fanns förutom föraren en passagerare. Nu har de båda förts till sjukhus med ambulans för kontroll. De båda var vakna och talbara efter olyckan. Polisen har nu inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Land, kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Elisabeth Land, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter där var Maud Johansson. En man döms för 59 fall av bedrägerier efter att ha använt sin stroke-drabbade klients bank-ID för internetköp och swishbetalningar. Totalt har han använt pengar till ett värde av ungefär 249 000 kronor. Den dömde mannen som var boendestödjare till sin klient hade tillgång till bank-ID och han skulle hjälpa honom att betala räkningar. Betalningarna de skedde mellan augusti 2023 och februari 2024. Och med det avslutas dina lokala nyheter.
0: Väderprognosen då från SMHI. Sol varvas med molnigare perioder idag och framåt sen eftermiddag skurar. Temperaturer mellan 15 och 19 grader och vinden mest svag. God morgon, god morgon. Apropå tråden där på vår Facebook-sida så pratade jag lite tidigare om alla dessa olika fågelrelaterade uttryck och fraser. Gröngölingen till exempel, som man gärna kallar någon som är färsk på kanske jobbet till exempel. Och så funderade vi lite grann över varför man säger att någon är en mes. Och Rosanna, vår digitala redaktör, hon fick ju hjälp av AI där och då handlar det ju om att de är små och lite försiktiga. Sen dyker det ju upp då ytterligare tankar här runt andra uttryck. Till exempel, nu ska jag se, vad var den någonstans? Nej, det är för mycket i den här tråden så jag tappade bort mig nu. Det var någon som hade delat med sig av, jo just det, det var ju skatan, för det säger man ju också ibland och det vet jag inte, det är ju lite taskigt att kalla någon för en skata, men de är ju ganska skärmiga. Även om Anna Bremming-Bjares besök kanske inte hörde till det skärmigare, hon skriver nämligen så här: i måndagsmorgon när jag steg upp, då stod en skata i vårt vardagsrum. Utanför på den inglasade balkongen så var det en till. Vi hade det mesta öppet då vi tycker om att sova svalt. Nåväl, jag motade bort dem och sköt igen balkongen. Kvar i vardagsrummet var bajs på makens hörlurar samt på golvet. I soffan låg allsköns skräp som skatorn hade plockat upp ur en papperskorg som vi har bredvid soffbordet. Alltså vilka rackar, Anna! De hade haft fest där medan ni sov. Ja, så kan det gå när man sover med balkongdörren öppen.

0: Dags för Radiosporten nu och Magnus Wahlman om kvällens VM-premiär.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis så kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
7: Det är väl inga speciella stora störningar i biltrafiken just nu. Annat än att det finns bilar kvar efter en tidigare olycka på 226 Huddingevägen vid Örbyleden, där flera bilar står stilla och väntar på bärgning. Men på andra stora vägar lugnt och fint. I det kollektiva så har röda linjen sina bekymmer mellan Slussen och Gamla stan. Det som gör att man får köra långsamt och få förseningar. Man har framförallt idag också glesat ut trafiken, så det är längre väntetider på de tåg som kommer.

0: Tycker du att vi spelar orimligt många peppiga fotbollslåtar idag? Ja, kanske. Men det har ju att göra med att det drar igång ikväll VM over there. Men nu ska jag snacka om något annat som är på gång. Snart firar ju nämligen kungen och drottningen sin 50-åriga bröllopsdag, sitt guldbröllop. Och det här uppmärksammas ju här i Stockholm nu på lördag eftersom det ju sammanfaller med midsommarafton. Så att vi ska få ta del av festligheterna så har man ju liksom flyttat datumet då, så det är lite tidigare. Och i samband med det här firandet så kommer den kungliga slupen Vasaorden att vara i tjänst. Här så oerhört vacker. Och vår reporter Anna-Karin, du är på Bäckholmen nu där slupen gör sig i ordning inför helgen. Vad händer?
1: Jo, det ska jag berätta för dig, att jag har blivit satt i arbete med sann här. Befälhavare Mikael Langhard är det som har gett mig en trasa och en hink med vatten i. Och nu är ju frågan, var ska jag börja putsa?
2: Ja, men du kan ta det där som är blått linorfärg där. Men du får passa guldet, alltså det är ganska ömtåligt.
1: Guldet, ja. Ja, då ska jag... Oh, herregud, jag vågar inte ta på den här båten knappt. Jag gör det här efter sändning när jag kan koncentrera mig. Du kan, för de som inte har sett den här slupen, beskriv den.
2: Det är en otroligt vacker syn. Kungaslupen Vasaorden som används för statsceremoniell verksamhet. Alltså när, oftast när kungen och drottningen är ombord. Man kan väl beskriva det som ett 1700-tals rokokomöbel. Fast flytande som en båt. Det är ett citat som jag har klämt ut med förut. Men det beskriver verkligen för vad vi ser. Det är guld, det är blå linolig färg, det är flaggor, det är rött. Det är allt det där fina som man vill ha i en praktslup. Det har vi här på Vasaorden.
1: Och just nu är det 30-tal sjömän som du bossar över, får jag väl ändå lov att säga. För de håller på och putsar och fejar i detta nu. Det är alltså, just nu ser jag en kille, jag ser bara rumpan på honom. Han liksom hänger över relingen och putsar utsidan på båten så att den här verkligen ska glänsa då till helgen. Hur skulle du beskriva att ni förbereder er nu inför det här uppdraget?
2: Vi har förberett oss länge och rott länge. Dels i annan fartygstyp än den här för att lära oss grunderna. Men i ungefär 6 veckor har vi hållit på och övat i själva Vasaorden. Det krävs mycket förberedelser. Kravet för precision är väldigt, väldigt stort. Och vi känner pressen helt enkelt. Därför förbereder vi oss.
1: Och vad är det ni kommer göra med henne då, dagen det, när det händer?
2: På dagen så kommer vi hämta upp kungaparet uppe vid Logårdstrappan som ligger vid Stockholms slott. Vi kommer få den stora äran då att föra kungaparet över Stockholmsström, runda Skeppsholmen och Kastellholmen och landa in vid Djurgården där vi nere för Vasamuseet där de fortsätter i sin kortege. Mm.
1: Och du är som sagt bossar över de här 30-talet sjömän som håller på och putsar slupen just nu och en av dem ska jag försöka störa. Hej, god morgon!
3: Hej, hej!
1: Vad heter du?
3: Jag heter Vilma.
1: Vad pysslar du med?
3: Jag håller på att putsa salens tak.
1: Ja. Du aktar dig för guldet har jag fått höra.
3: Ja, det är mycket viktigt.
1: Ja. Det får man inte röra tydligen. Men det råkade jag kanske göra. Men det var innan jag visste att jag inte fick göra det. Du ska ro.
3: Det ska jag.
1: Berätta.
3: Jag är mellanrodden så jag kommer sitta i mitten. Och ja.
1: Hur tränar man för ett sånt uppdrag?
3: Som Langhard sa så har vi övat mycket länge. Både i mindre träbåtar och nu i den riktiga Vasaorden. Så att vi har förberett oss mycket länge och rott. Ja. Mycket, mycket.
1: Har det blivit några timmar på gymmet?
3: Ja, men det har man faktiskt kunnat skippa för eftersom vi har rott så himla mycket varje dag. Så att alla arbetstimmar har gått åt rodden.
1: Ja, är man nervös inför ett sånt här uppdrag?
3: Ja, men lite nervös är man. Det ska bli jättekul efter all den här träningen, men det är samtidigt nervöst. Det är mycket folk och lite press känner man.
1: Vad roligt för er. Det är 9 par år, har jag räknat rätt?
3: Det stämmer.
1: Ja. Så ni är ett gäng som ska ta den här slupen framåt. Jag kan bara säga... Lycka till hörni.
3: Tack snälla.
1: Och sitt ner i båten.
3: Ja, precis.
0: Christina Aguilera, hon sjunger om Genie in a Bottle.

0: Robin, Dancing on my own. Ja, Anna-Karin, Pippi har vi ju haft den här morgonen. Inte minst du som fick bevittna björktrastparet som matade ungarna där på balkongen hemma hos Susanne på Gärdet. Ah, vilken morgon.
1: Det var nästan så att jag fick en tupp i halsen när jag såg dem, måste jag säga. För trots att jag var pigg som en lärka på morgonen så ja, man blev nästan lite blöd, lite av en mes skulle jag säga när jag såg dem.
0: Ja, jag måste annars säga att du har ju ofta örnkoll och riktig högblick. Ja. För,
1: är det sant?
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är hellre det än att som andra personer som kan säga fyllekaja till mig. Det tycker jag är lite oförtjänt.
0: Ja, det tycker jag också. Och, ja. Även om du kanske ibland kommer in på morgonen med ett fågelbo i håret. Men det är sällan du ser ut som en fågelholk.
1: Är det sant? Ja. Det var kul. Men du brukar ju ana ugglor i mossen när jag är ute och inte riktigt är lite hemlighetsfull sådär.
0: Ja, man är ju ingen gröngörling, va?
1: Nej, men en hönsmamma däremot, det är du sannligen.
0: Ja, det vette fåglarna. Gud vad larvigt. Nu får vi ge oss.
1: Jag vill bara säga, det här är också totalt orepeterat för de som just slog på radion.
0: Alltså, om man lyssnar nu kanske man får tuppjuck, Anna-Karin.
1: Ja, jag har inget att säga. Jag har ingen comeback på det.
0: Den kom från Kristel på Väddö, kan jag säga. Har ni hört talas om? Jag får tuppjuck på dig. Ja, det är många som har hjälpt till att göra den här lilla listan. Anna Bryngelsson skrev också här på Facebook att man kan ju se ut som en fågelholk. Och så Jeanette då, som sa, den här har jag faktiskt aldrig hört förut. Äter som en sparv och skiter som en oxe.
1: Va?
0: Den var ny för mig.
1: Jag tänkte att det var mera oxe är sin liksom...
0: Taljoxe.
1: Ja, men jag tänkte att det kanske var den större varianten av oxe man menade.
0: Ja, men det tror jag. Men äter som en sparv då. Ja. Fick vi med alla? Jag måste gå igenom listan här.
1: Ja, men vi har missat golfuttrycken också. Där kan man ju både göra en birdie och eagle och allt vad
0: det
1: är.
0: Just det, så kan man ju vara tjuvaktig som en korp.
1: Eller skata.
0: Ja. Och när Emily och jag sänder tillsammans, då händer det ju ibland att det kom ett mejl från en lyssnare som tyckte att vi lät som två skräntärnor. Det tog vi som en komplimang.
1: Ja, verkligen, sannoliken. Ja. Det ska ni ha.
0: Då rundar vi av där. Vi säger, finns det någon fågeluttryck? Bip! Nej, kom inte på något.
1: Nej, jag är tom nu. Jag är liksom helt tom i bollen.
0: Ja, vi flyger vidare.
1: Ja, det gör vi.

0: Darin. Sista ut den här morgonen med Sommarland. Tusen tack för allt engagemang i vår tråd den här morgonen. Vi hörs imorgon igen.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Några minuter efter 10 och här är vi. Det betyder att förmiddagsprogrammet är igång nu. Det är jag som heter Alexander Hammarlöv, det är Katrin Rät. Rasmus Almerud, mycket inför VM-premiären i afton blir det idag i programmet. Men en hel del annat också såklart innan det hela är över. Klockan 13. Till att börja med en titt på trafikläget. Nej, då får vi vänta med det helt enkelt. Och så får vi köra Whitney Houston istället med I'm Your Baby Tonight.

0: Först ut vad det gäller musiken i förmiddagsprogrammet den här torsdagen, Donnerstag har vi alltså. Vi hör Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ja, men då kör vi en liten trafikrapport nu istället, tänker mig. Vi hade lite tekniska problem direkt efter nyheterna, men nu tror jag att vi kan ta den, eller hur?
1: Ja, det tycker jag är hög tid. Och vi ska tillbaka till olyckan på Huddingevägen som ju var vid korsningen Östbergavägen, Sockenvägen in mot stan. Och här är det fortfarande köer inför olyckan, för den är inte klar.
0: Det här programmet sänds utav mig, Alexander Hammarlöv, ihop med Katrin Ret. Och som vi alltid gör när vi drar igång programmet så tittar vi lite grann på vad som kanske känns mest aktuellt i vårt nyhetsflöde just nu. Och då är det klart att man fastnar för det här som Ekot hade med precis i slutet på sin sändning. Att de erfor att regeringen kommer att dra tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse.
2: Ja, och istället så föreslås en 14-årsgräns för de allra grövsta brottet. Det här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff som jag tror fortfarande pågår. Mer om det här kommer vi såklart höra här under dagen. Vi hörde det ju alldeles nyss också.
0: Och så mer brottsrelaterade nyheter. Nu handlar det om Stureby i södra Stockholm. 4 misstänkta överfall eller försök till överfall ska tydligen ha inträffat där.
2: Ja, men precis. Den senaste veckan ska det här ha varit kvällstid enligt uppgifter till Aftonbladet, där man också skriver att det ska röra sig om 4 våldtäktsförsök. Jag vet att vår reporter pratade med polisen alldeles nyss. Jag har inte alla detaljer där, men man konstaterar i alla fall att man utreder något fall av rånförsök och ett fall av ofredande. Oklart om det ska vara något våldtäktsförsök. Ingen person ska vara gripen, men man utesluter inte att det kan röra sig om en och samma gärningsperson.
0: Då ska jag ta och tänka efter. VM drar igång idag. Matcher är... Ja, men det är väl 2 matcher som spelas idag. Mexiko spelar, Sydkorea spelar, Tjeckien spelar. Sen kommer jag inte jag på det fjärde som spelar, Rasmus.
3: Det är ju Mexiko och Sydafrika som drar igång det hela.
0: Så är det.
3: Ikväll. Och om du säger idag, ja, det beror på var på jorden du befinner dig, för faktiskt den andra matchen som spelas idag, den spelas ju tekniskt sett imorgon för oss, för det är efter midnatt, 4 på morgonen, Sydkorea mot Tjeckien. Men ikväll är det Mexiko, Sydafrika och fotbolls-VM som bara spelas vart fjärde år drar igång, om man då räknar herrarna och damerna som separata grejer. Så ja, det är en stor dag för oss fotbollsälskare, måste jag säga.
0: Och du har liksom stuckit iväg till den platsen som kanske är fotbollens mittpunkt i Stockholm, eller hur?
3: Ja, jag tror många kommer göra anspråk på det, men en plats som faktiskt, om jag har förstått det rätt, ska visa alla matcher helt gratis utomhus. På den platsen befinner jag mig, och de pekar just ut för mig var den här stora skärmen ska sättas upp nu inför kvällens grej där Mexikos ambassadör ska dyka upp. Och jag har faktiskt lyckats samla på mig flera personer som är från länderna som inleder fotbollsturneringen. Jag har en mexikan här bredvid mig. Och jag tror att det är en sydafrikan och en tjeck på gång hit också för att prata med mig.
0: Och så gör vi vad vi kan för Sydkorea, eller hur? Så vi kan få ta...
3: Vi håller tummarna.
0: Jag hade hoppats på att det var tjecken som fattade, så då hade du kunnat hitta en tjeck sydkorean och då hade du på något sätt varit hemma i det. Men nu får vi göra så här istället och hoppas att det går vägen. Vi återkommer till Rasmus strax. Först State of Sound tillsammans med Gustav Norén.

Ja, men det är det ju, den lilla vinden som blåser för tillfället. Det är, vinden har inte mycket att komma med idag. Bara lite lätta vindar enligt SMH. Annars har vi en temperatur på 20 eller knappt 20 grader. Sol varvas med moln som det har varit de senaste dagarna. Framåt sen eftermiddagen som det var igår också åtminstone. Jag vet inte, jag insåg att de skurarna som kom igår kväll, eller igår eftermiddag ska jag säga, var ju så oerhört lokala. Jag körde ju från Lidingö till Vallentuna och när man kom liksom till ett område så var det stora, stora vattenpölar och sen en kilometer längre fram så var det helt torrt, det inte regnat överhuvudtaget. Så att det stämmer säkert inte in för alla, men på många håll så var det en hel del skurar igår eftermiddag kväll. Och det ska det vara idag också. Och sen så fortsätter det att regna under kvällen och till natten så klarnar det upp söderifrån. Det är väl ett helt okej försommarväder som vi har, men om vi vill öka värmen ytterligare lite grann så kan vi ju bege oss till The Lone Star State, Texas med andra ord. Det här är Ella Langley med låten Choosing Texas.

0: Ella Langley med sin låt Choose in Texas. Ja, ska vi ta en uppdatering då vad det gäller trafikläget och Huddingevägen?
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Hur ser det ut där nu?
3: Jo, det är som så att det kommer att dröja innan man är klara på Huddingevägen, korsningen Sockenvägen och trafikolyckan där. Ambulans är på plats men har inte lämnat. Det är köer från Örbyleden fram till Sockenvägen in mot stan. Och det kommer alltså att dröja en stund till innan man är klara vid den här olyckan.
0: Nu ska jag sticka ut hakan här. För alltså, Rasmus träffar ju två stycken fans nu som håller på de lagen som möts först. Alltså i den första matchen, den matchen som drar igång hela VM. Och då är det ju en hemmanation. Det finns ju tre hemmanationer här. Kanada, USA och Mexiko. Och det är Mexiko som möter Sydafrika i den första matchen. Och en utav de här fansen heter Sebastian och den andra heter José, tror jag. Och jag vågar mig på att chansa på att José håller på Mexiko.
4: Det är sant, och han har också en Mexikotröja på sig, José. Står framför mig i grönt med grönvit och röd text på magen. Sebastian har Sydafrikas flagga i en lite konstnärlig form. Jag tror att det är en surfar, en hajfen surfarvariant av den sydafrikanska flaggan. Sebastian, du är både svensk och sydafrikan.
5: Ja, jag har min farsa som är från Cape Town. Ja, är född där. Sen mamma som är halvitalienare, halvsvensk. Och ja, jag har bott här sedan jag var typ 3 år gammal. Bodde i Sydafrika när jag var liten också. Så, ja.
4: Här är du med två av dina lag då i VM. Och det kanske mest tippade inte där. Italien är ju inte med. José, hur är det att vara här i Sverige? Du har varit här i 12 år. Du driver restaurang i Stockholm, men nu spelas VM i ditt hemland. Är du inte på fel plats just nu?
6: Ja, det känns lite på fel plats, men det här också är lite speciellt att ha det tricolor tröja i en annan land. Så det är jättespeciellt.
4: Ikväll drar det igång fotbolls-VM, och det gör det på en helt unik plats i fotbollshistorien. Det som är känt som Azteca-stadion, så hette det i mitt Panini-fotbollsbildalbum när jag var liten. Det är bland mycket annat, arenan där Maradona gjorde de här två målen, Hand of God och dribblingsmålet mot England i VM 1986. Nu ska Mexiko och Sydafrika dra igång hela VM. Vad är din känsla i magen, José?
6: Oj, det är lite nervös, men det kommer att bli Mexiko. Mexiko kommer att vinna det här.
4: Vad talar för det?
6: Jag tror det kommer att bli 2-1.
4: Okay. Ja. Varför vinner Mexiko?
6: När det är Mexiko local, it's one more player there. It's all the team, all the public.
4: The audience, fansen?
6: Yes, it's all the audience. So jag tror det är mycket, a lot of pushing, a lot of festen. So that's also pressure from South Africa.
4: Sebastian, vad talar för Bafana Bafana som vi lärde känna inte minst när det var VM i Sydafrika 2010? Vad tror du?
5: Ja, alltså de får ju nästan gå på känslan av hur det gick sist. 1-1 i 2010 när det var öppningsmatch sist där VM var i Sydafrika. De får gå på, jag tror på samma resultat. 1-1 hade jag nöjt mig med. Det är såklart att Mexiko är favorit där hemma i Azteca. Så det...
4: Ja. Det låter som att du har inte så stora förhoppningar.
5: Nej, tyvärr alltså. Men jag tror, så här, om vi ser över hela turneringen, så tror jag Sydafrika ändå kan komma långt. Jag har sett liksom resultaten som leder fram till det. Jag tror de kan få sina poäng. Och i det här VM så behövs det inte så mycket poäng. De kan ju komma trea och sen ändå ta sig vidare till slutspelen. Och nu, när de väl är i slutspelen, så kan de ändå ta sig rätt så långt, tror jag. Men den här matchen, ja. Öppningsmatchen.
4: Mexiko mot Mexiko. Hur följer man sitt lag när man är i ett annat land på det här sättet? José, hur kommer du följa Mexiko det här VM:et i Stockholm?
6: Sleep before the match, wake up at 3 o'clock in the morning and start to jump up. Will you
7: follow this with fellow Mexicans, or how are you going to see the games? Watch the games.
6: Yeah, with the Mexican community, you're gonna be here, Ron. All of us is gonna be try to either stay awake all night or just go and party, wake up. Yeah.
4: Och du då, Sebastian, hur följer du Sydafrika?
5: Ja, så det kommer ju vara en blandning av att, som José säger, att gå och lägga sig tidigt, och en blandning av att hålla sig vaken liksom, beroende på jobb och så. Sen så kommer det vara med familj och vänner liksom, beroende på vilken match det är. Men ja, med så många som möjligt på så stor skärm som möjligt.
4: Vi ser fram emot en fotbollsfest i Stockholm, för folk kommer följa alla möjliga lag härifrån, till exempel Sydafrika och Mexiko. José och Sebastian, tack så mycket och lycka till! Må bästa lag vinna.
5: Tack själv.
0: Rasmus, du hänger kvar där, eller hur? Vi har en tjeck du ska prata med också, men vi efterlyser en sydkorean. Är det så? Ah, han är redan bortkopplad. Är det så att du kommer ju vara kvar där?
4: Det ramlar in folk här hela tiden, vet du.
0: Ja. Ja. Är det så att du är på hugget nu efter en sydkorean som du liksom kan få tag på inför nästa snack?
4: Ja, exakt. Mm. Nu ska vi se om vi kan hitta fler.
0: Ja. Jag levde ju ihop många år med en sydkorean, så jag ska väl se om jag kan slänga ut lite krokar i den sydkoreanska diasporan, som det heter. Det finns ju massor av sydkoreaner i Stockholm och i Sverige. Eller de är ju inte sydkoreaner, men kanske adopterade från Sydkorea. Jättevanligt på 70- och 80-talet. Så jag vet att det finns mängder, så jag hoppas att någon av de personerna dyker upp i närheten av Rasmus Almenut, så att vi kan få prata med liksom något fan till alla de här.

0: 90-talsklassiker i form av låten Baby I Love Your Way. Nu är klockan 10:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering från Katrin Rätt.
1: Polisen uppger

0: Att man utreder två misstänkta brott i Stureby i södra Stockholm, ett försök till rån och ett fall av ofredande. Anna Lärk är presstalesperson på Stockholmspolisen.
1: Inledningsvis så inledde vi två fall av förundersökningar gällande försök till våldtäkt för att kunna utreda de här två händelserna där en man hade kommit fram till kvinnor. I det ena fallet hade man tillgripit en telefon och sen hade en kvinna blivit, som hon upplevde det, meddragen ifrån en gångbana.
0: Och de här händelserna ska ha skett kvällstid och polisen utesluter inte att det rör sig om samma gärningsperson. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om 4 försök till överfall i Stureby, men det vill alltså polisen inte bekräfta för P4 Stockholm. Ja, regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff. Anledningen ska vara bland annat att förslaget inte kommer samla tillräckligt stöd i riksdagen. Strömmer säger att bakgrunden till förslaget om fängelse det är antalet barn under 15 år som idag begår grova brott, som till exempel mord, mordförsök, sprängningar och grova våldtäkter, samtidigt som SIS-hemmen inte är säkra för barnen som vistas där. Så ska vi till Upplands Väsby för den anrika fabriken Optimus från Väsbys industriepok kommer räddas för eftervärlden. Kommunfullmäktige har nämligen godkänt en detaljplan för bland annat nya bostäder i det gamla Optimus-området där byggnaden kommer bli kvar. Fastigheterna som hör till Optimus ska integreras med helt nya kvarter formade utifrån områdets industrikaraktär. Och det här projektet är bedöms kunna ge plats för cirka 880 nya bostäder, och om allt går enligt plan så kan bygget komma igång inom några år.
2: Sol varvas med moln och i eftermiddag en hel del skurar på olika håll i länet. Behaglig temperatur runt 20 grader någonstans i en vind som är svag. Ikväll så fortsätter det att regna av och till, sen under natten så ska det klana upp igen söderifrån. Tar vi in på trafikläget.
3: För en timme sen så krockade två bilar på Huddingevägen in mot stan vid korsningen Östbergavägen, Sockenvägen, och man arbetar fortfarande här och kommer säkert göra det ytterligare en liten stund. Det är en del köer från Örbyleden och framåt. Nu närmast så blir det studentutspring bland annat från Norra Real, och busslinjerna som påverkas nu allra närmast det är linjerna 2, 61 och 72.
2: Kör vi David Bowie på Stockholm, vilket ju passar utmärkt. Björn Jansson är på väg in här och han älskar David Bowie.

0: David Bowie med China Girl. Det här gick åt skogen ju, sa Björn Jahn till när han kom in. Just efter Björn Jahn hade sagt att det här är din favoritartist.
1: Ja, men det var ju här han fick de här bebisblåa axelvalskostymerna. Sådana som bara David Byrne i Talking Heads kan uppbära. Ja, här gick det lite snett.
0: Nej, lyssna
1: på hans 70-tal istället tidigt.
0: Björn Jansson pratar annars... Ja, ibland kommer vi ju in på musik. Det är ett stort intresse du har. Men det är inte därför du är här. Du är här för att prata film. Du är kulturjournalist här på Sveriges Radio och recenserar film. Bland annat för oss här på P4 Stockholm på torsdagen. Och vi kör igång med den här.
2: What did you steal?
3: Secrets. People have a right to know the truth.
4: We need to stop him. Any way we can.
2: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Ja, utan att ha sett den här så har jag en känsla av, jag har sett trailern, jag har en känsla av att det här är ganska bra. Det tilltalar mig, det lilla jag har sett i alla fall.
1: Jäkligt bra långt in i filmen tycker jag till och med att det är. Jag satt på IMAX. Man kan ju bli bländad, speciellt en filmmakare som Spielberg, han saftar ju på liksom. Och då när man sitter där, ljud och ljus bara överfaller en. Och det börjar bra. Det är inte övertydligt i början. Det är gåtor, man undrar vem ska man lita på och sådär stundtals. Och det handlar om att det har läckt filer, hemliga, topphemliga filer. Och de här filerna i försvarsdepartementet, vi hörde Colin Firth här, han är en läskig snubbe där på försvarsdepartementet. Det är ofta så i de amerikanska filmerna att det är myndigheterna som är de onda. Och han ska ta tillbaka de där filerna, och då hörde vi Josh O'Connor och några andra här säga att de här filerna, de bör allmänheten få reda på. Vi bör veta, hela världen ska veta vad det handlar om, de här filerna.
0: Och det är ju det, bara skjuta in titeln här också då, alltså ett avslöjande, och på den engelska titeln är Disclosure Day, alltså avslöjandets dag skulle man kunna översätta det med.
1: Och Spielberg är tillbaka i, han är inte tillbaka i yttre rymden, utan han är som han brukar, yttre rymden kommer till oss. Och han har sagt i intervjuer att det måste finnas någon där ute. Tänk om det finns någonting där ute som inte är en fara. Det är lite som, jag får lite Lasse Hallström-vibbar här, någonting på andra sidan som kan vara positivt. Han är ju 80 år nu, Spielberg, så han kanske hoppas att det kommer ner någon och räddar honom. Men det, som sagt, långt in i filmen, den är ju över 2 timmar. Första timmen, alltså, jag sitter där och njuter och tänker, fasen, här kommer kanske toppbetyget. Det är spännande, det är biljakter, och jag menar, här finns det pengar och erfarenhet, så att de är ju inte dussin biljakter direkt. Och det är ett tåg som jag, det är bästa scenen i hela filmen, jag ska inte avslöja för mycket. Vi fick tydligt pekfingrar där inne i salongen. Inga spoilers, men ja, sen när vi kommer en bra bit in mot slutet, då blir det tyvärr det här som jag kan känna med Spielberg. För min del är han inte favoritregissören. Det är lite mycket matiné över honom. Det blir lite gulligt. Det blir lite, ja, kanske inte gulligt här, men det blir lite tillrättalagt och övertydligt och enkelt på slutet. Så att hade det fortsatt som i början så hade det nosat på ett toppbetyg. Nu blir det en svag 4 för Disclosure Day. Men det är klart, ska man se film i sommar så är det här en åktur, och långt, långt in i filmen så älskar jag det.
0: Ja, vi hade inte riktigt pratat innan här. Jag vet att det här var den enda ljudillustrationen som du hade med dig. Betyder det att det är den enda filmen vi pratar om också? Eller ska jag köra en låt och så kan vi prata?
1: Nej, det kommer väl en Furious, någon action slagsmålsfilm som jag inte har sett på fredag. Det är väl ett alternativ då för den som vill se sånt. Men jag tror man kan satsa sin biopeng på Spielberg den här helgen. Eller, den gick ju upp redan igår.
0: Just det, den hade en onsdagspremiär. Så var det. Du, semesterläget för dig, Björn Jansson, får vi träffa dig nästa vecka igen före midsommar, eller har du redan packat ner din sill och åkt iväg då?
1: Ja, då sitter jag på behörigt avstånd från studion.
0: Men då kommer vi, och du som lyssnar, säkert få höra Björn i diverse olika klipp under sommaren, men live så välkomnar vi dig tillbaka igen i augusti då.
1: Ja, men jag gör ett litet gästspel här i sommar, men... Det är mycket annat som sänds här då, så vi får höra. Någon filmgrej kommer ni se.
0: Det är mycket annat som sänds också förutom Björn Jansson, men han dyker upp på något sätt. Jag tror vi nöjer oss med att säga så. Ha en trevlig sommar, Björn.
1: Detsamma.
0: Här är Saga Ludvigsson, Into Day.

En gång, eller rättare sagt någon gång, så förlåter du mig, men inte idag. Saga Ludvigsson med låten Ain't Today. Så hade vi ju Björn Jansson här nyss och snackade film. Det var det Disclosure Day som det handlade om. Spielbergs nya rulle som fick en 4 utav Björn. Och här är filmmusik, fast inte kanske lika välkänd. Fast jag tror ändå för folk som har haft ungar som har tittat på den här filmserien. De känner igen ledmotivet från Nicky Nyfiken och Mannen med den gula hatten. Här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Med en grupp som ju gör som vissa grupper gör. De tar ett ord och så upprepar de det tre gånger. Och så är det bra så. Här är Wet, Wet, Wet. Love is all around.

0: Ja, men det här är också filmmusik från Love Actually såklart, fast det här är Wet Wet Wets variant. Jaha, det är dags för Kulturnytt nu och det ska handla om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
0: Tack Rasmus. Då plockar vi fram Cher och så låter vi henne sjunga If I Could Turn Back Time.

0: If I could turn back time. Det kommer ju förmodligen i alla fall något av de här lagen som spelar i fotbolls-VM ikväll och tidigt imorgon önskar sig. Här är det Cher som sjunger om det. Jag tänkte fortsätta prata med Rasmus. Rasmus är ju nere i, vad ska vi säga, på ground zero för fotbolls-VM här i Stockholm. Det är väl många som gör anspråk på det där, men det är mycket krogar och restauranger och sådär som visar, och då ska man köpa saker och så här. Men Rasmus, där du är så visas alla matcher till ingen kostnad, eller hur?
1: Ja, men så är det. Vi kommer att snacka lite grann med de som arrangerar allt det här så småningom här under programmet. Just nu är det egentligen bara bänkarna som är uppställda på Norra Latins skolgård vid Norra Bantorget som vittnar om att något ska hända. Men det är också skolavslutning på gång som ska samköras med det här. Men det kommer bli en jätteskärm, 28 kvadrat, varenda match, helt gratis. Dock ingen alkohol eller någonting sånt för den som föreställer sig den typen av öltältsfeeling. Men alla matcher. Och jag tror att jag just har gått med på att gå upp klockan 3:30 i natt och ta mig genom stan för att komma hit och se om det är någon människa på plats för att se Sydkorea-Tjeckien klockan 4:00. Producent Patricia för morgonprogrammet och jag har haft ett samtal om det. Vad har jag gjort?
0: Jag förstår. Då kan jag inte räkna med din närvaro i förmiddagsprogrammet imorgon med andra ord, utan du kommer ha gjort ditt klockan 10.
1: Jag tänker att vi har väl inget vanligt förmiddagsprogram, eller har
0: jo,
1: vi det?
0: Jo, det har vi imorgon.
1: Nej,
0: det är det som är grejen.
1: Vi har det.
0: Absolut. Fredrik Eliasson har tagit sitt Musikplats Stockholm och tagit paus med det över
1: så?
0: Sommaren.
1: Så imorgon känner vi ett där redan. Mm. Oj. Ja, men då får jag väl ta och sticka in huvudet. Och, vet du vad? Jag tänker faktiskt banda lite grann mina upplevelser i små klipp så att folk får följa med på den här gryningsräden som jag gör. Och då kan jag ju komma in och guida oss igenom det även i förmiddagsprogrammet för den som inte hänger med under morgonkvisten.
0: Det låter
1: kan vi väl göra?
0: Ja, såklart.
1: Det går väl jättebra.
0: Nu, vi breddar oss lite, vårt fokus. Det handlar ju inte bara om vad du och jag, de som du träffar, tycker och tänker om saker och ting, utan vi vill veta vad lyssnarna tänker om VM.
1: Självklart. Hur följer du det här? Det är väl ungefär det vi undrar.
0: Ja,
1: är det inte så?
0: Absolut. Det är lite olika känslor. En del har liksom känslan av att folk kommer gå man ur huset här på morgonkvisten och titta på saker och ting. Och sen, jag känner väl lite mer att det verkar som att de flesta kanske inte kommer titta på de senaste matcherna, förutom möjligtvis Sverige-matchen då på måndag morgon.
1: Mm. Jag utgår ifrån mig själv som väldigt fotbollsintresserad och jag kommer ju definitivt inte gå upp och titta på allsköns matcher mitt i natten. Framförallt det blir Sverige och någon enstaka stormatch kanske jag går upp sådär. Och så då mitt test imorgon bitti.
0: Samtidigt har jag ju fått berättat för mig att det finns arbetsgivare som säger, som öppnar dörren till jobbet klockan 3:30 på morgonen på måndag och säger kom hit och kolla på matchen och så behöver jobba direkt efteråt. Det är också ett alternativ kanske.
1: Toppen. Ja, verkligen. Jag tror att det finns väldigt många olika sätt att följa det här och tidsskillnaden gör ju att det blir en logistisk och mental prövning för väldigt många. Så en del följer det väl inte alls, men av de som följer det, där vill vi ju veta. Och då kan man ju faktiskt berätta det för oss, eller hur?
0: Mm, det kan man göra. Jag tycker att man med fördel kan skriva några rader om det eller tala om det för oss. Det finns ju flera sätt att kontakta P4 Stockholm på. Har du något speciellt att rekommendera, Rasmus?
1: Ja, men vi har ju liksom en deltagfunktion i appen, så att det in och kika i Sveriges Radio-appen och P4 Stockholm så kan man vara med oss hela vägen.
0: Precis, och nu är det vi vill veta, alltså hur ska du följa VM? Sen tänker jag att vi tweakar, ändrar lite kanske frågan under VMs gång, men under hela VM så kommer vi ha något VM-relaterat där som man kan hänga på, så gör det skulle vara kul.

0: Kylie Minogue som gör sin låt Can't Get You Out of My Head. Ekonyheterna är det dags för nu, för klockan är 11.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Timme 2 för förmiddagsprogrammet den här torsdagen den 11 juni konstaterar att det är lite växlande molnigheter idag och det kan komma en del skurar också under eftermiddagen. Behaglig temperatur annars, runt 20 grader, lite lägre just i regnet. Och en svag vind. Patrik Larsson är det nu som har koll på trafikläget.
4: Jag tänkte att jag hakar på Ekot om det här med röda linjen, för effekten är också att man glesar ut tågen. Det är egentligen det stora man gör, så det är färre tåg ute och rullar. Och ta ett snabbt exempel. Mot Mörby är det just nu 4 tåg ute på linjen och de befinner sig vid Telefonplan, Mariatorget, T-centralen och universitetet. Och normalt sett är det ju tätare trafik än så. Det är det som gör att det kan bli trängsel på röda linjen. Förseningarna är inte så där jättestora för de tåg som är ute och rullar däremot. I övrig kollektivtrafik, bra läge. Och i biltrafiken så finns det hinder på E18, Enköpingsvägen vid Kallhäll, där en bil står i vägrenen, riktning mot Stockholm. Och på påfarten från Rotebro ut på E4 Uppsalavägen, riktning Uppsala, där en skåpbil står stilla på påfarten.
0: Om ni tycker att ni känner igen den här låten nu men inte känner igen titeln så beror det på att det är bara titeln och texten som är ny. För låten är från Melodifestivalen ifrån Brandsta City, släcker sig rakt in i elden, heter den då. Nu heter den All In för Sverige.

0: Ja, den börjar bli rätt proppfull nu, den där påsen som består av VM-låtar. Här var en till, Brandsta City Släckers, här som då har gjort en liten annan version av Rakt in i elden. All In heter den nu istället för Sverige. Ja, vi repeterar det här, Katrin, om att polisen utreder två misstänkta brott i Stureby i södra Stockholm.
1: Det började med att vi läste Aftonbladet som hade uppgifter om att det ska ha handlat om 4 stycken misstänkta överfall eller försök till överfall. Polisen säger till oss att det handlar om 2 olika sådana. Dels ett rånförsök där en man ska ha försökt ta en kvinnas telefon, och sen ett fall av ofredande där en kvinna har blivit neddragen ifrån en gångbana. Båda de här händelserna ska ha inträffat under kvällar den senaste veckan alltså, och i nuläget så ska ingen vara gripen, och polisen utesluter inte att det kan röra sig om samma gärningsperson.
0: Jag tror att många av oss är uppväxta i närheten av de här John Bauer-akvarellerna. Då är det oftast inte original det handlar om, utan om reproduktioner. Men jag tror att de allra flesta av oss vet direkt om man säger John Bauer vilken typ av konst som det handlar om. Men det är dyr konst om man nu ska ha originalet.
1: Det är verkligen. Akvarellen ute i vida världen har nämligen sålts för 5,1 miljoner kronor på Stockholms auktionsverk. Motivet är en pojke på en vit häst. Det här är ju ett återkommande motiv i Bauers konst. Verket, just det här alltså, är ett av konstnärens mest välkända. Publicerades faktiskt för första gången som plansch i tidningen Julbocken 1907. Ja, det här beloppet då, 5,1 miljoner, det är inte det högsta som en Bauer-målning har gått för. Bara för 2 år sedan så såldes hans målning Sagoflickan för hela 8,75 miljoner på en annan auktionsfirma här i Stockholm.
0: Jill Jonsson, country sångerskan från Ängelholm. Här är hon med sin I Rock My Country.

Här Rockman Country sjunger Jill Jonsson här i P4 Stockholm. Eller som jag brukar säga, fruktsocker är också socker. Så trycker man i sig alldeles för mycket så kan man bli spattig av det. Och det är det Harry Styles sjunger om i Watermelon Sugar High.

0: Ja, men apropå att fruktsocker också är socker, att man blir spattig av för mycket. Det där jag läste, det finns liksom inga vetenskapliga bevis alls för att det som föräldrar alltid, och vi höll ju också på så, om barnen käkade för mycket godis och började springa runt, så säger man så här, men titta, de är helt så sockerhöga, de har blivit helt galna av sockret, sådär. Men när man tittade på det i den här vetenskapliga undersökningen, så kunde man inte direkt hitta några belägg för att det skulle ligga något i det där. Men å andra sidan, alla vi som har upplevt det med våra barn framförallt, vi har ju svårt att tänka oss att det inte skulle göra det. Nu pratar vi om det som händer ikväll och sen också tidigt imorgon, nämligen att fotbolls-VM inleds. Till att börja med så är det match mellan en av hemmanationerna, Mexiko och Sydafrika. Och sen efter midnatt och riktigt sent så är det dags för match nummer 2 i det här årets VM, och då är det Tjeckien som ställs mot Sydkorea. Och Rasmus, vi som känner våra tjecker, vi vet att deras namn inte alltid är det enklaste, och jag har redan fått diskutera ett par gånger om hur det ska uttalas egentligen. Vad har du kommit fram till?
1: Ja, jag tänker att vi får låta honom berätta det själv. We have a hard time with the sound, the Czech language sound. I would call you Jiri, and I think that's how all the Swedish people think the famous athletes from Czech Republic pronounce their name, but that's not it. How is it?
2: No, it's actually Jiri.
1: Jiri.
2: Yeah, exactly. We are the only country in the world that can pronounce this letter R, and everyone struggles, so it's fun for me to how they struggle and hear the different version of my name.
1: And you are studying here in Stockholm at KTH, civil engineer. You play in a soccer team, in a football team, with your fellow students here. And now you are going to follow the World Cup, at least the first few games here in Stockholm. How is that, not being at home with the Czech fans?
2: Yeah, exactly. I'm looking so much to see Czech Republic play on the biggest stage at the World Cup, because I was 4 when we took part in World Cup in Germany in 26. So I'm very much excited, and especially to be here in Sweden, I feel more proud about being Czech, and there is a lot of pressure on my shoulders because I will meet again my like Swedish teammates on Sunday, and I want our national team to perform well, and then I can be proud and tell them like how it's done.
1: And also you can tell them what it's like getting up very, very early in the morning, because just like Sweden, your first game is at 4 o'clock, 4 a.m. You're playing South Korea this night, early in the morning. What's it going to be like getting up at 4 o'clock to watch a game?
2: Yeah, luckily for me, my exams are done, so I really don't have any program on Friday. So for me, it will not be very challenging, but still, like, wake up at 3 a.m., it will be difficult, but I guess I will do it nice for me. I will head to Systembolaget, I will buy some good Czech beer, most likely from Pilsen, and I will have a great time, and then I will sleep maybe whole Friday.
1: Have you gotten any friends to come watch with you?
2: No, unfortunately, I couldn't convince anyone. So, like my.
1: No one wants to get up at 4 a.m. to watch South Korea, Czech Republic with you.
2: No, unfortunately, we are not the best team. So, yeah, it was very hard to convince anyone.
1: I have a suggestion. I just agreed with my editor that I will be here at 4 o'clock in the morning, because they're going to show it on a big screen here. So, if you feel like it, you can meet me here.
2: Yeah, that sounds very good. I might do like reschedule my plans and give it a try.
1: But you're not allowed to bring alcohol, so you have to leave the beer from Pilsen then at home. This is a non-alcohol event. So what do you think about the Czech Republic? How are your odds? How far will you go?
2: Yeah, I'm very optimistic. It was already pretty tough to get there, because we went through the playoff. We played against Ireland and Denmark, so it's already success to play there. But now we are here, they are there, and we aim for the best result we can do. And I think if we will get to the round of 16, I would consider it as success. If we will get to the round of 32, it will be like not great, not terrible. And from my perspective, if we will not get out of the group stage, I will be disappointed, honestly.
1: Best of luck to the Czech Republic and to you, Jiří. Did I do okay?
2: Yeah, you practice it already many times and every time is better and better.
1: Thank you.
0: Ja, tack så mycket Rasmus. Jiří. Vad han säger då, lite korta ordalag bara, att han var, känner sig extra stolt nästan över att vara tjeck eftersom han är här i Sverige. Där sticker han ju ut lite grann också med sin nation då, på ett sätt som han ju inte skulle gjort hemma i Tjeckien. Sen var han också väldigt glad för att han inte har några prov kvar. Han läser på KTH och hans tentor är liksom över slut. Så att det är inga problem för honom att kolla in matchen klockan 04 imorgon tidigt då. Och det skulle han göra med hjälp av lite öl som han skulle köpa på sig. Och då var han noga med att det skulle vara tjeckiskt öl från regionen Pilsen. Men det verkar ju å andra sidan som att han får kanske kolla själv, för han har inte lyckats få med sig någon i det här. Då föreslog Rasmus att du kan ju kolla med mig istället. Jag kommer vara här klockan 04 imorgon bitti. Så vi får väl se om han hänger på där eller om Rasmus får sitta själv och uggla. Ja, kul att höra. Här är Cornelis Vreeswijk, sommarkort.

Det går alldeles utmärkt att hänga på oss och snacka VM redan nu. Vi har diverse olika möjligheter på diverse olika sociala medier och sådär att hänga på. Bland annat på Facebook, det är det många redan nu som skriver. Frågan där är helt enkelt bara, hur ska du följa mästerskapet? VM:et alltså. Vi har Said som skriver, jag ska vara vaken enbart när Sverige eller Brasilien spelar. Och så ingen förklaring till det då, men jag antar att det finns någon form av koppling till, ja, till Sverige finns det ju såklart det, men till Brasilien också då. Erik skriver så här, jag ska följa Sveriges, Englands och Kap Verdes matcher. Varför då det sistnämnda, frågar han. Ja, jag samlar landslagströjor och älskar Kap Verde-tröjan. Dessutom bor det bara 524 877 personer. Och det är ju såklart imponerande att ta sig till VM-slutspelet med så få personer i landet. Så det ska bli kul tycker jag också att kolla in Kap Verde. Du som lyssnar.

0: Jocke Berg i P4 Stockholm med låten Blindgångar.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Mm, och vill du snacka VM med oss här på P4 Stockholm så kan du också göra det i antingen appen då, Sveriges Radio, eller via en tråd som vi har just nu på vår Facebook-sida. Men nu är klockan 11:30, då blir det lokala nyheter här i Katrin Rätt.
3: Och vi börjar i Stureby där polisen utreder två misstänkta brott, ett försök till rån och ett fall av ofredande. Anna Lärk är Stockholmspolisens presstalesperson.
4: Inledningsvis så inledde vi två fall av förundersökningar gällande försök till våldtäkt för att kunna utreda de här två händelserna. Där en man hade kommit fram till kvinnor. I det ena fallet hade man tillgripit en telefon och sen hade en kvinna blivit, som hon upplevde det, meddragen ifrån en gångbana. Nu kommer vi jobba vidare aktivt med de här ärendena som vi har. Vi kommer att vidta fler utredningsåtgärder och gå igenom övervakningsfilm och liknande.
3: Och de här händelserna ska ha skett kvällstid och polisen uteslutar

0: utesluter inte att det kan röra sig om samma gärningsman. I Tyresö så ställer det växande beståndet av dovhjortar till problem, och nu har länsstyrelsen gett kommunen klartecken att fälla 100 hjortar fram till den sista juni nästa år. Djuren utgör en trafikfara och ett 30-tal olyckor har inträffat de senaste åren. Att dovhjortarna blivit allt mer oskygga och rör sig i bostadsområden är ett annat skäl till det här beslutet. En man har dömts för 59 fall av bedrägerier efter att ha använt sin stroke-drabbade klients bank-ID för internetköp och swishbetalningar. Totalt så har han handlat för nästan 250 000 kronor. Den dömda mannen, som var boendestödjare, hade tillgång till bank-ID för att hjälpa klienten att betala räkningar. Sådana tingsrätt dömer honom till skyddstillsyn med behandling. Och i Olofslund i Bromma så har en lastbil kört in i ett staket och in på en villatomt nu under förmiddagen. Polisen som är på plats uppger för P4 Stockholm att ingen person är skadad, utan det har enbart blivit materiella skador.
1: Växlande molnighet, det är molnen som har dominerat åtminstone här över centrala stan ett tag nu. Vi har inte sett någon sol utanför studiefönstret på ett tag i alla fall. Senare i eftermiddag så kan det komma en del skurar också, runt 20 grader, och sen så spricker det upp framåt natten.
2: På riksväg 73 Nynäsvägen i Länna i riktning in mot stan står en lastbil stilla på avfarten och man väntar på bärgare. Och på E18 Enköpingsvägen vid Stäket mot Enköping, då är det istället en bil som står stilla, och på påfarten den här gången. I kollektivtrafiken så är det strul med tekniken på pendeltågstationen i Nynäshamn. Vare sig skyltar eller högtalare funkar speciellt bra, så man får vara lite extra uppmärksam.
1: Det brukar kallas för bandet som aldrig har gjort en dålig låt. Det får vara upp till var och en att avgöra, men jag är beredd att hålla med. Här är Toto.

0: har pratat med mexikaner, med sydafrikaner, med tjecker. På Norra Latin har Rasmus gjort det här under de här 1 timme och 40 minuterna som programmet har pågått idag. Och det finns en anledning till att Rasmus är just i de faggorna. Och det beror ju på att det är en plats som från och med nu, eller åtminstone ganska snart, på något sätt tillägnas fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men så är det. Här på skolgården där man tror jag ska ha skolavslutning för de som går på och utbildar sig in i Norra Latin, så håller man också på då parallellt nu och bygger upp vad som kommer bli en dygnet runt upplevelse under hela fotbolls-VM, om jag förstår det rätt. Varenda match kommer att visas plus repriser på en storbildsskärm här på skolgården. Walter Carvajal, du är, de kallar dig för VM-general på platsen. Du springer runt här och har gjort ända sedan jag kom hit för någon timme sedan och drar i bänkar och håller på. Men än så länge så är det inte så mycket som skvallrar om att det ska bli VM-fest här. Kommer ni hinna klart?
2: Jo, men självklart kommer vi hinna klart. Men det är ju som sagt, det är ju en skolgård. Så sent som igår så var det barn här. Nu är de på massa utomhusaktiviteter utanför skolan. Nu gör vi ordning bänksätt. Vi får hit en stor tv-skärm. Vi får hit food trucks. Det ska flaggor upp. Så att det löser vi. Så att klockan 6 ikväll så är det liksom, kör vi igång.
1: Vad är det som kommer hända här ikväll då? Det är liksom ambassadör på gång och det ska spelas spontanfotboll och allt möjligt.
2: Jo, men då är det ju så att Mexiko är ju ett värdland i fotbolls-VM. Och vi har med både SportGo's del och andras del fått hit mexikanska ambassadören som ska öppningstala. Liksom, nu är börjar World Cup. Och det gör han här utav alla ställen. Så det är vi jätteglada för.
1: Och så på den här gråa planen här borta, som jag trodde var en grusplan, men som är Stockholms enda gråa konstgräsplan, för att den ska smälta in i det här skyddade området som har sina krav. Där ska det också spelas fotboll, va?
2: Absolut. Fotboll, aktiviteter hela tiden. Så att, och det är det som är lite grann delen av allt det här. Hit your fanbase med olika aktiviteter, kultur, mat, energi, liksom... Bafana Bafana får gärna möta liksom mexikansk liksom fans glädje. Man ska samlas här utifrån liksom trygghetsvärdeskapande aktivitet.
1: De som ligger bakom det här är ju ett stort fastighetsbolag, fackföreningsägt i grunden. Allt det här kommer vara gratis, ingen alkohol ska man säga också. Men det kommer vara dygnet runt öppet. Du kan gå hit och kolla när du vill. Varför gör man det här? För det måste ändå kosta en massa pengar att sätta upp en skärm och ha vakter på plats dygnet runt och sådär, om det ändå är gratis. Är det för att liksom just liksom, ska man säga, sprida området, öka områdets värde på något sätt?
2: Både värde och trygghet och känsla, och att liksom få ihop en sammanhållning utifrån Stockholms stads olika befolkning och människor. Därför att det är ju 48 länder som är med, och kan vi få hit fans från 48 länder som liksom skapar en kulturblandning av mat, dryck, fotboll, turism, allt möjligt.
1: Vi får se då, food trucks med mat från hela världen och fans från hela världen. Klas Nichols, du jobbar på SportGo, som är ett företag som jobbar med att dra ihop massa olika event där man samlar grupper från olika communities. Hur är det att dra ihop människor från hela världen här i Stockholm under sånt här? Är det lätt?
3: Ja, det är framförallt helt fantastiskt att kunna möta alla möjliga från alla delar av världen. Och fotboll är ju alltid en förbrödrande aktivitet som alla kan tala, så att säga. Och det är lätt att mötas genom fotbollen. För att dra ihop människor från alla olika communities så behöver man ju hitta en gemensam samlingspunkt, och idrotten är ju självklart en viktig del i det hela.
1: Hörrni, jag förstår att vissa matcher kommer det vara jättemycket folk här. Prime time, två stora lag. Men om jag dyker upp här, vilket jag planerar att göra klockan 4 i morgon bitti, Sydkorea-Tjeckien. Är det ett misslyckande om det knappt är någon här då, Walter, eller är det liksom en del av planen?
2: Självklart så är det en del av planen. Vi kan inte räkna med att det ska vara folk jämnt. Men det ska också visa på att man kan visa saker, och folk ska kunna komma hit spontant och känna, men jag vill se på min match. Och det liksom blir liksom en USP i grejen, att vi visar alla matcher. Det som är viktigt med nattsändningarna, vi har inte ljud på så högt ljud, så vi ska inte störa i området. Det är liksom en viktig faktor. Vi ska inte bli en störande moment. Det ska bli kul, glädje och så vidare. Så vi är noga med att det ska kännas tryggt för alla, så att det inte blir det här liksom, att vi har skrål som är från vad heter det, högtalarna, så att folk blir irriterade.
1: Bra att känna till. Får vi se då om jag tar mig upp i natt, vilket är ambitionen, så får jag känna på det. Men redan ikväll kommer det nog vara partystämning när klockan är 9 och Mexiko och Sydafrika drar igång. Tack så jättemycket.
4: Tack
0: själv. Jaha, då lämnar Rasmus Almerud Norra Latin för idag då, men återkommer alltså imorgon klockan 04. Ska bli intressant att få en avrapportering från herr Almerud också sen i förmiddagsprogrammet när vi kör igång. För så är det imorgon, fast det är fredag, så är det ett vanligt förmiddagsprogram för att Fredrik Eliasson har lagt ner sin musikplats för sommaren. Så att det är jag som kör som vanligt imorgon mellan klockan 10 och 13. VM-snacken, VM-radion från P4 Stockholm har ju precis bara börjat. Förutom att du ju hör alltihopa i radiosporten, så kommer vi fortsätta prata om det här. Och gör det redan nu, helst tillsammans med dig som lyssnar också via diverse trådar som vi har här och var. Så det hänger lite grann på att ni som ska kolla på det här är med oss lite grann och berättar om hur ni tänker er att se på matcherna. Har ni några planer? Kommer ni strunta i de sena sändningarna? Eller har ni liksom hittat på någon strategi som gör att ni ska på något sätt överleva de kommande veckorna i alla fall? Dels har vi en tråd idag just nu på Facebook, skriver en rad där. Men sen har vi också något som pågår under hela VM, och det är att man har möjlighet att höra av sig via vår app då, som heter Sveriges Radio. Där kanske vi ändrar lite på frågeställningarna från dag till dag, beroende på vad det är som händer i VM och så vidare. Men där har man alltid möjlighet att delta också. Så gör det. Har du inte laddat ner den här appen, så gör det för guds skull. Den heter alltså numera bara Sveriges Radio. Här är Björnsson, All of My Heart.
5: Hey, we're back. You know what time it is?

0: juli, augusti, september. 3 månader kvar, give or take, på några dagar till det är val i Sverige. Så att, ja, det haglar ju nu utav uttalanden från partierna och vallöften och förslag och hit och dit. Man liksom på något sätt stångas över att få som mest uppmärksamhet. Nu har det kommit ett från Sverigedemokraterna här som jag kan tänka mig att det kommer pratas om.
1: Ja, precis. Partiet vill se ett slöjförbud på allmän plats, och det är Ekot som rapporterar det här. Och det gäller då inte bara niqab och burka utan också mot att bära slöja och hijab i landet.
0: Mm. Då ber vi oss till fotbolls-VM igen, fast också till Haiti. Det är ju så här att Haiti tvingas ju nu byta matchtröjor inför VM. FIFA förbjuder de här tröjorna som Haiti skulle ha. Mm. Man hänvisar till att det kan anses som politiskt.
1: Ja, precis. För att på tröjorna så har man en illustration av en 200-årig krigsscen som föreställer slaget om Haitis självständighet 1803. Och tröjtillverkaren säger i sociala medier att den här scenen på tröjorna var tänkt som en hyllning till de män och kvinnor som varje dag bidrar till Haitis framtid och inte alls avsett som ett politiskt uttalande. Ja, jag gjorde en snabb googling. Det verkar som att Haiti spelar sin första match på lördag. Så att, jag vet inte hur snabbt man kan få fram nya lagtröjor. Men det är bara att önska dem lycka till.
0: Ja, absolut. Och det är också bestämt sedan långt innan när man ska ha... Alltså man spelar på bortaplan och hemmaplan, och man har bortaställ och hemmaställ, och man har grafiker med färger när man sänder det här i tv och så vidare. Så att, jag kan tänka mig att det här är... Eller också är det så att det finns en reservplan alltid. Inte vet jag, om alla lagtröjorna bara skulle brinna upp så skulle det finnas en annan variant. Mm. Jag vet faktiskt inte. Men det ska bli intressant att se hur det blir med den saken. Mm. Så slipper man förfasa sig och känna sig politiskt påhoppad över någonting som hände 1803. Här är Paul Young, IP från Stockholm.

0: Come Back and Stay for Good This Time, Paul Young i P4 Stockholm. Klockan är 12:05, förmiddagsprogrammet lyssnar du på fram till klockan 13.
1: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

Pernilla Andersson med låten Roses i P4 Stockholm. Vi har den 11 juni. Jag vet inte om det här är den mesta avslutningsdagen för grundskolan i länet, men om man bara ser sig omkring lite grann ute på stan och sådär, så skulle jag nästan tro det. Mina döttrar går ut idag och jag vet att massa andra gör det också. Så jag vill bara säga grattis till alla er som möjligtvis lyssnar och är i den här åldern. Grattis till sommarlovet. Eller som barnen säger i Mexiko, tack och lov!

0: Katy Perry som gjorde sin Last Friday Night. Nu är det dags för Ekot, klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga. Utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år. Och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från opposition har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som det rått osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Ja, det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidösamarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvård. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
8: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
8: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
8: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
8: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
9: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med. Och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Och då har vi gjort i det här fallet.
10: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
9: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är och när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
11: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Sol varvas med molniga perioder och den där molniga perioden, eller en av dem i alla fall, har ju pågått nu sedan några timmar tillbaka, känns det som, åtminstone här över centrala stan. Det kan komma att regna också sent i eftermiddagen, temperatur på runt 20 grader. Och så har vi en svag vind och så här är trafikläget.
12: Det pågår ett rörligt arbete på 274 Vaxholmsvägen mellan Säby och själva Vaxholm. Man jobbar med skyddsbilar. Det är en lastbil eller en långtradare snarare som står stilla på Ågestavägen. Det är mellan Farsta och Huddinge som den vägen går och det är ungefär mitt på sträckan vid Hammardals industriområde riktning Huddinge som tradaren står. Hyfsat svårt att ta sig förbi, det är heldraget och lite halvdålig sikt där. Pendeltågen har ett problem med skyltar och högtalare i Nynäshamn där det knappt funkar alls. Man får vara extra uppmärksam om man ska åka tåg därifrån. Och sen kör tåg långsamt mellan Knivsta och Uppsala eftersom det kan vara så att det finns folk på eller vid spåret.
0: Originalet gjordes 94 av Glenmark Eriksson Strömstedt och nu är det då dags för ungarna att ta vid och göra samma låt fast i en ganska annorlunda variant. Jag pratar om Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.

Det är klart att den här passar att ha nu också. På sätt och vis, för det är också så att VM spelas ju inte bara i USA. Spelas ju också i Kanada och Mexiko. Mexiko till exempel ska ju Sverige spela i. När vi gräver guld i Mexiko har dock inte riktigt samma klang av någon anledning. Här är Alison Moyet med Invisible.

0: Alison Moje med låten Invisible. Vi har en tråd på Facebook och man kan också vara med och snacka om det här via vår app Sveriges Radio. Hur man tänker sig att titta på VM, för det är ju lite speciellt eftersom det spelas på andra sidan Atlanten i Kanada, USA och Mexiko. Så tiderna är ju inte alltid helt lysande om man säger så. Många matcher börjar spelas 4 på morgonen till exempel. Och i kölvattnet av det så är det ju många krogar som har ansökt om förlängda serveringstillstånd. Över 100 ansökningar är det som har kommit in vad det gäller Stockholm då. Och av dem så har 80 beviljats hittills. Lotta Persson är chef på området tillsyn och tillstånd i Stockholms stad. Hej Lotta.
1: Hej.
0: Hade ni förväntat er det här intresset? 100 stycken ansökningar.
1: Det var ett lite större intresse än vad vi hade väntat oss. Det var också de signaler vi fick från branschen inledningsvis att det kanske inte skulle vara så intressant. Men det är ju väldigt roligt att det är så många som vill visa VM.
0: Mm. Och 80 stycken beviljade hittills, alltså stor majoritet med andra ord. Är det lätt att få de här tillstånden eller vad är det som krävs rent konkret?
1: Den här möjligheten att hålla öppet till 08 då för att kunna visa VM, det gäller enbart ställen som har stadigvarande serveringstillstånd i Stockholm. Så det innebär att då har vi ju gjort en prövning av de här verksamheterna, vi vet att de funkar. Så det vi gör nu det är att vi kollar lite extra om det finns anledning att begränsa, kanske inte kunna ha öppet i uteserveringar eller om det och lite hur länge, hur många dagar man vill ha öppet. Men annars så är det ju liksom samma regler som gäller för serveringstillstånd generellt.
0: Mm. Men du, man måste inte visa matchen heller egentligen va?
1: Ja, vi ställer inget sånt krav, men det är klart att det här är ju en möjlighet för att kunna visa fotbolls-VM. Och vi, de som har sökt verkar ha sökt just de dagar som det är sena matcher och framförallt kanske när Sverige spelar. Så att vi tror då att det kommer vara mycket, mycket fotboll som visas.
0: Mm. Sen ska syndaren vakna om man nu kommer på att säga, men oj, jag vill också vara med i det här racet. Jag vill också söka för att få öppet till 8. Är det för sent?
1: Nej, alltså vi prövar ju de ansökningar som kommer in. Det som kan ställa till det lite grann är att vi kontaktar polisen framförallt för att se hur mycket ordningsvakter ställena behöver ha. Och polisen har viss handläggningstid och sen så behöver vi också kontakta de andra delar i stan som för att säkerställa att det inte blir allt för stora störningar för närboende. Tar lite tid, men det är klart att vi försöker ju hantera de ansökningarna som kommer in så fort som möjligt och att man ska få besked innan det datum man har sökt för inträffar så att säga. Men vi får fortfarande in ansökningar trots att VM börjar idag.
0: Just det, så över 100 ansökningar hittills. Vi får väl se innan VM eller när VM är slut och hur många det blev allt som allt. Lotta Persson, chef på området tillstånd och tillsyn i Stockholms stad var det jag pratade med. Tack så mycket för hjälpen Lotta. Spelar vi Mares med låten Sunna Mind.

0: Vilken sommarhit det här var. Alltså man kunde ju inte röra sig 10 meter någonstans utan att höra att det spelades Mars och Sunnanvind. När det nu begav sig, jag minns ju inte årtal riktigt längre, men jag tror att det var, jag drar till med att det var 5 år sedan ungefär. Vad jag vet är att någonting inträffar igen i höst, något som inträffat tidigare och som jag tror glädjer väldigt många Cornelis Vreeswijk-fans.
1: Mm, precis, en hyllningshelg för Cornelis Vreeswijk. Den 11-12 september så samlas artister på Cirkus på Djurgården för att tolka hans musik. Och bland artisterna i år så finns Tommy Körberg, Siv Malmqvist och David Richard. Kan också avslöja att biljetterna släpps imorgon.
0: Mm. Har du någon gång funderat, Katrin, på vad du vill servera på din egen begravning? Det är lite morbid att tänka på det där på ett sätt, men visst, den vägen ska vi alla vandra.
1: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte ens. Jag har blivit tillfrågad hur vill jag att min begravning ska vara, vilken musik ska spelas. Jag liksom tycker nog inte att det där är så. Jag tänker att det får väl de som tar hand om det, ja, kanske bestämma, så det blir bäst för
0: de
1: dem.
0: De har ju gjort sitt på något sätt. Det var då fasken om man

0: själv som barn som på något sätt anspelar på den egna historien. Eller en gourmetmåltid på en fin restaurang.
1: Ja, jag hoppas att man har rika sörjande.
0: Det är lätt att önska när man inte behöver vara med och betala för det. 4% tyckte det, så det är ju en enorm skillnad. Det är då det näst mesta. 17% hade ju smörgåstårtan. På tredje plats en enkel hemlagad måltid. Är det kalops eller vad man ska servera? Jag vet inte. Här är ju någonting som får mig att tro att man har frågat en del göteborgare i den här undersökningen. Mm. På fjärde plats, skaldjursplatå.
1: Oj, ja, det låter ju väldigt trevligt.
0: Det skulle jag nog välja, faktiskt.
1: Delad... Bara du slipper betala då kanske.
0: Precis. Men det är också delad fjärde plats ihop med grillat eller tacos. Mm. Och det är klart, om man begravs på en fredag, det är ju ofta begravningsdag, fredags taco. Det är ju en gammal klassiker. Och så på femte platsen då, lite märkligt ändå, pizza, hamburgare eller kebab.
1: Jaha.
0: Ligger på femte platsen. Så, hoppas ni blev inspirerade om ni nu sitter hemma och funderar på det här hela tiden, dagen ända. Vad ska jag servera på min begravning? Här är Taylor Swift. I had a

0: Taylor Swift hör du i den här kanalen P4 Stockholm, andra ord. Låten heter Opelight. Här är Katrin med nyheterna.
1: Sverigedemokraterna vill se ett slöjförbud på allmän plats, det här rapporterar Ekot. Och det ska inte bara gälla heltäckande plagg utan alltså även slöja. Sara Gille, som är partiets talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor, säger till Ekot att, citat, vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning, slut citat. Om det här förslaget är förenligt med religionsfrihet, det får en utredning ta ställning till, säger hon. Ja, idag så kan det bli längre väntetider på tunnelbanans röda linje. I ungefär 2 veckor så har tunnelbanan behövt åka i lägre hastighet än vanligt mellan Gamla stan och Slussen på grund av ett signalfel. Och nu är den här sträckan ännu längre, nämligen mellan Gamla stan och Mariatorget. Andreas Strömberg är presstalesperson på SL.
2: Och det här är ju på något sätt kopplat till det arbetet vi gör för att komma till rätta med problemet, så det är ju beklagligt. Så det här innebär just nu då att resenärer på röda linjen får räkna med att det kan ta ytterligare längre tid, alltså att det blir längre restider ska jag säga för röda linjen och risk för förseningar och trängsel som ökar idag. Sagt varför vi har hamnat i den här situationen, det vet inte jag just nu.
1: Och polisen utreder 2 misstänkta brott i Stureby i södra Stockholm. Dels ett rånförsök där en man försökt ta en kvinnas telefon och sen ett fall av ofredande där en kvinna

0: ska ha blivit meddragen ifrån en gångbana. Båda de här händelserna har inträffat kvällstid. Ingen är gripen, men polisen utesluter inte att det kan röra sig om samma gärningsman. Och det blir alltså en hyllningshelg till Cornelis Vreeswijks minne också i år. Den 11 och 12 september så samlas artister på Cirkus på Djurgården för att tolka hans musik. Bland artisterna har vi Siw Malmkvist och David Richard.
1: Ja, det var ju så att i helgen så inträffade en olycka på Gröna Lund. En man fick en berg- och dalbanevagn i huvudet på attraktionen Insane. Och ja, det här för ju förstås tanken att det är väldigt obehagliga saker. Och vi ska prata med Theo strax, vår reporter som är på plats på Gröna.
2: Trafik på det, jag tänker utveckla det Katrin berättade om röda tunnelbanan. Det är alltså så att man mest har glesat ut trafiken. Tågen kör ungefär samma tempo som tidigare mellan Slussen och Gamla stan. Det är 5 tåg just nu på väg mot Norsborg, tunnelbanetåg, och de befinner sig vid Ropsten, Karlaplan, Slussen, Aspudden och Fittja. Då får ni en uppfattning om hur glest de där tågen rör sig. Räkna alltså med att det tar längre tid att åka om man har otur. Gröna linjen har haft ett stopp vid Medborgarplatsen men är igång igen. I biltrafiken är det egentligen inte mycket att orda om, så jag kniper. Jag har inte käft, men jag är tyst nu.
1: Patrik är tyst för han lämnar över ordet till Erik Gadd. Det här är en härlig låt från någonstans 94, skulle jag tro. Ja. Do You Believe in Me heter den. Du hör den i P4 Stockholm några minuter efter 20:30.

0: Do You Believe In Me från plattan Do You Believe In Gadd, eller någon samlingsplattan som heter det kanske. Erik Gadd såklart är det hur som helst. Ja, det var alltså i fredags som den här olyckan inträffade på Gröna Lund. Det var en man där som fick en berg- och dalbanevagn i huvudet. Och det är klart, alltid obehagligt att höra en sån sak. Ännu obehagligare om man har olyckan med Jetline färskt i minne. Och det har nog många av oss, även om det var några år sedan nu. Theo, du är på Gröna Lund nu.
1: Ja, jag tror ni kan höra det. Och jag står här med Annika Troselius som är informationschef på Gröna Lund. Det var en man i 50-årsåldern som fick en vagn i huvudet på attraktionen Insane var det. Vad var det egentligen som hände?
2: Ja, men först och främst vill jag verkligen beklaga den här händelsen. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi behövde några dagar för att få en tydlig bild av vad som hade skett. Men det var en man som hade åkt Insane och efter att åkturen var slut så klev han av sin vagn. Men istället för att gå mot utgången och gå ut vid utgången så har han då hoppat ner från attraktionens plattform och gått ut på attraktionens spårområde och där får man ju absolut inte vistas.
1: Vet man varför han gjorde det?
2: Nej, det har tyvärr inte framkommit. Vi har en dialog med mannen. Vi kommer fortsätta ha en dialog med mannen. Han mår efter omständigheterna bra. Han fick lämna sjukhuset i helgen. Och vi kommer fortsätta ha en dialog. Men det är just den frågan har vi inte fått svar på än.
1: Om vi tar från andra hållet, liksom. Han har ändå tagit sig in på spårområdet. Vad gör ni för att se till att man inte kan göra det här?
2: Ja, men Insane har ju legat här på Gröna Lund sedan 2009. Och vi har liksom aldrig upplevt något sånt här gästbeteende, men för att något liknande inte ska kunna hända så har vi sett över vår skyltning och vi har förtydligat både skyltning och gjort golvmarkeringar så att det verkligen ska vara tydligt att man får inte hoppa ner ifrån plattformen och man får inte gå ut på spårområdet.
1: Ni skriver att ni är ändå trygga med de åtgärder som har införts. Vad är det som gör att ni bedömer att attraktionen ändå kan öppna igen nu?
2: Nej, men attraktionen är godkänd, besiktigad och vi har nu gått igenom vad som verkligen hände och tydliggjort nu att spårområdet får inte beträdas. Det är också en nivåskillnad från plattformen och ner till spårområdet. Men alla ska känna sig trygga både när man åker på Gröna Lund och när man vistas här. Och vi känner oss trygga med de här lösningarna nu och därför har vi öppnat attraktionen. Vi skulle aldrig öppna en attraktion vi inte var trygga med.
1: Har ni kommit fram till om det var någonting på just utformningen av plattformen eller skyltningen som kanske ledde till att han trodde att man kunde beträda, eller vad har ni kommit fram till?
2: Vi vet inte varför mannen valde att hoppa ner från plattformen och gå ut mot spårområdet. Det är alltså någonting man absolut inte får göra. Och vi har nu förtydligat den skyltningen och även gjort markmarkeringar med röda markeringar för att verkligen uppmärksamma folk på att här får man inte gå. Men som sagt, det här är inget gästbeteende vi har sett tidigare.
1: Det är ändå ganska nyligen, det är bara 3 år sedan den tragiska dödsolyckan på Jetline på Gröna Lund som nog många har färskt i minnet. Vad skulle du vilja säga till dem som kanske är lite kluna kring om de kommer att åka attraktioner på Gröna i sommar?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att vi tar säkerheten på största allvar. Har man frågor kring hur vi jobbar med våra attraktioner får man jättegärna kontakta oss. Vi visar också gärna bakom kulisserna. Vi gör besiktningar på våra attraktioner varje år av oberoende besiktningsman. Sen gör vi dagliga kontroller. Ingen attraktion får öppnas utan att teknikerna har gått igenom allt. Det är nästan som en liten bilbesiktning varje dag. Så att vi tar säkerheten på allra största allvar.
1: Och den öppnade igår. Har ni märkt någon skillnad i hur många det är som åker den?
2: Det har vi faktiskt inte gjort, utan det har varit väldigt många som har kommit fram och frågat när den ska öppna och varit sugna på att åka. Så vi hade en kö här också när vi öppnade idag. Så att vi har inte märkt det än så länge, absolut inte.
1: Det är full rulle här. Jag förstår att det har mycket att göra med alla skolavslutningar och sånt. Så jag får säga stort tack till Annika Troselius, informationschef på Gröna Lund.
2: Tack.
0: Vår reporter Theo var det som var på plats på Grönan och träffade Annika. Här är Sabrina Carpenter med låten Tears.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Ja, i den appen hittar du såklart P4 Stockholm också. Och i eten så hittar du First Aid Kit. Här är låten Emilio.

0: Fotbollssnacket har kommit igång på allvar. Idag så börjar ju VM. Premiärmatchen spelas mellan hemmanationen Mexiko och Sydafrika. Och sen så är det Tjeckien och Sydkorea som spelar också då, fast tidigt om bitti svensk tid. Och sen är det igång, så håller det på vecka efter vecka efter vecka. Vi som tycker om fotboll tycker att det här är en fest. Och vi hoppas att ni som inte tycker om fotboll ändå har lite överenseende med oss andra under den här månaden. Det är trots allt bara var fjärde år. Med anledning av allt detta så kan man ju vara med och tycka och tänka om VM här hos oss i P4 Stockholm. Vi har massa olika sätt öppna för det. Det bästa sättet är via vår app Sveriges Radio, heter vi där. Kan man gå in på P4 Stockholm och vara med och tycka och tänka. Idag så undrar vi helt enkelt bara, hur tänker du dig att spendera VM? Hur ska du titta? Vad ska du se på? Hur har du lagt upp det? Vi har också en tråd på Facebook just nu där man kan gå in och svara på exakt samma sak. Men så får vi mail spontant. Det är ju himla härligt när lyssnare hör av sig via mail spontant, bara för att man har en liten härlig anekdot som man tycker att man vill bjuda på i sammanhanget. Och ett sånt mail har vi fått här, och då handlar det om VM 58. Det vet ju de flesta av er att det spelades här i Sverige, i Stockholm bland annat, men också i Malmö till exempel. Och just den här matchen ägde rum mellan Argentina och Västtyskland, och då hände det någonting, Katrin.
1: Ja, då tyckte domaren att tröjorna var för lika. Argentina var då så att säga bortalaget och var det lag som skulle byta tröjor. Men dessvärre så hade man ju då 1958 inget reservställ med sig i bagaget. En rådig vaktmästare på Malmö stadion låste då upp IFK Malmös skåp, och så fick argentinarna låna deras gula tröjor. Än idag, skriver Kjell, så letar fotbollsmuseet efter en sån här tröja från den här tiden, för det verkar man tydligen inte ha bevarat.
0: Nej, det är så enda gången förmodligen som Argentinas landslag spelar helt gult. Ja. De har ju de blåvitrandiga som hemmaställ i alla fall. Och just det, kanske det finns någon som tänker så här, vad falls? Malmö, de är väl himmelsblå de färgerna? Ja, Malmö FF har himmelsblå. Men IFK Malmö, som ju inte på ett bra tag har figurerat i högsta serien, hade ju lite en annan ställning 1958. Och det var då deras tröja som Argentina fick låna. Anledningen tror jag till att Kjell skrev det här, det var ju att vi pratade om Haitis tröjor.
1: Ja, precis. Vi plockade upp det här på TT. Att, jag vet inte, jag såg att Haiti skulle spela sin första VM-match nu på lördag. Så att de lär ju kanske ha det lite svettigt och stressigt. Det är nämligen så att de inte får använda sina matchtröjor. FIFA har förbjudit dem. Därför att på tröjorna så är det en illustration av ett slag. Som ett slag från 1803 om Haitis självständighet. Och det här lät man trycka då, för man tänkte att det skulle vara en hyllning till männen och kvinnorna som, citat, varje dag bidrar till Haitis framtid, och kanske också för att hylla då det här frihetslaget. Men FIFA anser att det här kan tolkas som att det är ett politiskt budskap.
0: Mm. Och sådana får man inte ha i VM. Så att därför så får de inte ha de här tröjorna. Nu har de bara några dagar på sig att skaka fram nya. Och jag tänker, om de inte lyckas med det. Nu är väl han visserligen lite till åren här, den här vaktmästaren som var aktuell på Malmö stadion 1958. Men Anna, om han finns med oss fortfarande, det vet jag inte, så kanske man kan prova att slå honom en signal. Han verkar ju kunna improvisera fram bra lösningar. Nu ska vi prata om valet. Valet 13 september. P4 Stockholm har ju träffat stockholmare nu i alla stadsdelar i den här stan för att ta reda på vilka frågor som avgör hur vi lägger våra röster. Vi har träffat totalt 103 stockholmare. Här hör du några av dem.
2: Jenny Munk, 38 år, och jag bor vid Sankt Eriksplan, så Vasastan. Bostadsfrågan, eftersom det har blivit så pass svårt för ungdomar att flytta hemifrån, och givetvis när man har små barn så tänker man ju på liksom, i framtiden, hur kommer det att bli? Och inte då för att jag har dem gärna hemma, självklart, inte av den anledningen, utan deras möjlighet att få självständig utveckling i framtiden och någonstans kunna påbörja sitt eget liv och det man vill göra i livet. Och att det skulle förskjutas med några år, det vore så synd att se.
3: Jag heter Jasmina, 40, och jag bor här i Tjänsta. Studier, utbildning mest. Eller studier, det känns som att det är så förebyggande från kriminaliteten. Jag har haft många vänner när vi var tonåringar och så. De höll på med kriminaliteten, men de fick rätt vägledning för att kunna studera. Nu är de civilingenjörer och så. Själv är jag lärare och civilingenjör. Ja, så typ, det är typ förebyggande av massor med andra dåliga sammanhang.
4: Måns von Rohr heter jag och jag bor på Banégatan. Den viktigaste frågan för mig i valet, få fart på ekonomin tror jag, så att vi liksom inte bromsar in utan att vi kan öka. Det är liksom att alla kan få jobb, att vi får ekonomin att fungera, då fungerar liksom samhället. Och annars riskerar vi liksom att det går bakåt och då ökar liksom segregation och allt möjligt. Det är mycket som hänger ihop med det, tycker jag.
0: Reporter här som har intervjuat alla de här 103 personerna i Ella Olofsson, och kan ju säga då att vi har ju, när vi valt de här intervjuerna, det är inte bara på måfå utan vi har försökt göra ett så representativt urval som möjligt av de som ni hör, kön, åldersfördelning och så vidare, att det matchar då åtminstone till stor del stadens demografi. Och nu hörde ni ju tre röster här. Vi kommer fortsätta att portionera ut de här lite över dagen, både på morgonen och eftermiddagen och sådär under hela sommaren.
5: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, deras barn gör ju den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Men här är liksom den seniora upplagan, GES, Glenmark Eriksson Strömstedt, med låten Sångerna om sommaren.

0: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i två kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
1: Det skulle ju vara lättare på en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt, så jag klarar av det då.
2: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja sjuan i en svenskspråkig klass.
1: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
2: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar två kommunala grundskolor i Sverige med tvåspråkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda hade funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
3: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
0: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
4: Visste du att...
0: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
5: Govannas vingunen, halvir och lorien.
0: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier. Som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
6: Amen.
0: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävel.
7: Hörde vi arven i gestaltning av Liv Taylor där på slutet. Ja, om vi här på P4 har en fest så kan man kalla det för en kanalfest. Men man kan ha en annan typ av kanalfest också.
8: Ja, precis. Om jag förstår rätt så ska man arrangera en kanalfest i norra Djurgårdsstaden. Jag vet inte om man ska ro eller om man ska festa, men det ska vi väl ta reda på i eftermiddag.
7: Något utav det du hör i eftermiddagsprogrammet. Sen är det ju lite speciellt i morgon. Musikplats Stockholm har tagit sommarledigt. Så att varken du vill eller inte så är det jag som är här tillsammans med Katrin precis som de andra dagarna. Så ha det fint nu.
9: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 13:00.
10: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
11: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
12: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
11: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
10: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
4: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
6: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
13: Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
14: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
15: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
14: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och har stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
4: Reporter Astrid Johansson.
9: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till 1,5 år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt där.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men han hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och jag försöker ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej, hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga. Politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna, och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta, att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar det egentligen om alkoholen och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla. Tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack. Hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord, och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5 miljarder kronor. Patrick Mahomes, som för tillfället är på väg tillbaka från en korsbandsskada, är en av NFLs stora stjärnor. Han har bland annat 3 Super Bowl-titlar på sin meritlista. Men det är ju ändå hisnande mycket pengar. Och då kan man roa sig med och se vad man kan få för dem. Och till exempel för 5 miljarder kronor kan du köpa, ja, du får nästan 3 hela Alexander Isak. I runda slängar kan du slå till på 5 JAS-plan om det är av intresse. 384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop, och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
5: Över 100 ansökningar har kommit in till Stockholms stad om att ha förlängda serveringstillstånd under VM. Av dem har 80 beviljats hittills. Lotta Persson är chef för tillstånd och tillsyn.
6: Det var ett lite större intresse än vad vi hade väntat oss. Vi får fortfarande in ansökningar trots att VM börjar idag. Den här möjligheten att hålla öppet till 08 då för att kunna visa VM, det gäller enbart ställen som har stadigvarande serveringstillstånd i Stockholm. Så det innebär att då har vi ju gjort en prövning av de här verksamheterna, vi vet att de funkar. Så det vi gör nu, det är att vi kollar lite extra om det finns anledning att begränsa, kanske inte kunna ha öppet i uteserveringar eller om det, och lite hur länge, hur många dagar man vill ha öppet.
5: Polisen utreder två misstänkta brott i Stureby i södra Stockholm. Dels ett rånförsök där en man försökt ta en kvinnas telefon och ett fall av ofredande där en kvinna blivit meddragen från en gångbana. Båda händelserna har inträffat kvällstid. I nuläget är ingen gripen och polisen utesluter inte att det rör sig om samma gärningsman. Den anrika fabriken Optimus från Upplands Väsby Industriepok räddas för eftervärlden. Kommunfullmäktige har godkänt en detaljplan för bland annat nya bostäder i det gamla Optimusområdet där byggnaden kommer bli kvar. I fastigheterna som hör till Optimus ska integreras med helt nya kvarter formade utifrån områdets industrikaraktär. Projektet bedöms kunna ge plats för cirka 800 nya bostäder. Och så väder. Sol varvas med molnigare perioder och framåt sena eftermiddagen blir det skurar. En temperatur på 15-19 grader, mest svag vind. Och nu blir det trafik.
7: Och vad det gäller trafiken rullar det ganska bra ute på vägarna just nu. Inte några stora störningar, men en del köer kan man hitta. Nämner ett hinder som är när du kommer Årstalänken och ska upp mot Essingeleden. Där står det ett fordon, men det är ungefär den nivån det är vad det gäller biltrafiken. Och i detta nu så har de precis bärgat undan den bilen. Däremot när det gäller röda linjen så är det ju fortsatt så att det är glesare trafik på grund av det här.

0: här signalfelet som är mellan Slussen och Gamla stan. Och nu har det blivit en glesare trafik från idag.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation. Och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
3: Tack så mycket.
2: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
3: Ja, stämmer.
2: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
3: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
2: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
3: Alltså egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
2: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
3: Martin.
2: Ja, det är okej. Okay.
3: Ja. Men det är okej okay om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
2: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller Nej. Så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
3: Ja, men det ligger någonting i det och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
2: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är. Jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han, och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Och det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna, för då finns det bedjande människor som bär världen så att säga.
0: Ja, man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel. Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det bara pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater, utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i den militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: alla sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Och han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konservverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge. Det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år. I år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala, som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Ingenting?
2: Tyvärr. Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med dig kameran dit du gick, för jag tänker att du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Framför det här hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Wordfeud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja.
1: Är du sådär så att du väljer random spelare, eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen, vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Ja, jag är i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart.
2: Ja.
1: Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte.
1: Nej.
2: Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobb, va? Biskopens uppgift, den får man genom val, så man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen.
1: Ja.
2: Och då säger vi det att man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften?
2: Den
1: du har liksom
2: andra.
1: Inte markerat intresse eller?
2: När man får en fråga och då så svarar man när frågan kommer.
1: Mm-hmm.
2: Jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det, du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga vill kyrkan att jag ska göra detta. Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om den naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej, precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat.
1: Mm.
2: Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönik. Och
1: du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Finns ja, men
1: det
2: du något? Hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då som bara, äntligen är det dags för det här igen? Som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår. Det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Ja, och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

Länsväg 259, Storängsleden, Huddinge. Där har det inträffat en olycka. Två personbilar i vänster körfält, riktningen mot Huddinge centrum. 259, alltså Storängsleden, Huddinge mot Huddinge centrum. Två personbilar i vänster körfält.

0: Mer P4 Extra som alltid efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel, men även el, lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll. Och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig vad förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg. Eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas. Eller jag ser snarare, här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar där in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster, jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma och påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså i natt igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av de jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer. För det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats, till sjukhus där hon jobbade till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn, och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då frågade om han ville ringa någon, om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var de ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken. Det kan bli lite rörigt. Ja. Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn. Mm. Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men du, det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom. Det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att jag lever på det.
0: Mm. Men blir du förvånad över den här uppskattningen?
1: Sorgligt nog, ja. Att världen har blivit så som det är, att man vågar inte riktigt ingripa när det är någonting. Nu var det ju självklart för mig här, men jag säger inte att man ska göra det, utan man ska lita på sin magkänsla, och är man orolig för något så ska man ju självklart inte ingripa, utan våga ringa 112 eller vända sig till någon annan och försöka få hjälp. Mm. Åker du buss, ta kontakt med föraren. Åker du vagn, ta kontakt med föraren. Vi har kameror, vi håller koll på er när ni är i vagnen.
0: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: I Tyresta ställer det växande beståndet av dovhjortar till problem. Nu har länsstyrelsen gett kommunen klartecken att fälla 100 hjortar fram till sista juni nästa år. Djuren utgör en trafikfara och ett 30-tal olyckor har inträffat de senaste åren. Att dovhjortarna blivit allt mer oskygga och rör sig i bostadsområden är ett annat skäl till beslutet. Över 100 ansökningar har kommit in till Stockholms stad om att ha förlängda serveringstillstånd under VM. Av dem har 80 beviljats hittills. Lotta Persson är chef för tillstånd och tillsyn.
2: Det var ett lite större intresse än vad vi hade väntat oss. Vi får fortfarande in ansökningar trots att VM börjar idag. Den här möjligheten att hålla öppet till 08 då för att kunna visa VM, det gäller enbart ställen som har stadigvarande serveringstillstånd i Stockholm. Så det innebär att då har vi ju gjort en prövning av de här verksamheterna, vi vet att de funkar. Så det vi gör nu, det är att vi kollar lite extra om det finns anledning att begränsa, kanske inte kunna ha öppet i uteserveringar eller om det, och lite hur länge, hur många dagar man vill ha öppet.
1: Den förare som i förmiddags kör in i en villaträdgård är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik. Lastbilsföraren körde in i ett staket till en villaträdgård i Olofsund i västra Stockholm. Bilen krockade med två personbilar som stod parkerade vid fastigheten och ingen person skadades. Det blir en hyllningshelg till Cornelis Vreeswijks minne även i år. Den 11-12 september samlar artister på Cirkus på Djurgården för att tolka hans musik. Bland artisterna finns Tommy Körberg och Siv Malmqvist. Och så till väder, molnigt. Framåt sena eftermiddagen blir det skurar och en temperatur på 15-19 grader, mest svag vind. Och ikväll fortsatt skurar av och till, men under natten klarnar nu upp söderifrån. Och nu blir det trafik.
3: Det blir det, och då börjar jag på E4 Uppsalavägen där det har krockats. Det är alldeles före delningen mot Eugeniatunneln och Norra länken, eller om man ska köra då mot Norrtull och ta sig vidare in mot centrala Stockholm. En lastbil, personbil står i spärrzonen där, räknar med att det kan bli en del extra köer. E4 i Södertälje, riktning mot Stockholm, där ligger ett träd i höger körfält mellan av- och påfarten vid trafikplats Södertälje syd. Fortsatt reducerad trafik på röda linjen.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång. Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts i sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Nu missade jag att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är ju en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat. Liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm-hmm. Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med. Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så. Det är ju varmt på sommaren. Och man vill ju oftast bara vara bekväm. Och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig. Och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: för jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen.
1: Mm.
0: Längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här. Men speciellt.
0: Mm.
1: Inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt. Det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar.
1: Mm.
0: Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt. Mm. Och vi ser alla olika ut och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja. Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin,
1: precis,
0: tänker jag.
1: Precis,
0: ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person.
0: Mm.
1: Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just det.
1: Jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi.
0: Mm.
1: Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en kostym. Det kan ju också vara en kostym.
0: Mm.
1: Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men du, behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden? Spelar ålder någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
0: Mm.
1: Så länge man, jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom, för passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Ja, men visst ser man väldigt välklädd ut då?
1: Exakt.
0: Lite oavsett. Och då spelar det ingen roll vilken form man har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen.
1: Mm.
0: Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in här shortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Exakt.
0: Eller liksom... City shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute ser lite utpekad nu. Vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår. Man kan vara väldigt, väldigt slank också.
1: Mm.
0: Men i alla fulla fall, säg att man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken.
1: Mm.
0: Men att det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu under sommaren. Ja. Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts. Mm. Som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut. Mm. Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej.
1: Okay. Absolut. Mm. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut. Exakt. Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är en vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att jag, det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: är P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags men jag bröt ihop så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och bara läker sig själv. Och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut. Och jobba på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne.
1: Mm.
0: Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon liksom, vad kommer hon tycka om maten? Vad kommer hon göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre.
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: Mm. För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Mm. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom, berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Och saken är att jag var ju med under corona. Så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna. Vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet. Så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan att få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så. Så
1: tack.
0: Desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit, så
1: tack,
0: alla vet vad man ska.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet.

0: Sarah Dawn Finer, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-åriga teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Åh, äntligen! Mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg. Det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blek.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande Peterpalt sist i Anton Bennebrants inslag. Den franska reportern Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: Jaha, ja, då har jag 30 sekunder på mig att säga något vettigt här innan nyheterna. Jag kan berätta att banan är ett bär och inte en frukt. Att kvicksilver är enda metallen som är flytande i rumstemperatur. Och att hajar faktiskt fanns före träden fanns. En snigel kan sova upp till 3 år om väderförhållandena kräver det. Och Rom ligger faktiskt norr om New York. Se där, 4 saker på 30 sekunder. Och kanske lärde du dig något också. Vi hörs på andra sidan Ekot.
8: Det här är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat fler lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kloge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
9: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
10: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
9: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
10: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
8: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Ja, det är molnigt väder i Stockholmsområdet och det drar ihop sig som förstföderskan sa framåt. Sena eftermiddag så blir det skurar också. Temperaturen 15-19 grader, mest svag vind. Ikväll så fortsätter de här skurarna av och till. Men under natten så kommer det att klarna upp söderifrån och imorgon så blir det övervägande soligt väder. Det var en kaosdag i trafiken igår. Vi får hålla tummarna och tårna för att det blir bättre idag. Men hur ser det ut just nu, Karin?
11: Ja, men luggen ligger lite bättre, men det var faktiskt en krock ganska nyligen på E4 Uppsalavägen alldeles före infarten i Eugeniatunneln när man ska mot Södertäljehållet till. Den är dock uppklarad. Kvar ett hinder på E4 Uppsalavägen avfarten Rosersberg i riktning mot Stockholm. Det är en lastbil som står i slutet av påfarten. Det ligger en kövarning för E4-20, nej, för Södra länken i riktning mot E4-20. Risk att man behöver stänga infarter. Sen röda linjen då, där har man ju skruvat lite grann och behöver köra långsammare på en lite längre sträcka. Det innebär att man har glesat ut trafiken lite till, så att färre avgångar, längre väntetider mellan avgångarna.
7: Jag googlade faktiskt på, vi pratade om 100 knutars back igår.
11: Ja, det stämmer.
7: Och jag tycker det låter, man säger ju inte att man åker i 100 knutar längre, det är liksom gammelsvenska. Och nu förstår jag var den ligger, mellan Fridhemsplan och så ner för backen där under tunneln ut mot Drottningholmsvägen, eller hur?
11: Ja, precis. Ja, det finns ju åt båda håll där. Men det stämmer. Det är ett roligt namn.
7: Ja, det är väldigt roligt. Och tydligen var det så att den bjöd in till att man skulle gasa på riktigt ordentligt. Det ska vi också göra den här eftermiddagen.
11: Nu kör vi.

0: Ja, ah, vilket lyckopiller, va? Bruno Mars, I Just Might. Och något som inte har varit ett lyckopiller de senaste veckorna, det är den gröna och den röda linjen. Jag tänkte vi skulle testa tornen i tunnelbanan. Och vad var det precis som hände där till? Var det du som ramlade eller var det något annat?
1: Nej, det var tunnelbanedörrarna som öppnades. Jag åker tunnelbana.
0: Jag fattar. Du, kan man känna av någon liksom ilska i tunnelbanan? Och hur har stationsvärdarna, som spärrvakterna heter nu för tiden, har lärt mig? Hur har de det? Hur upplever de stockholmarnas ton?
1: Ja, men det var ju det. Vi hade ju en hypotes om att ja, men färre avgångar, otydlig information, man kan bli irriterad. Att det kanske var lite extra jobbigt att jobba som stationsvärd.
0: Just det,
1: men jag har också fått lära mig att stationsvärdarna är inte de som sitter i luckorna. Så jag undrar, då måste väl de ändå vara spärrvakter fortfarande?
0: Är det så? Men stationsvärdarna, det är de som går omkring i varselväst och pekar och berättar läget?
1: Jag har faktiskt en här som jag kanske skulle kunna fråga.
0: Ja, gör det.
1: Ska jag testa?
0: Ja, testa.
1: Hej, ursäkta. Jag heter Theo och jobbar på Sveriges Radio. Skulle jag kunna få ställa dig några frågor om hur ditt jobb är just nu?
2: Jag vill inte delta, tack.
1: Inte alls? Okej. Okay. Ingen lycka faktiskt. Jag har faktiskt pratat med några i luckorna också.
0: Jag fattar.
1: Men det har mest varit solsken och regnbågar, mycket leenden. Ja. De känner inte igen sig att det skulle vara jobbigare på något sätt. Ja, det känns
0: väl,
1: det som.
0: Det är väl bra. Stockholmarna kanske är mer toleranta än vad man tror. Men fortsätt att häng där i tunnelbanan så ska vi prata med SL också om en liten stund här i P4 Stockholm eftermiddag.
1: Snyggt. Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Det var nog en replik som levde på många stockholmarnas läppar och har gjort nu en liten tid. Prisa Gud, skatteåterbäringen. Jag tänkte tanken igår i alla fall när jag kollade på kontot.

0: klistrad i soffan. Irene Cara, och när läraren sa: "You want fame? Well, fame costs, and right here is where you start paying in sweat." Och den coolaste killen i hela serien var ju Leroy, som kom för sent till en engelska lektion en gång med Mrs. Greenwood, tror hon hette. Och då frågade hon varför han kom för sent, och då hade han varit ute kvällen innan, och så sa han: "I'm young and single and love to mingle." Sånt där har etsat sig fast, ser du. För alla oss dödliga som åker kommunalt så har det på sistone varit en hel del förseningar och inställda avgångar. Röda linjen, den går fortfarande segt, trots influgna specialtekniker från Tyskland till och med. Och även gröna linjen har dragits med problem. Och man kan undra, vad är det egentligen som pågår, Andreas Strömberg? Du är presschef på Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Vad är det som händer? Varför uppstår det här just nu?
1: Ja, varför det uppstår just nu är ju lite svårare att svara på. Felet på röda linjen har vi ju haft i 2 veckor nu. Mm. Och tyvärr då så har vi ju inte löst det problemet än, även om vi fortsatt jobbar med felsökningen där, så att säga.
0: Just det, men hur bra är de här specialteknikerna från Tyskland egentligen? De har inte lyckats på 1,5 vecka här.
1: Ja, nu jobbar vi tillsammans med olika kompetenser. Det är både vi själva, entreprenörer och specialister som deltar i det här arbetet. Så att man ska inte säga att det är 1 eller 2 individer som gör det här, utan det är ett gemensamt jobb. Men tyvärr då så har vi fortfarande inte löst grundorsaken, vilket gör att resenärerna har ju störningar på röda linjen just nu.
0: Ja, men famlar man i blindo och kliar sig i huvudet? Och inte, eller hur, är man nära en lösning, eller är man en lösning på gång, eller?
1: Ja, men vi är betydligt mer nära en lösning än vad vi var för några dagar sedan. Mm. Men samtidigt så har vi inte hittat hela problematiken, utan felsökningen pågår. Och vi jobbar med en alternativ lösning som ska kunna förbättra trafikläget. Men båda de här processerna tar lång tid, och det är det som gör att vi har de här störningarna på röda linjen nu.
0: Just det, och hur är det med gröna linjen? För den rapporterade vi om igår. Går den som vanligt och normalt idag?
1: De rapporter jag har just nu är ju att gröna linjen levererar det den ska. Det kan finnas mindre störningar som är kopplade till olika trafikhändelser. Mm. Men igår så var det ju flera saker som samverkade med tekniska fel. Vi hade flera stopp på grund av sjukdomsfall, och det fanns andra utmaningar. Så igår var ju en jobbig dag för kollektivtrafiken, tunnelbaneresenärerna, och även pendeltågen hade ju besvärligt igår.
0: Jag tycker nästan synd om de här stationsvärdarna, som det heter, som går omkring med varselväst. De står ju liksom längst fram i första ledet med arga stockholmare. Hur har de det nu för tiden?
1: De har det jobbigt, för våra resenärer är ju förstås frustrerade. Det här påverkar människors vardag och restider och möjligheter att planera. Så det är klart att de får ta emot mycket av den frustrationen. Samtidigt så vill jag göra klart att det är de som kan hjälpa resenärerna. De ska kunna ge information. Sen är det en bristfällig det de också har ibland. Vad händer just nu?
0: Ja, vi får hålla tummar och tårar att expertisen löser det här så snabbt som möjligt. Men sen blir det lite trassel i sommar också, va? För gröna linjen, lite banarbete och sånt där.
1: Ja, men alltid på sommaren så gör vi ju arbeten för att utveckla kollektivtrafiken. Och när du säger då gröna linjen, så från den 22 juni så kommer det vara avstängt på gröna linjen mellan Hökarängen och Farsta strand. Och där kommer det att bli ersättningsbussar. Och sen så har vi en sträcka mellan Odenplan och Sankt Eriksplan också, som kommer att vara avstängd en kortare tid, någon gång i början på juli, 6 juli. Där man också behöver göra arbeten då, för att så småningom kunna koppla på den nya tunnelbanan som håller på att byggas, måste man göra förberedande arbeten.
0: Just det, tack så mycket, Andreas Strömberg, presschef på Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Det är viktigt det där med kollektivtrafiken, det är ju liksom stockholmarnas blodomlopp i det vi färdas. Här är Swedish House Mafia.

0: 99% av det man oroar sig för, det inträffar ju inte. Så don't you worry child, Swedish House Mafia. Vi har ju pratat om tonen i tunnelbanan, röda och gröna linjen som är problembarn för SL och alla deras resenärer också. Theo, jag kan förstå de här stationsvärdarna att de kanske inte, att de tycker det är läskigt att vara med i radio. Men känner du av någon negativ ton i tunnelbanan idag?
1: Nej, inte direkt. Det är väl snarare min egna upplevelse när jag inser att jag kanske blir sen till Hagaparken där jag ska göra en intervju om cirkus 50 minuter.
0: Kan man säga att du är den mest irriterade i Stockholms tunnelbana nu, just nu?
1: Alltså jag går inte igång så lätt, men utav döma på minerna här på tunnelbanan så kanske jag är den mest arga.
0: Just det, för det här inslaget du ska göra nu i Hagaparken, det spelar väldigt stor roll för dig. Det är väldigt viktigt, eller hur? Berätta vad du ska göra.
1: Nej, men det är ju nämligen så här, jag har spenderat varje sommar i hela mitt liv i princip på Gotland och där är kubb, ja men det är stort, det är varpa och det är kubb. Och ofta när man ska spela kubb, om man drar fram kubbsättet, så uppstår alltid diskussioner om vilka regler det är som gäller. Så att jag är på väg dit för att prata med en kubbexpert, en arrangör av officiell kubb.
0: Så att när du kommer till Gotland nu och det blir tjafs, då kan du bli bäst och säga nej, så här är det faktiskt på riktigt, så tjafset inte uppstår helt enkelt.
1: Ja, men det hoppas man ju. Det är alltid skönt att slå lite gotlänningar på fingrarna.
0: Du, det blir spännande och tunnelbanan funkar. Kommer du fram i tid eller?
1: Nej, vi får se. Jag hör av mig om det inte skulle bli fallet.
0: Ja, Karin kanske vet mer.
2: Det är ju fortsatt glesare trafik på röda linjen och den har ju blivit än glesare då i och med idag i och med att man förlängde den här sträckan där tågen måste köra sakta. Det är en del hinder i biltrafiken. Börja på E4 Uppsalavägen före Järva krogriktning in mot stan. Det står en buss i kollektivkörfältet och skyddsbil stänger av höger körfält förbi. På E4 Uppsalavägen backar upp vid Rosersberg. Där står en lastbil i slutet av påfarten. Även den har sällskap av en skyddsbil och det bromsar upp trafiken. Trafikverket hade också fått rapport om något hinder mellan Arlanda och Märsta. Det kan ha stått något där som faktiskt har kommit på rull, för det ser ut som att det rullar bättre. Det är köigt i Södra länken i riktning mot E4-E20 och ligger en kövarning.
0: Det är ju så att mitt barn, hon är 23 år gammal och jag får inte höra den blomstertiden kommer, för jag får inte gå på någon skolavslutningar längre. Och vi är många som inte får gå på skolavslutningar och då vill man ju ändå höra den här, eller hur? Så för alla oss som inte får gå på skolavslutningar, här är den.

Så vackert var Göteborgs gosskör. Man får gråten i halsen och gåshud. Den blomstertid nu kommer. Måste man sjunga första versen på varje år vid den här tiden. Leva för alltid, Thomas Stenström.

0: Ja, den heter så också. Han sjunger det många gånger. Leva för alltid. Vi får se hur det går för de svenska på måndag morgon i kväll klockan 21. Då invigs ju hela fotbolls-VM. Nu är det lokala nyheter.
1: Stockholms stad överklagar nu mark- och miljööverdomstolens beslut om att staden inte får tvångsinlösa en fastighet i Traneberg. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om den uppmärksammade hyresvärden som i decennier har anklagats för att trakassera boende och misskött fastigheten. Nu meddelar Vänsterpartiet att staden kommer att överklaga domen via fastighetsnämnden. Bostadsborgarråd Denise Buttros säger i ett pressmeddelande att man, citat, nu är beredd att ta fallet till högsta domstol. I fredags inträffade en olycka på Gröna Lund då en man i 50-årsåldern fick en berg- och dalbana i huvudet. Annika Troselius är informationschef.
2: Det var en man som hade åkt insane och efter att åkturen var slut så klev han av sin vagn, men istället för att gå ut vid utgången så har han då hoppat ner från attraktionens plattform och gått ut på attraktionens spårområde, och där får man ju absolut inte vistas.
3: Han har ändå tagit sig in på spårområdet. Vad gör ni för att se till att man inte kan göra det här?
2: Ja, men Insane har ju legat här på Gröna Lund sedan 2009 och vi har liksom aldrig upplevt något sånt här gästbeteende. Men för att något liknande inte ska kunna hända så har vi sett över vår skyltning och vi har förtydligat både skyltning och gjort golvmarkeringar så att det verkligen ska vara tydligt att man får inte hoppa ner ifrån plattformen och man får inte gå ut på spårområdet.
1: Och reporter här var Theo Askarate Odhag. En 54-årig man har dömts i Södertälje tingsrätt för att ha hotat att bränna ner en familjs hus när familjen var hemma. Hotet framförde han på telefon för ett år sedan och det riktades mot en kvinna och hans två döttrar. I förhör har han sagt att han uttalade hotet i affekt efter att ha fått besked om att han skulle behöva flytta ut ur huset och skilja sig. Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Och det var dina lokala nyheter.
0: En en berg- och dalbana i huvudet. Kan det vara möjligt? Tror jag, hoppas i alla fall att det bara, ja, kanske inte bara heller, bara en tunnelbane, berg- och dalbanevagn. Jag har pratat så mycket tunnelbana här så att jag har svårt att skilja på tunnelbana och berg- och dalbana uppenbarligen. Men att få en berg- och dalbana i huvudet, det går ju nästan inte.

0: Ja, vad ska man säga? Haiduce heter gruppen och det här är rumänsk epadunk. Dragostea din mei, din din tei, maia hi. Låter som ett åsneskrik. Här är Radiosporten. Kan det handla om fotboll? Vad tror du?
1: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
2: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fokusintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa det här och dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
5: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
6: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
5: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
1: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
7: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
8: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
7: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. I kväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles ljuvlig eftermiddag.
0: Och jag tar bollen på foten och säger det att vi har en liten omröstning. Eller du kan vara med och delta på Sveriges Radio Stockholms hemsida. Sveriges Radio /Stockholm. Eller i appen om du har varit så fiffig och tankar ner appen också. Där ställer vi frågan hur kommer det att gå för de svenska i inledningsmatchen. Eller kanske i under hela turneringen. Det vore kul att höra vad ni tror om Sveriges chanser mot Tunisien och framåt. Karin Berggren, du tror ingenting, du vet hur det ser ut i trafiken.
9: Det vet jag och det är ett hinder i norra länken. Om du rullar från Ropsten mot E20 efter påfarten från Roslagsvägen, skåpbil i mittkörfältet, föraren har lämnat den här bilen och går inne i tunneln och möter alltså trafiken. Åtminstone för en liten stund sedan gick han i vänsterkanten. Är för Uppsalavägen före Järva krog riktning mot Stockholm. Buss i kollektivkörfältet, högerkörfält avstängt förbi. Är för Uppsalavägen alltså samma väg men vid påfarten Rosersberg fortfarande mot Stockholm. Lastbil står i slutet av påfarten och har även den sällskap av en skyddsbil. Det är trög trafik i Södra länken. Risk att man behöver stänga infarter i riktning mot det för E20. Och sen, fall att någon har varit bortrest, missat det här med röda linjen, fortsatt glesare trafik på röda linjen på grund av det här felet som är mellan Slussen och Gamla stan.
0: Sen 2 veckor tillbaka nu va?
9: Ja, långsemester kan man ju ha haft och kom tillbaka idag.
0: Just det, lyllos i så fall. Som sagt, jag påminner då om att vi har en liten kvalificerad gissning som du kan avge i appen, Sveriges Radio-appen. Du går in på P4 Stockholm där och så ställer vi frågan hur kommer det att gå från svenska matchen mot Tunisien eller i hela VM. Så kan du också svara på P4 Stockholms hemsida också. Sveriges Radio-P4 Stockholm. Det är lite invecklat, det är en liten tröskel men det kan vara väl värt det när du väl har gjort det. Här är Ace of Base, men det visste du redan.

0: Dennis Pop producerade The Sign, Ace of Base i gruppen, och den låt som fortfarande drar in bacon på bordet till alla dem i Ace of Base. Man får hjärtförstoring, man blir både förbryllad och förbannad när jag hör att rakade, brända, skadade kaniner inom loppet av några veckor har man hittat dumpade kaniner i Alby, Botkyrka. Lisa Johannan, vår reporter, vad är det som har hänt?
1: Ja, det är alltså två kaniner som av den ideella föreningen som har tagit hand om dem kallar dem för Marshall och Quill. De hittades alltså dumpade på en parkeringsplats i Alby. Man hittade ena kaninen i början av juni och den andra några dagar senare. Det de båda har gemensamt är att de var helt rakade. Och då även morrhåren var borta och huvudet var rakat. Och det här är ju väldigt ovanligt och faktiskt ganska svårt att göra.
0: Någon kommer att brinna i helvetet för det här, känner jag. En av kaninerna var ju också skadad, eller hur?
1: Ja, precis. Det var kaninen Quill. Förutom då att vara rakad så hade han också brännmärken på bland annat öronen. Han var undernärd. Så han mådde ju inte bra när man hittade honom. Och båda kaninerna lämnades över till den här ideella föreningen som heter Smådjurschansen. Och de hjälper dumpade djur att hitta nya hem.
0: Just det var de som döpte de här stackars kaninerna också. Hur ovanligt är det att kaniner rakas, skadas och dumpas i det fria? Jag har aldrig hört om det förut.
1: Nej, men det är faktiskt inte ovanligt att kaniner dumpas. Det här händer flera gånger i veckan enligt Smådjurschansen. Att de rakas är däremot något nytt för föreningen. Men inte helt nytt, för att förra året så hittade man faktiskt 6 stycken dumpade kaniner som var rakade. Och då i stadsdelen Ronna i Södertälje. Vi kan höra vad Therese Bergman som är grundare av Smådjurschansen säger om det hela.
2: Min tanke är kanske att det är någon som rakar dem för att de inte vill att kaninen ska kännas igen när de väl dumpas. För en rakad kanin ser ju inte likadan ut som en kanin med päls.
0: Ja, det är ett frågetecken, det här mysteriet. Men vad ska man göra om man har en kanin som man vill bli av med eller som kanske avlider? Då, vad ska man göra då?
1: Ja, men helst ska man försöka hitta ett nytt hem till sin kanin och då på egen hand. Det man absolut inte ska göra, det är att dumpa kaninerna i det fria.
2: Det sista man ska göra är att dumpa kaninerna, för de klarar sig ju inte i det vilda. De flesta går ett ganska hemskt öde till mötet. Alltså de dör av att de får vätskebrist eller de blir skadade, de blir sjuka på olika sätt. De blir påkörda, de blir tagna av rovdjur. De flesta går ett ganska tragiskt öde i mötes.
0: Om vi går tillbaka till de här kaninerna Marshall och Quill då, hur mår de idag?
1: Ja, men de mår mycket bättre enligt Therese då på smådjursskyddet. De äter bra och de mår bra och pälsen växer tillbaka. Så nu jobbar man på att hitta nya trygga hem för Marshall och Quill.
0: Och så måste man ha lite traumabehandling för dem också, känner jag, stackars Marshall och Quill. Tack så mycket, Lisa Johanna.
1: Tack så mycket.
0: Här är Miss Li. Hon ska dansa med sig själv. Ett tema som finns i många låtar. Dancing on my own bland annat. Men här är det på svenska. Dansa med mig själv.

0: Det är helt otroligt vad Borlänge spottar ur sig artister. Vi pratade om det här om dagen. Falun, som ju är lite finare stad än Borlänge, det är ju en klassisk sån här Östermalm-Söder-relation som finns mellan Falun och Borlänge. Har inte en chans när det gäller musikalitet mot Borlänge. Inför valet den 13 september, det är inte bara fotbolls-VM den här sommaren i september, så vankas det ett val. Det är ju bara några månader kvar. Och P4 Stockholm har träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad för att ta reda på vilka frågor som avgör var man kommer att lägga sin röst. Totalt har vi träffat 103 stockholmare. Varför det då? Varför just 103? Jo, för P4 Stockholms frekvens på FM-bandet är ju 103. 103,3 om man ska vara riktigt noga. En av de 103 rösterna är den här.
1: Jag bor på Nytorget i Stockholm och är 33 år gammal och heter Adam. Jag tror att det är välfärdsfrågor. Egentligen, i grunden, skola och vård och omsorg och sånt som jag, nu känner mig gammal, men det har liksom landat i att det är viktigare än vad jag tänker att det har varit förut. Även om man inte har barn och sånt, nu har jag det, men även om man inte har det så tycker jag att det är liksom framtiden och det känns som att det är ännu viktigare nu än någonsin. Med all annan politik i världen som pågår, att det är liksom i vård och omsorg och att vi försöker få en bra framtid. Bara för att bygga upp så att man får liksom en utbildad befolkning som kan vara källkritiska och tänka och utveckla egna idéer och frågor och även liksom ta hand om människor som kanske inte har medel att ta hand om sig själva. Och liksom den här privatiseringen är i mitt tycke jävligt mörk, att allting ska vara så här, ja men jag kan betala för mig, men det är liksom Sverige har byggt på att vi liksom inte behöver ha en så här superstark ekonomi och ändå kunna vara en del av ett samhälle.
0: En godhjärtad man, måste man säga, Adam Almqvist, som han, liksom du och jag, lever just nu en stund på jorden. Så heter låten, En stund på jorden. Här är Laleh.

En stund på jorden. Gäller att ta vara på den stunden man har så gott man kan. Lale. Och jag tänkte återigen ge ett musikaliskt vykort för alla oss som inte får eller kan gå på någon skolavslutning idag och höra hur barnen sjunger så vackert. Det här är en personlig liten favorit.

0: Ja, och så vackert var Nacka musikklasser. Bra uppvärmning, en liten hjärtförstoring så här innan ekonyheterna som kommer nu klockan 4.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbäck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första 3 månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas ju kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå.
2: Mm.
3: Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus en kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. 6 personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Ja, och det är tydligen ett gamla testamentligt regn som faller över Stockholm idag. Vi får se hur det går med det där kubbspelet i Hagaparken. Jag är glad att det inte är reporter Theo idag som ska gå igenom kubbreglerna en gång för alla inför midsommar. Det regnar så det står härliga till, 15-19 grader med svag vind. Jag kan glädja er med att imorgon blir det i alla fall övervägande soligt väder imorgon fredag. Ja, hur ser det ut i trafiken? Den frågan ställs ofta i det här programmet.
4: Ja, men det gör det, och då svarar jag. Då är det så här att i Norra länken från Ropsten mot E20 efter påfarten från Roslagsvägen. Nu håller man på bärgar undan fordonet som blev stående i mittkörfältet. Triss i hinder på E4 Uppsalavägen börjar i riktning mot Stockholm före Järva krog. Buss i kollektivkörfältet, höger avstängt, körfält avstängt utan skyddsbil. E4 Uppsalavägen vid påfarten Rosersberg mot Stockholm, där pågår bärgning. Lastbilen som har stått i slutet av påfarten, skyddsbil på plats. I den andra riktningen mellan Bredden och Rotebro, nej förlåt. Nu blev jag osäker, för jag såg att det köade nämligen norrut, men nu ser jag att jag har skrivit i riktning mot Stockholm.
0: Det är som när jag sa Västra länken igår.
4: Ja, precis. Jag säger så här, före Rotebro i norrgående riktning, det tror jag på, även om jag hade fått den andra riktningen från Trafikverket. Då säger jag att där tror jag att det står en personbil och att man är på väg fram för att hjälpa till. Det är fortsatt köet i Södra länken i riktning mot Efra E20, och det ligger kvar en risk att man behöver stänga infarter. Sen upprepar jag väl det som gäller med röda linjen. Man har glesat ut trafiken ytterligare, och det är på grund av felet som är mellan Slussen och Gamla stan.
0: Ungarna har gjort en version, men här är det papporna, originalet, när det gräver guld i USA. Glenmark Eriksson Strömstedt.

0: Navigera guld i USA, och jag kan påminna då om att vi har en liten omröstning, eller vad man ska kalla det, i våran app. Antingen går man i appen och så skriver man hur man tror det kommer att gå för de svenska i USA. Dels mot Tunisien, men också i hela VM när vi, om vi gräver något guld i USA. Man kan också gå in på Radio Sveriges Radio / Radio Stockholm, och så går man in där och så trycker man på delta. Vi har fått ett svar hittills. Stefan, han bör få lite mothugg tycker jag. Han tror nämligen att vi kommer att skämma ut oss och önska att vi kunde glömma det. Hoppas han inte får rätt.
1: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså, som har varit ute och farit och i Göteborg krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat, och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
3: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
1: Okej.
4: Det står ju det här. Ska vi köra någon liten trudelutt här med en gång, så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
5: P4 Stockholm, alla lyssnar på dig.
0: Ja, jag tycker verkligen du ska lyssna på förmiddagarna om du inte gör det. Det är ett kanongäng som gör radio i den absolut högsta divisionen. Här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Billy alldeles ensam, redan 12 minuter över 4 också. Choosing Texas sjunger hon, och jag vet ju att Theo har brunnit länge för att göra det här. Det har tjafsats mycket i kubbspel när han har varit med och spelat kubb på Gotland. Det är sommar och på gräsmattorna runt om i landet så plockas kubbspelet fram. Men med kubben kommer också då som sagt en del tjafs med olika regler. Måste man kasta kungen mellan benen? Får man stapla fältkubbar? Och vad händer egentligen om man råkar välta kungen av misstag? Och det där har vi ju siktat in oss på att få göra, Theo. Det var bara en grej. Vi läste inte väderprognosen.
1: Det gjorde vi inte, och de 15 minuterna vi har stått här har känts som en evighet. Ja, men det är syndaflodsliknande regn. Jag står här med Theo Sturve som tyvärr har behövt ställa upp det här kubbspelet i den här syndafloden. Vad säger du om väderförhållandena?
2: Det regnar, det är blött, det är geggigt i gräset, men ja, svensk sommar.
1: Det är en anmärkningsvärd med tanke på att det var snustort precis innan vi kom hit. Men du är arrangör för Stockholm Kubb. En gång för alla, vad är de officiella kubbreglerna? Vad är det mest essentiella?
2: Det mest essentiella i kubb? Jag hade faktiskt ett företagsevent häromdagen och då skulle jag förklara kubb. Alla kan ju inte spela kubb, men enkelt förklarat. Du har 6 pinnar, 5 kubbar på varje sida, en kung i mitten. Målet är att ta ner de 5 kubbarna på andra sidan och sen kungen. När man har tagit ner en kubb på andra sidan, då kastar man över den. Då måste man ta ner den. Sen går kubbarna aldrig ur spel, vilket många brukar göra för att göra spelet snabbare. Det ska man inte göra.
1: Men det där har jag aldrig fattat. Om kubbarna aldrig går ur spel, när ska man då ha ner kungen?
2: Du får helt enkelt vara tillräckligt bra på att antingen samla dem så nära varandra så att du kan få ner mer än en kubb åt gången, eller hoppas att alla kubbar är kvar på din sida och andra laget missar.
1: När man då ska ha ner kungen, en vanlig grej som jag har stött på, det är att man ska kasta den mellan benen. Det är i alla fall jag trott. Hur är det med det?
2: Det är ju en ganska vanlig sak att tro, det hör man ofta. Nu är det faktiskt så att hela världen har lämnat den regeln. De sista som hade det som en officiell regel, det var schweizarna. Och de tog bort den regeln förra året. Så man ska ta kungen helt vanligt. Känns jättelätt, men i en VM-final kan det vara lite jobbigt.
1: Men de här fältkubbarna då, som tydligen aldrig går ur spel. Om man ska kasta en fältkubb, får man träffa en annan och stapla dem?
2: Nej, det får man inte. De ska ställas upp. Framåt eller bakåt, men de ska aldrig klonkas ihop eller då ställas torn som vissa gör.
1: En sak som jag också undrar, det är det den som kastar fältkubben som ska ställa upp den? För det där kan det myglas lite mer, man ställer den lite längre bort eller lite längre fram. Vem är det som ställer upp en kastad fältkubb?
2: Det är motståndarna som ska ställa upp de kastade fältkubbarna då. Och du ska bara, det är ditt jobb att ta ner dem sen.
1: De 3 vanligaste sakerna folk gör fel, och hur gör man dem rätt?
2: Jag skulle säga, den vanligaste regeln är väl helikopterkasten. Så brukar jag också, har jag hört, kan bli lite bråkigt. Men när man kastar, det är ett underarmskast som gäller. Och den får egentligen inte vara över 30 grader när den träffar kubben. Så den får bara rotera i en under 30 grader vinkel.
1: Sak 2.
2: Sak 2 är väl att kasta kungen normalt, inte mellan benen. Det ser man och hör man att folk gör, men den ska tas normalt. Det är jobbigt på grund av pressen. Och sak 3 skulle jag väl... håll kubbplanen till 8 meter, det ska inte vara 10 meter. Det skulle jag säga.
1: 8 gånger 5 meter.
2: 8 gånger 5 meter, så bredden är inte lika viktig. Så där vill man ha 4 meter så går det också. Men längden ska vara 8 meter. Så man ser ofta att folk mäter upp på 8 meter och så spelar man med ett biltemakubb som väger 22 gram. Då är det jävligt svårt att träffa på 10 meter kan jag tycka. Så 8 meters plan är väl viktigt.
1: Där har vi det svart på vitt, Rickard.
0: Har du några frågetecken att räta ut nu eller är allting klart?
1: Nej, alltså jag skulle kunna stå här i dagar och prata om att schweizare bland annat spelar kubb.
0: Ja.
1: Alla möjliga tyskar hade jag ingen aning om.
0: Och du också. Och nu har du gjort ditt drömreportage om kubbreglerna. Slipper du nyfiken, Theo?
1: Jajamän, nu ska jag hem och uppsöka ett torkskåp.
0: Ja, gör det. Kom hem till pappa.
1: Stort tack till Theo Sturve.

0: Cake by the Ocean sjunger om DNC. Hoppas att det är en laglig kaka och ingenting annat. Karin, vad har du på hjärtat?
1: Två hinder i Södra länken, och det ena föranledde att man stängde i princip samtliga infarter bortifrån Sicklahållet. Så att det är stängt in i huvudröret, det är stängt från 222, det är stängt från Sjöstan. Och det var med anledning av att en bil gick sönder där in och det började ryka från det. Men det visade sig dess bättre vara vattenånga, så att förhoppningsvis börjar man öppna upp infarterna. Och medan jag pratar så släcker man precis ärendena och fäller upp bommarna, så att så blev det. Däremot är det kvar ett hinder i Södra länken om du kommer från Nackahållet och ska ut mot 73 Nynäsvägen, där det går ihop då med trafiken som kommer från nedför E20. Precis där står en trasig lastbil och det blir besvärligast för er som kommer från Nackahållet. Därifrån till Norra länken, där är det bärgat och klart i riktning mot E20. Fortsatt en del hinder på E4 Uppsalavägen. Före Järva krog mot Stockholm, buss i kollektivkörfältet, höger körfält avstängt. Vid påfarten Rosersberg, där står en lastbil, den håller man på bärgar. Men det står även en personbil där, och jag misstänker att det kan komma att bli ett bärgningsarbete även där.
0: Det är inte bara kubbregler det tjafsas om i Sverige. En annan stor tjafsyta är ju barn och mobiltelefoner, och nu kommer Folkhälsomyndigheten med nya direktiv.
2: Ja, det gör de. Man rekommenderar att barn bör vänta med smartphone tills de fyller 13 år. Myndigheten har nämligen fått i uppdrag av regeringen att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Man har alltså nu kommit fram till siffran 13 eller ålder 13. Och den här delredovisningen av det uppdraget, det lämnar man nu över till socialminister Jakob Forssmed.
0: Tack så mycket, Katrin. Det är alltså inte en lag på 13, utan en rekommendation.
2: Ja. Mm.
0: Och vad passar bättre att köra då i dessa skolavslutningstider än Factories efterplugget. Här kan man varenda textrad på. Höj volymen och kom med, vet jag. Här är en kanon. Kanondänga. Från 79, 78, 80 i trakterna där.

hugget. Sicken dänga, va? Det fixar sig alltid. Det var 70-talsversionen av Don't You Worry Child, kan man säga. Här är Girl Ugly Heart.

0: Pretty with an ugly heart. Såna har man träffat på i livet också. Stefan i vår lilla omröstning, han tror att vi kommer att skämma ut oss i fotbolls-VM och önskar att vi kunde glömma det. Nej, men han fått lite mothugg här. Lena Väisänen är hemma i Sverige och även en sväng till Finland. Hon tror vi klarar gruppspelet, men sen kan det bli lite värre. Ja, det var väl en rimlig önskan. Gå in på appen eller Sveriges Radio /Stockholm och säg vad du tror Sveriges chanser är.
1: Stockholms stad överklagar nu Mark- och miljööverdomstolens beslut om att staden inte får tvångsinlösa en fastighet i Traneberg. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om den uppmärksammade hyresvärden som i decennier har anklagats för att trakassera boende och missköta fastigheten. Nu meddelar Vänsterpartiet att staden kommer överklaga domen via fastighetsnämnden. Bostadsborgarråd Denise Buttros säger i ett pressmeddelande att man, citat, nu är beredd att ta fallet till högsta domstol. En 15-årig pojke häktas för måndagens explosion i Nykvarn, skriver Länstidningen. Det var under natten som explosionen inträffade vid en villa. 15-åringen som är från Nykvarn häktas på sannolika skäl misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kungen och drottningen firar i dagarna 50 år som gifta och det uppmärksammas i Stockholm på lördag. I samband med firandet kommer den kungliga slupen Vasaorden att ha kungaparet från slottet till Djurgården. Just nu görs båten i ordning på Bäckholmen. Mikael Langhard är befälhavare.
2: Man kan väl beskriva det som ett 1700-tals rokokomöbel. Det är guld, det är blå linoljefärg, det är flaggor, det är rött, det är allt det där fina som man vill ha i en praktslup. Det har vi här på Vasaorden.
3: Hur skulle du beskriva att ni förbereder er nu inför det här uppdraget?
2: Vi har förberett oss länge och rott länge. Dels i annan fartygstyp än den här för att lära oss grunderna. Men i ungefär 6 veckor har vi hållit på och övat i själva Vasaorden.
4: Jag är mellanrodden så jag kommer sitta i mitten.
3: Ja, är man nervös inför ett sånt här uppdrag?
4: Ja, men lite nervös är man.
1: Sist där hörde vi roddaren Vilma och reporter här var Anna-Karin Lodin. Och det där var dina lokala nyheter.
0: Det var det. Och nu fortsätter ditt lokala program också. Vi hörde från Hagaparken när Theo var där tidigare idag och gick igenom de grundläggande reglerna i kubb så att det inte ska bli någon tjafs till midsommar att det var ett regn från Gamla Testamentet i Hagaparken. Här kom kören in och berättade vad du lyssnar på också. Och på SMH sitter Sandra Fyrstedt. Ja, det är ett vidunderligt regn just nu, ja, i Stockholm.
5: Ja, men det är det verkligen. Det har blommat upp en hel del regnskurar här nu under eftermiddagen och det är inslag av åska i de här också, så att det är nog ganska rejäla skurar som faller över oss just nu.
0: Och hur ser det ut framåt?
5: Ja, men de här skurarna kommer fortsatt vara kvar här nu under kvällen och även natten som kommer, så att det regnar här och var. Men under natten så kommer det ändå börja röra sig bort norrut. Det kommer börja klarna upp söderifrån. Så att idag vi har regn, imorgon däremot, då väntas det övervägande soligt väder istället.
0: Efter regn kommer...
5: Då kommer solen.
0: Exakt så. Tack så mycket, Sandra. Och den här låten, ja, den heter Summer Sun, som vi kommer att få se imorgon.

En liten musikalisk maskros med vibrafon också, som jag älskar. Jag var faktiskt på Fasching igår och såg en grupp som hade en vibrafon och njöt varenda sekund. Coop och Yukimi Nagano Summer Sun. Och för alla oss som inte har möjlighet eller chans att gå på någon skolavslutning, här är den blomstertid nu kommer.

0: Man måste alltid få en liten dos av den blomstertid nu kommer i dessa skolavslutningstider.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Liljeqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Och som sagt, telefonslussen, den är öppen från och med nu. Varsågod, Karin.
2: Däremot är det inte öppet från alla infarter in i Södra länken. Det är stängt nu från 222an och från Gullmarsplan. Det är också ett hinder inne i Södra länken när du kommer från just Nacka-Sickla-hållet och ska ut mot 73 Nynäsvägen. Där kommer man ju ett tunnelrör och sen kommer ju ett annat tunnelrör som går ihop då. Precis där står en trasig lastbil. Det är bärgare beställd dit, men tills det är bärgat och klart lär det vara lite tjorvigt där. Norra länken när du kommer från Ropsten eller för den delen Roslagsvägen och ska ut mot E4 E20 efter avfarten mot E4 Uppsalavägen. Bil med släp står i vänster körfält. Fortsatt ett hinder på E4 Uppsalavägen. Det är före Järva krog och i riktning in mot stan står en buss i kollektivkörfältet, men även höger körfält är avstängt förbi där. När det gäller röda linjen så har man ju glesat ut trafiken så att det är färre tåg ute och rullar, och det är med anledning av signalfelet.
0: I Allsång på Skansen som börjar ganska snart, jag vet inte exakt när, där kommer han att vara med. Walter Nilsson från Göteborg.

Ja, den här kommer du säkert få höra när Walter Nilsson uppträder i Allsång på Skansen. Jag påminner om att vi har en fråga på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio Stockholm med hemsidan, och så i appen kan du bara scrolla ner till Radio Stockholm och skriva hur du tror det kommer att gå för de svenska i fotbolls-VM totalt och i första premiärmatchen då på måndag morgon. Jag har några svar än så länge, jag ska läsa upp dem om en liten stund.

0: Tracy Chapmans mästerverk kommit i nya versioner de senaste åren. Den här är en Jonas Blue och Dakota Fast Car. Nu är det dags för Kvart i fem ekot.
1: Här är Kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USA:s president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko, och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga det är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
0: Ja, inte hade man räknat med att få relationstips, välbehövliga relationstips för mig som har varit gift 2 gånger och nu är singel 59 år. Men att det skulle komma i 4:45 Ekot, det hade man ju inte räknat med. Vädret, det regnar och fortsätter att regna ikväll av och till. Men det klarar upp i natt söderifrån, övervägande soligt väder imorgon. Temperatur 18-21 grader och varmast i de norra länsdelarna. Grattis till er. Vinden kommer att blåsa sydväst imorgon. Vad blåser det för vindar i trafiken då?
21: Något bättre vindrar i Södra länken. Man har precis öppnat upp infarterna, så nu är alla infarter öppna. Hindret som var ut mot 73 Nynäsvägen i form av en lastbil är också med numera undanflyttat. Däremot pågår det fortsatt ett bärgningsarbete på E4 Uppsalavägen, eller någon form av reparation kan det vara också. Det är före Järva krog i riktning in mot stan. Det står en buss i kollektivkörfältet, men även högerkörfält är avstängt förbi. Dök upp ett nytt hinder på just E4 Uppsalavägen. Det är vid Tureberg i riktning mot Uppsala. Står en lastbil med släp i vägrenen mellan av- och påfart. Så i nuläget är alla körfält öppna förbi.
0: Om du känner dig manad att gå in på vår hemsida eller i appen och skriva hur du tror det kommer att gå för Sverige i fotbolls-VM och kanske också i inledningsmatchen, så kan du göra det. Och 2 gubbar har skrivit in. Båda är pessimistiska. Carl skriver att Sverige får nöja sig med bara 1 poäng i gruppen tyvärr. Den poängen kommer nog mot Tunisien. Sen blir det 2 förluster och hemresa. Spanien, Frankrike och Marocko tar medaljerna, skriver Carl. Stefan säger, jag tror vi kommer att skämma ut oss och önska att vi kunde glömma det. Det är ju sorgliga inlägg det här. Ingrid däremot, hon kommer att följa VM från soffan. Jag hoppas att Sverige vinner. Ja, det gör ju vi alla. Men är glad att vi fick komma till VM. Ja, det är vi alla glada för också. Tänk om vi kunde nå brons även denna gång. Ja, tänk det. Känn känslan när vi gräver guld i USA. Passar lika bra i år som 1994. Jag hejar också på Curaçao, skriver hon. Jag vet inte om det är drycken eller om det är den lilla vackra ön. Det är klart att det är den, för den har kommit till VM. Gå in på Sveriges Radio /Stockholm, där har du hemsidan, eller i appen, och skriv vad du tror och tycker. Jill Johnson ska rocka vårt land.

0: I rock my, country. Antingen är det då att hon rockar landet eller sin musikstil. Jill Johnson. En nyhet som slog ner som en bomb för alla under 13 år idag. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den myndighet, de har fått i uppdrag av regeringen då att utreda när barn som tidigast bör få en egen smartphone. Folkhälsomyndigheten har kommit fram till 13 år och då tänker jag, de har precis gått på sommarlov, säg den glädje som varar för evigt. Så kommer det här att mamma och pappa kan säga nej, Folkhälsomyndigheten säger att du får ingen mobiltelefon först du är 13 år och 2 år senare för att gå på barnförbjuden film. Theo, vad har du under mikrofonen?
1: Ja du, jag har sprungit in i mamma Nathalie och hennes son Leo på tunnelbanan. Och det här är ju, i alla fall Leo påverkas ju i allra högsta grad av det här. Vad tycker du om de här nya rekommendationerna?
2: De är bra, men jag tycker att det kan vara lite högre åldersgräns för att det finns väldigt mycket konstiga grejer på nätet.
1: Men du är ju 11 år och som jag fattade det så får du inte ha sociala medier. Vad är det för dåliga saker på nätet som unga skulle kunna tänkas må dåligt av?
2: Man kan träffa på någon på nätet som kan ha hot mot dig typ. Eller att man ska göra någonting åt dem.
1: Du då? Du är mor och du tycker det här är en bra sak, så uppfattade jag det i alla fall.
3: Ja, jättebra. Absolut. Jag är väldigt positivt inställd till det här. Jag hade väl egentligen gärna sett att det var en högre åldersgräns. För det är 13 är ju fortfarande, man är ju väldigt, väldigt liten då. Jag skulle säga 16 eller ja, i en perfekt värld 18. Men det kommer man aldrig kunna få igenom.
1: Men Leo har ju en telefon, antar jag. Men då kan han ju fortfarande ringa och sms och så. Vad är det som gör att sociala medier blir så destruktiva för unga, tror du?
3: Ja, alltså dels är det ju allt det med som de ser som inte är verklighets anknutet. Som för bara några år sedan hade vi för sig inte allt det här med AI. Så det är ju en aspekt av det. Men sen så är det ju att folk inte beter sig normalt på nätet. Så de kan ju se allt möjligt, allt från våld till ja, allt man inte vill att ens barn ska utsättas för egentligen.
1: Ja. Leo, vad ska du göra i sommar istället för att använda sociala medier?
2: Jag och min pappa och min mor tänkte åka ut med båten och kanske åka till Tyskland på semester.
1: Men om man vill nå Leo, låt oss säga det, då ringer du och så. Men om man ska styra ihop något med flera polare, om man har gruppchatt och sånt, skulle det inte kunna vara bra på det sättet?
3: Han har ju WhatsApp, men från början så hade vi inga restriktioner på det. Utan han var med, det var någon klasschatt och så vidare. Men det fick vi ju ta bort, för alltså, de kan inte bete sig... Alltså, man skriver ju saker där som man kanske inte skulle säga till någon ansikte mot ansikte. Det är väldigt lätt att skriva allt möjligt. Så vi tog bort det. Han får ha WhatsApp, men det är bara med en person. Han får inte vara med i gruppchattar. Det har väl alltid gått bra för oss som är i 40-årsåldern och bestämma träff med flera kompisar, så varför skulle det inte gå för dem?
1: Men upplever du att andra föräldrar har samma inställning till sociala medier?
3: För få. Alldeles för få har den inställningen.
1: Du tycker att folk är för slappa?
3: Absolut. Ja, de har ingen koll överhuvudtaget.
1: Där har vi det. Nathalie vill ha hårdare rekommendationer. Regler kanske?
3: Ja, absolut. Väldigt hårda rekommendationer skulle jag vilja ha. Men tills dess så får man ju ha koll på sitt eget barn. Men man måste ju ändå... tänka så, det vi själva ser. Vuxna kan ju inte bete sig, så varför ska barn kunna göra det på nätet?
1: Klokt. Där har vi det, Rickard.
0: Tack så
1: där
0: mycket.
1: Där har vi en sund kvinna.
0: Tack så mycket, Theo. Det kommer att bli, det är bäddat för mycket snack runt middagsbord den här aftonen, vågar jag tro. I alla fall middagsbord som har 13-åringar och lägre vid någon stol. The heart is a blue.

I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, Petra Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.

0: The Cardigans, den hör man inte så ofta. Kanonlåt, Love Fool. Med hjälp av Karin Berggrens allseende Argus-ögon ska vi få reda på hur det ser ut i trafiken.
1: Faktiskt bättre, betydligt bättre idag än vad det var igår. Igår var ju en rätt eländig dag, både på vägarna och i kollektivtrafiken. Men den här eftermiddagen har avlöpt bättre. Det är ett hinder fortsatt på E4 Uppsalavägen, strax före Järva krog och riktning in mot stan. Buss i kollektivkörfältet, men även höger körfält är avstängt. Och sen det som är ju att röda linjen, man har glesat ut trafiken lite ytterligare, så det är längre mellan avgångarna, lite längre väntetider. Men då det hänger ju ihop med det här långvariga signal felet. Men även gröna linjen rullar med lite reducerad hastighet, och då är det förbi Islandstorget, Stora Mossen och Kristineberg, och det blir förseningar även där för tågen.
0: Tack Karin! Be By You, Luke Combs. Vissa låtar är specialdesignade för radio. Det här är en sån.

Det är otroligt, 100% av de som har svarat hur det kommer att gå i VM för Sverige, både i inledningsmatchen och i hela VM då. Alla killar, 100% av männen har svarat Sverige klarar inte gruppspelet. Vi tror att vi kommer att skämma ut oss och önska att vi kunde glömma det. De behöver mothugg, de där gubbarna, tycker jag. Gå in på vår hemsida och skriv vad du tror hur resultatet blir för de svenska. Sveriges Radio, /Stockholm, eller i appen också. Där kan du trycka på en knapp som heter Delta och skriva hur du tror att det kommer att gå. Jag såg i mitt Facebookflöde att artisten James Blunt la ut en bild från Grand Hotel i Stockholm utöver slottet och vattnet och Maxholmsbåtarna, som skrev Name the City. Tänk om han går där nu och så lyssnar han på det här. James Blunt, if you're out there in Stockholm or at Grand Hotel, enjoy our beautiful city. This is Stockholm and you are beautiful. This one is for you. Kul om det funkar.

0: James Blunt, you're beautiful, James Blunt, som just nu är på semester i Stockholm faktiskt. This one's for you, James, from P4 Stockholm.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
0: Ekot på en minut har vi precis betat av. Nu kommer Sven Ingvars på 3:41 minuter. Alltså mer än tre gånger längre än Ekot vi just hörde.

0: Så är det, Sven-Erik Magnusson har alldeles rätt. Det blir en sommar i Sverige igen. Det är faktiskt en redan sommar i Sverige ju.
1: Fortsatt ett hinder på E4 Uppsala vägen före Järva krog.

0: är att en utredning pågår för att förstå vad som har gått fel. Stockholms stad överklagar nu mark- och miljööverdomstolens beslut om att staden inte får tvångsinlösa en fastighet i Traneberg. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om den uppmärksammade hyresvärden som i decennier har anklagats för att trakassera boende och missköta fastigheten. Nu meddelar Vänsterpartiet att staden kommer överklaga domen via fastighetsnämnden. Bostadsborgarråd Denise Buttros säger i ett pressmeddelande att man, citat, nu är beredd att ta fallet till högsta domstol. Ikväll inleds fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko och premiärmatchen spelas just mellan Mexiko och Sydafrika. Sandra Svensson Banuelos är från Mexiko men har bott i Stockholm sedan 20 år tillbaka.
1: Jag är jätteglad och stolt över att mitt land kan vara första i hela världen att ha den tre gånger. Så det är faktiskt otroligt bra.
2: Då mästerskapet spelas på andra sidan Atlanten kommer många av matcherna att visas här i Sverige mitt i natten eller tidig morgon. Men det kommer inte hindra den tjeckiska studenten i Stockholm, Jirji, som kommer att vara uppe vid 04 för att se Tjeckien möta Sydkorea.
3: It will be difficult, but I guess I will do it nice for me. I will head to Systembolaget. I will buy some good Czech beer, most likely from Pilsen, and I will have a great time. And then I will sleep maybe whole Friday.
0: Och reporter där var Niklas Clarkson. Och det där var dina lokala nyheter med mig, Ella Olofsson.
4: Tänk att Systembolaget heter Systembolaget även på tjeckiska och engelska. Ha!

0: Get in girl. Jag ska get out av den här studion och istället ge över stafettpinnen till kvällspasset. Hela Radio Stockholm säger ha en härlig afton, så hörs vi igen klockan 6 imorgon bitti i den här kanalen.
1: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillikvist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag

vet inte alla som bryr sig, men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna-fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja? Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
0: Guliganerna?
1: Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är
0: ja. De. Är de inte så gulliga kanske?
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så... vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler och så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärda, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Aha, och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag förstår.
1: Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

Börjar på E4 Uppsalavägen, riktning mot Stockholm före Järva krog. Fortsatt så att höger körfält och kollektivkörfältet är avstängt. Nu kommer det strax att komma dit ytterligare en buss och då kommer man att lasta om de passagerare som sitter ombord på den här bussen. Det är ett par nattarbeten som kan vara bra att ha koll på. Börja med södra länken i riktning mot E4-E20. Där stängs tunneln för underhåll mellan klockan 22 och 05. Detsamma gäller länsväg 265 Norrortsleden. Då gäller det Törnskogstunneln och i riktning mot E18.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då är ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med Vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss all in för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Nej. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hörde från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 1020. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, ah, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får boll om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker ju på ungdomsgrupper och jag dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer inte mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du är hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja. Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nu som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack. Hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i Division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Ja, sen då i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt. Så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny team. Så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. Ens ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där ser man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans, att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul, som sist vi pratade så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne för alla herr- och damlag oavsett divisionsnivå och serie. Så fått minst antal gula röda kort av alla lag på både här- och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är vi bara herrlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på så alla kan känna att så både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF, ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus. Ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är väl 160, minus 160 eller något sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma, allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är liksom sista vi ser om vi går ut i träningmatch. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det är lite så vi försöker tänka, att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste vi upp de raderna. Så, ja.
0: Det här lite är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det, ja.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar nya match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Du, berätta, vilken historia poppar upp?
1: Ja, men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp, för det var liksom, de var liksom på offensiv, och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning, och sen så kom det två anfallare mot mig, och jag var så här, aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här, antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad, för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss, och jag var trött på det, så jag var så här, nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen, men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj!
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att, där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här, ah, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här, nej, hon ska ligga ner, för han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet, och sen så var det, ja, men någon av mammorna kom och tittade till mig, hon var tandläkare, så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt... fel. Men då var han så här, ja, men ni måste ändå åka in, för att det ser inte rätt ut med käken liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset, så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt, det får kasta sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men alltså, sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt, och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet, så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar, så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla, som ju hänger kvar här, som alla undrar över. Blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: om man håller i tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men det, plan, säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkus att etablera sig. Så det var ju väldigt spännande för oss att titta på den här cirkusen när den kom och ställde upp alla grejer. Men just den här dagen hände något väldigt speciellt när vi tittade ut. För då kom en moped åkande. Och det visade sig vara min bror som kom på den här mopeden i full fart. Efter mopeden kommer en kamel.
0: Ja, det var otippat.
2: Som jagar min bror och hans moped i full fart. Och de liksom åker direkt utanför vårt klassrum, där rutan där, så vi ser ju hela skådespeleriet liksom. Och min bror vart så rädd så han släpper mopeden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvattgalna kamelen då, som jagar han.
0: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
2: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in det här. Men just då var den liksom springande själv utanför det.
0: Och mopeden så, då?
2: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också. Men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där. Så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur. Det har de ju inte längre.
0: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite så där lugna och härliga.
2: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
0: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var stora problemet.
2: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
0: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
2: Tack själv.
0: Hej!
2: Hej!
0: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenade iväg. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du, plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.
1: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
0: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
1: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
0: Det förstår jag, och Carl Philip spelade. Men hade du sett dem innan eller du tänkte inte på när
1: Nej.
0: Du ropade Madeleine?
1: Jag kom direkt från mitt jobb.
0: Ja.
1: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar, för det här var en cup som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
0: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
1: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
0: Ja,
1: istället för på en fotboll.
0: Mm.
1: Men och jag vet inte hur det gick för Bromma pojkarna.

0: tyskarna.
1: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philipp.
0: Nej, precis. Han gör mycket annat bra.
1: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
0: Ja, men precis. Absolut. Ja.
1: Tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
0: Absolut. Heja Sverige.
1: Heja Sverige. Heja. Ha det gott, Gunilla.
0: Tack. Hej.

0: tar mig till riksväg 73 Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn. Mellan Älgviken och Kalve industriområde i höjd med koloniområdet. Fordon som har fått stopp står med nosen mot centrala Nynäshamn och man behöver vika ut och samsas med mötande trafik. Påminner om ett par nattarbeten. Södra länken nattavstängd i riktning mot E4 E20 och då gäller det mellan klockan 22 och 05. Detsamma för länsväg 265 Norrortsleden och då gäller det Törnskogstunneln i riktning mot E18.
1: Vår publikvärd Henrik som läser Karin Borg innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det radio för barn.
2: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidrick.
3: Ja, Lars, är det det?
4: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
3: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
5: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
3: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
4: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco, ja, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
3: Men också te, eller hur?
4: Ja, det stämmer.
3: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
4: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
8: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna och löjtnants hjärta heter en. Om paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det, för den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
3: Ja.
8: Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
3: Ja.
8: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
3: Där är pärlorna.
8: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
3: Ja, nej. Ja, vad är det någonstans?
8: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
3: Ja, det är någon som...
8: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
3: Jag vet inte.
8: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Frågar farfar när jag kommer och hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnants hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Den blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja, det är ju förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här. Skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård med en padda i rabatten och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal. För jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga. Och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
9: Ja, så där, ja. Ja, vad fint det blir.
8: Ja, vad tror du om det här?
9: Lite mer av vatten. Sådär, ja. Bra.
8: Vad blir det här bra?
9: Ja.
8: Oj, oj, oj. Oj.
9: Bra, Dahlia.
8: Ja, titta. Ja. Sådär, ja.
9: Ja.
8: Oj, oj, oj.
7: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen. Trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste ju släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartexts reporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara Osium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar. Men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, vårt flak. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Vi tar studenten om vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från fotbolls-VM. framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullå och skjuter i mål. Ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
10: En man från höger igen, utmanar sitt försvar mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspelare, all täckning kan vara bakåt, och där är Svensson läge, men vi kommer!
11: Nej, i mål! Nej, i mål! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg!
12: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
13: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2!

0: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
1: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
0: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
1: Med över 100 matcher där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
2: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
3: Ja, man har hållit på några år när det börjar. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällena i alla fall. När du sa kokande så trodde jag du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
2: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen.
3: Hur går det i matchen, Jon? Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får gälla som favorit. Hemmaplan och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara. Men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
2: Fotbollsfesten börjar nu.
0: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
1: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
0: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
1: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
0: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
1: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
0: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
1: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
0: Men förstås också alltid det senaste.
1: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
0: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Enzén.
4: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare inte klarade bakgrundskontrollen och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-ytten Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21-0-0. Men hur lät det egentligen senast?
6: Målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren, studsar in i straffområdet Ecuador och kan skjuta mot mål och lyckas också i mål!
2: Och så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
7: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
2: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
8: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
2: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
9: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
2: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé, med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike, där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
10: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina i samma hörn som alla de andra straffarna. Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
11: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
12: Som en goodiebag på ett barnkalas.
11: Orättvist dömd straff.
12: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
12: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
12: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
13: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden när jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommar 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går ju USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, jag hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget, Lasse, nej, han var inte heller bra, Thomas var för gammal och nej, problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig, så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände, och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågar jag varför det är. Jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa han. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffar, och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade det på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: var det... första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju
1: 1-0. Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet, och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss. Men det släppte, jag har ju sagt det många många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tord Grips ledarskap där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre, den kunde vara skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2, och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar, och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, det. Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, titta på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås.
0: Alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
4: Han gör det! Han gör det! Han gör det! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
5: Vilken känsla! Vilken känsla!
1: Ja, vad väcker just det här hos dig, Thomas?
2: Ja, du, jag får ju gåshud fortfarande när jag hör de här kommentarerna och den glädjen som de också visar. Själv visste jag inte riktigt vad jag skulle göra när jag tog den här straffen, utan jag sprang omkring som en yr höna, nackad höna, visste inte vad jag skulle ta vägen. Hade jag planerat det så hade jag hoppat upp på ribban och satt mig där uppe istället och vinkat till allihopa. Det hade ju varit världens grej, men det är ju lätt att vara efterklok.
0: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
2: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta. Ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog. Men det kanske blir. Man vet inte.
1: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
2: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i. Men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet, och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig, och han är inte yvig på något sätt, utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna. Så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går, men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
1: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
2: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
1: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
2: Tack själv, tack själv.

0: Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sportextra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme. Värdlandet Mexiko mot Sydafrika och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca-stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med vår då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan väpnade ett skott som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationer som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till Azteca-stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på

0: det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion, utan hon då har gett sin biljett till en urfolksklicka, en mexikansk klicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket, som hon sa, på det här torget utanför presidentpalatset på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
0: Just nu så ser jag, har så dålig mobiltäckning så jag vågar knappt röra den i fläcken. Men man ser här där jag står, precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polisen just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
0: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och många, alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det törs jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgiften som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
0: Just nu så är det faktiskt inga som springer. Jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
0: Grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma i väldigt god tid för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca-stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Som ju bara är dryga timmen bort, en timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
2: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
2: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda att öronmärka pengar till elitidrotten säger Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson att hon märkt av ett politiskt genombrott.
6: Vi har ändå ett genombrott när det gäller att det är flera partier idag som verkligen påtalar det i sina skuggbudgetar och i sina budgetprocesser.
5: RF kräver 100 miljoner i stärkt stöd till elitidrotten och 50 miljoner i elitidrottsstipendier. Men trots att inget parti i dagsläget lovar exakt det så tycker RF-basen alltså att hon ser en ökad insikt hos partierna. Och Anna Ivarsson tror därför på en stärkt svensk elitidrottssatsning till hösten oavsett regering.
6: Jag upplever att vi har det på agendan. Jag upplever att det finns en kunskap och en insikt och en förståelse. Och det måste jag ändå säga är ett steg i rätt riktning.
2: Säger Anna Ivarsson och reporter var Malin Rimfors.
1: Hur det låter på svensktoppen har vi ju bra koll på. Men hur låter det på Sydafrikatoppen, tro?
2: Nu pratar du musik alltså.
1: Nu pratar jag musik. Det är inte varje kväll vi spelar sydafrikansk musik i Sportextra. Men vi har med hjälp av tekniker Patrik Falk fått reda på hur det låter på hitlistorna just nu i Sydafrika. Vi kollar in ny populär inhemsk musik och lyssnar in vad sydafrikanerna lyssnar på just nu.

0: Vi ber om ursäkt för uttalet, men Tatatka Anyalo med Umsulu Faka Naka Zulu från Sydafrika, som vi ju spelar med anledning av Sydafrikas premiärmatch i fotbolls-VM ikväll mot värdlandet Mexiko. Sydafrikas första VM-match sedan 2010.
1: Det kommer full fart, Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen, han är inte offside, han är jätteläge för Sydafrika. In i straff, kommer skjuta med vänster där, i mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika!
2: Bafana Bafana, Sydafrika är nederlagstippade i premiärmatchen mot Mexiko. Reprisen från hemma-VM 2010 som då slutade 1-1. Nu är det Mexikos tur att bjuda tillbaka på sin hemmaplan med sitt hemmastöd. Sydafrika har inte vunnit en match under 2026, men förbundskaptenen Hugo Broos hoppas att pressen på Mexiko ska ge hans mannar ett övertag.
3: I think a good game. We playing against the best team of the group. But at the other way, I think there is so much pressure on that team because they are the host and the first match of the World Cup. So yeah, we will see. A football game stays a football game, and you never know what will happen. So we will do our best. We will fight for every ball and every meter on the pitch. And after 90 minutes, we will see where we are.
4: Så vilken bra kväll för Lukas Bergvall, du. Önskelåten spelas igen.
0: Önskelåten från Lukas Bergvall som vi hörde tidigare i Sportextra, alltså VM 2010, hördes ju den waving flag. Och precis som 2010 så är det alltså Sydafrika som var värdland då och Mexiko som är värdland i år som möts i premiären.
5: Good afternoon. Good afternoon everyone. We will now start the press conference. If we can have some silence please. Thank you.
2: Javier Aguirre är det som ska leda Mexikos landslag El Tricolor på hemmaplan i detta världsmästerskap. Mexiko som inte har förlorat en match 2026 trots tufft motstånd i bland annat Portugal och Belgien. Och Aguirre var under presskonferensen inför kvällens premiär mycket inne på att han tror stenhårt på sitt lag och vinst mot Sydafrika. Men att ingen underskattning får ske, precis allt kan hända i en fotbollsmatch. Regn, dåliga domslut sa han och vi är också förberedda på det.
6: Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
0: Ja, lite självsäkert säger han här att han valt ut 26 fotbollsspelare, 26 människor, 26 mexikaner som är redo för precis allt som kan hända och att efter 90 minuter kommer det förhoppningsvis att synas på resultattavlan.
4: Härligt med olika typer av internationella inslag vad gäller musiken, verkligen, de senaste minuterna här nu i Sportextra. Vi tar och påminner oss om den stora VM-rubriken från Sveriges grupp den här kvällen.
2: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot. Tim Gashi, Radiosporten.

0: Bolaget, det ligger något i luften.
1: Det spelas ju rekordmånga matcher i det här fotbollsvärldsmästerskapet. 104 stycken denna sommar ska avverkas, den första alltså, ikväll. Men det betyder ju att, eller det kanske inte är helt givet, men det kommer i alla fall vara så att 1000-gränsen för spelade matcher totalt passeras för ett för alla fotbolls-VM, men vi lägger ihop dem i det här mästerskapet. Det var nära att Sverige fick spela den 1000:e matchen. Det var 997, tror jag, som Sverige Nederländerna
0: på vissa
1: dagar. Jag kikade lite på det där. Men apropå det här med alla matcher då, så stötte jag på under dagen en fakta om Lionel Messi, som är den fotbollsspelaren som spelat flest matcher av alla i VM-historien, med sina 26 stycken. Han har spelat 2,7% av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Är inte det fascinerande?
0: Tänker du att det är väldigt många?
1: Det låter många, tycker jag. Han har spelat nästan en på 30 av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Så det stämmer ju då om man räknar ihop saker och ting.
0: På nästan 100 års VM-historia.
1: Så är det ju. Men det säger också någonting om hur mycket fler matcher det har blivit också, tänker jag, år för år. Men det säger också någonting om hur lång karriär Lionel Messi har haft. Han, Cristiano Ronaldo och Guillermo Ochoa, den mexikanska målvakten, de är ju ensamma nu i år om att göra 6 stycken världsmästerskap.
0: Imponerande. I Radiosportens, eller hela Sveriges Radios app ska vi faktiskt säga, men där ju Radiosporten dominerar i dessa VM-tider, så har våra experter Jon Persson och Johan Elmander stämträff med flera av de svenska spelarna. Det här går att höra i sin helhet alltså i appen Sveriges Radio, till exempel den här.
2: Johan Elmander möter Benjamin Nygren.
3: Grattis till ett VM.
4: Tack så jättemycket.
3: Känslan där när ni tog er, hur beskriv den?
4: Alltså det är det bästa ögonblicket i mitt liv, kan jag säga. Det var alltså euforin som man kände i kroppen och få dela det, inte bara liksom med laget, nära och kära, utan verkligen hela landet. Det är verkligen ett sånt ögonblick som är svårt att beskriva.
3: Du har haft en fantastisk säsong i Celtic och i landslaget, där du har varit väldigt delaktig i att Sverige tar sig till ett VM också. Vad är det som har gjort att det har klickat liksom?
4: Jag är väl en person som har jobbat väldigt hårt i många år. Och sen har jag blivit liksom bättre och bättre. Jag försöker hela tiden ständigt, både som person och som spelare, försöka utvecklas. Och det tycker jag att jag har gjort de senaste åren. Och det är jag väldigt glad över och väldigt stolt över också.
3: Mm. För jag kommer ihåg, jag har ju följt dig när du kom upp i IFK Göteborg där, och det var liksom, det gick ju för en ganska stor summa och det var superlöftet och allting, och du gick till Belgien där du kanske inte fick lika mycket speltid och sådär. Hur var känslan där och då liksom?
4: Det är egentligen det svåraste, att gå från lite när du är ung, junior, till att sen ta klivet ut i Europa, att få speltid. Det är det som är det svåraste. Och det var väl egentligen första stora motgången som jag hade känt på. Innan dess så hade det väl nästan hela tiden ständigt gått lite uppåt. Från man var ung till upp till A-laget. Jag var ändå ung när jag gjorde debut i Blåvitts A-lag, och sen gick det väldigt bra och så blev jag såld snabbt. Men nu efterhand så känner jag att det är en viktig del av min karriär och mitt liv som har gjort mig till den person jag är idag, och någonting som har gjort mig väldigt mycket starkare.
3: Och så måste vi prata Celtic också. Fantastisk säsong, du blir utsedd till bästa spelaren i Celtic i år och öser in mål och allting. Hur är känslan att spela där?
4: Nej, det har varit helt otroligt. Att få spela inför 60 000 varje match i princip, det är en dröm. Och ja, det är helt fantastiskt, känslan att få liksom avgöra en match och fira med 60 000 människor är helt otroligt. Och det är därför man spelar fotboll, för att få uppleva såna ögonblick. I Glasgow och i Skottland och UK så är ju fotboll det avlägset största som finns, och man lever verkligen för det där på ett sätt som är svårt att förklara. Så det är ju verkligen spelar man i Celtic så är man ju superstjärnor. Det var ju det som jag drömde att bli när jag var liten, så det, jag tycker bara det är jättekul.
3: Nu ska vi hoppa till VM lite, tänker jag. Ja. Vilka vinner VM?
4: Jag säger väl att Argentina gör back-to-back.
3: Mm. Och vem blir skyttekung?
4: Messi.
3: Är det en idol eller?
4: Det är det. Jag hade han som en stor tapet faktiskt i mitt barndomsrum. Mm. Så det har alltid varit min största idol.
3: Har du försökt att härma honom i sitt spelsätt? Och så?
4: Nej, alltså, okay. Kanske lite när man var liten. Liksom. För då älskar man ju att gå in på YouTube och kolla dribblingar och highlights och sådär. Men nu på liksom senare dag så skulle vi inte säga att jag är jättelik Messi.
0: Apropå hur lång karriär Messi har haft, som du var inne på, Sigge. Benjamin Nygren i det svenska VM-laget har alltså haft Messi som idol. Nu kan de tänka ställas mot varandra i VM i Nordamerika. Hela Johan Elmanders möte med Benjamin Nygren kommer att finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio under VM.
1: Och Benjamin Nygren och de andra svenska spelarna kommer att följa det som börjar på Azteca-stadion om en timme.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Ja, det kan ju inte kännas som vilket mästerskap som helst som man växte upp och såg, när man också vet att vi ska ut på samma planer.
6: Mm. Nej, men precis. Det är som du säger. Nu när vi är med blir det något alldeles extra, och man kanske... Man följer mästerskapet från en liten annan infallsvinkel den här gången då, så att man ser det som motståndare också och inte bara åskådare helt enkelt och följer det på ett liksom, ja, sånt roligt sätt, utan nu är vi här och tävlar. Så att det blir fantastiskt och minst lika spännande då.
5: Även Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan, så blir det någonting annat.
1: Vi är Lukas Bergvall i det svenska landslaget. Jag är han som älskar låten Wave in Flag där, till reporter Selma Jennevall.
0: Sverige som ju har sin premiär natten mot måndag. Men om bara en timme, då sker den första avsparken på Azteca-stadion. Och där finns ju Andreas Mats tillsammans med Jon Persson.
9: Och tillsammans med runt 80 000 andra såklart. Den är ju redan i princip proppfull, den gigantiska arenan i utkanten av Mexico City. Här är det just nu extremt rökigt för att det har varit någon form av FIFA-sanktion. För matchen kan ju tyckas möjligt vara lite intressant. Det pågår ju såklart preludier också, det är artistuppträdanden, det är FIFA som hyllar sig själva och lite sånt som det brukar vara när det vankas premiär. Det ska liksom kännas, stämningen ska stiga. Men vi tittar lite på matchen. Jo, det är Mexiko, det är mot Sydafrika. När vi knallar omkring här, då är ju alla så här tvärsäkra. Det här tar ju Mexiko lätt, men du vill varna lite för Sydafrika.
10: Ja, men precis så. Jag tror nog att det är alltid svårt att jämföra lag som kommer från olika kontinenter, så det kommer man ju in i mästerskapet alltid med. Men jag tror inte Mexiko är så bra kanske som man framförallt tror här på hemmaplan. Det är lätt att det drar iväg och man funderar så, och samtidigt så tror jag inte riktigt heller att Sydafrika är så dåliga som kanske vissa tror heller. Så att Mexiko har haft lite bättre fart in i det här mästerskapet, lite bättre resultat och så vidare, men nej, räkna inte bort Sydafrika säger jag.
9: Båda lagen består ju i princip bara av spelare från de inhemska ligorna. Det finns några i Mexiko som spelar i Europa, men annars är det spelare från den mexikanska ligan och i Mexiko och spelare från den sydafrikanska ligan i Sydafrika. Det här med att de mexikanska spelarna är vana vid att spela här på 2200 meters höjd som vi befinner oss på, vad kommer det kunna ha för betydelse?
11: Ja, men viss betydelse, absolut. Det är inte sådär Mexiko-varmt heller, ska vi säga. Men det är klart att det finns andra parametrar som spelar in då istället. Och jag tror att det är en fördel. Samtidigt så tidigt i mästerskapet är det en fördel att kunna varandra, vad ska man säga, kunna spelarna i truppen och ha spelat ihop en hel del. Så att det är de lag som är, vad ska man säga, mest samspelta kommer också ha en liten fördel tidigt i turneringen då.
12: Mexiko har såklart kommit till turneringen i form av värdland, har inte behövt kvala. Sydafrika vann sin kvalgrupp, det var tätt där, det var bara en poäng som skilde för Sydafrika som kom före Nigeria. Ett Sydafrika som gör sitt fjärde VM, senast var det ju på hemmaplan. Då var det också Mexiko i premiären, för det blev 1-1 i den matchen. Sydafrika klarade sig inte vidare från gruppspelet. Finns det någonting som tyder på att de skulle kunna göra det nu när de har sällskap av Sydkorea, Tjeckien och Mexiko?
11: Ja, men det är ju ett speciellt VM på det viset att det är 8 av 12 grupper som trean går vidare. Så det är klart att tredjeplatsen har man ju egentligen levande hela vägen in för de andra flesta i alla fall. Och sen beror det såklart på hur det går andra grupper och så vidare. Men jag tror definitivt att de har en chans, helt klart.
12: Och Mexiko, detta otroligt fotbollspassionerande land. Ni anar inte hur många gröna tröjor. Det är ju fler gröna tröjor än någon annan färg överhuvudtaget. Oavsett om man är här inne på Azteca stadion eller om man knallar omkring nere på stan. Två gånger har de nått kvartsfinal. Det är det längsta de har kommit. Båda gångerna har varit här på hemmaplan, 70-86. Annars är det ju den här åttondelsfinalförbannelsen som vilar över landet. Ger du dessa passionerade mexikanare någon möjlighet att ta sig förbi kvartsfinalen den här gången?
11: Nej, det skulle jag väl inte säga så här inför. De får gärna överraska mig positivt då för deras håll och få mig att ändra mig. Men som det är just nu så tittar jag på rankingen och ser ett Mexiko som är ganska högt upp, 14 plats. Och är lite förvånad över det faktiskt, måste jag säga, utifrån det jag har sett. Så att, vi får se vem som har rätt. Jag tror att de kommer få svårt att nå så långt i turneringen.
0: Vi är glada att höra att ni är på plats inne på arenan. Jon Persson och Andreas Mats, vi hörde från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin att det var rejält med demonstrationer utanför Azteca stadion och runt om i Mexico City. Hur har ni upplevt det här på vägen fram?
12: Det var ju en bussresa inifrån centrala stan till Azteca stadion som i normala fall ska ta 35 minuter. Idag tog den prick 2 timmar. Det var ett gigantiskt trafikkaos. Essingeleden i rusningstrafik, spring och lägg dig liksom. Det går inte att jämföra med någonting annat. Däremot såg vi väldigt lite av demonstrationer. Desto mer av poliser, bilar, bussar och ett allmänt kaos.
0: Vi ser fram att höra mer ifrån er när vi närmar oss avspark. Det är 55 minuter dit alltså, VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men närmast till Sportextra, Ekonyheter.
13: Ja, och då börjar jag med att USA inte kommer att anfalla Iran under kommande natt. Ja, det här skriver president Donald Trump ikväll på sin sociala plattform Truth Social. Det är efter att tidigare då hotat med att slå mycket hårt mot just Iran. Istället antyder Trump, återigen kanske man kan säga, att ett fredsavtal kan skrivas under inom kort. 3 personer har gripits och polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att larmas om en misshandel i en bostad tidigare idag. För enligt polisen så har en kvinna i 55-årsåldern avlidit av sina skador på sjukhus och då gripna kommer att förhöras vidare under kvällen efter det här. I Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktlinjer för extremhetta här i Europa så efterlyses bland annat fler lokala varningssystem för att förhindra att människor dör. Enligt WHO:s Europachef Hans Kluge så är extremhettan den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i vårt Europa.
14: Heatwaves are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
15: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
13: Anna Grönberg, reporter här.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Den satt den.
1: Arne Hegerfors och Markoolio, mera mål. Vi hoppas få följa de första målen bli gjorda från kvällens premiär i VM mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Men man vill inte bara ha mera mål, man vill också ha mindre maskning inom fotbollen.
3: En lång rad helt nya regler införs i årets fotbolls-VM. Och de ska sedan gälla i hela världens toppfotboll direkt efter VM. Vad är tanken med det här? Vi hör Stefan Johannesson som är elitdomarchef i Svenska fotbollförbundet.
4: Egentligen så är det bara för att snabba på spelet. För att det inte ska vara så mycket avbrott i matcherna.
5: I Qatar-VM blev det en förvåning att det blev jättetillägg. Det kunde bli sådär 9, 10, 11 minuters tillägg och ofta också. Var det rätt?
4: Nej, men jag tycker det var rätt. Alltså det är lite det som den nya direktiven eller regeln springer från nu när de kom med de här åtgärderna. Vi vill ju inte ha så långa tillägg, men nu ska det gå snabbare. Så jag tror vi kommer se mindre tilläggstid. Sen är det alltid beroende på vad som händer på planen givetvis. Det kan ju bli uppehåll.
3: Men uppehållen i spelet ska minska rejält. IFAB heter den organisation i världsfotbollen som tagit fram de nya regeländringarna. VMs 170 domare gick för några veckor sedan ett seminarium i Miami för att gå igenom ändringarna och lära sig det som är nytt. Redan i början av säsongen infördes en strikt regel om max 8 sekunder innan en målvakt som tagit hand om bollen måste sätta igång spelet igen. En förvarning kommer från huvuddomaren efter 5 sekunder. Så då börjar det bli riktigt bråttom för målvakten att släppa bollen.
4: Målvakten kan inte stå och förhala igångsättandet, utan går det för lång tid, då kommer det bli en hörna istället. Så att det är nog inte så roligt för den målvakten som drar på sig en hörna och så kanske det blir mål.
3: Den här regeln utvidgas nu till att gälla även långsamma inkast.
4: När man märker att det är, om det högerbacken springer till vänstersidan och så kastar ett offensivt inkast, då kommer man börja räkna på det.
5: Och straffet, om det går för långsamt?
4: Nej, då går ju inkastet över till andra laget.
3: I framtiden kan det också bli regler som förhindrar allt för långsamt utförda frisparkar och hörnor. Men det görs inte nu. Det blir också en tidsbegränsning för en spelare som ska bytas ut att verkligen lämna planen rimligt snabbt. De måste lämna planen inom 10 sekunder. Bryts den regeln blir straffet att spelaren som ska komma in måste stå kvar vid linjen i minst en minut trots att spelet återupptagits igen. VAR, alltså videodomarsystemet, ska få utökad roll och även kunna gå in och upphäva felaktigt tilldömda hörnor så att de istället blir till inspark för det försvarande laget. Här Stefan Johannesson, elitdomarchefen i Svenska fotbollförbundet.
4: Det ska vara uppenbart fel att det där är helt klart ingen hörna. Alltså väldigt uppenbart. Då ska de kunna kliva in och säga det är inspark, det är inte hörna. För att det kan vara så avgörande. Man vill inte ha en VM-final som avgörs på en hörna som har blivit tilldömd av domaren och alla ser att det är totalt fel.
3: VAR ska också kunna förändra domslutet om de anser att ett andra gult kort, som ju leder till utvisning, har utdömts på felaktigt vis.
5: Vad tycker domarkollektivet om de här punkterna? Som ju till exempel i viss mån kan innebära att domare fråntas uppgifter. Det har vissa kritiker sagt.
4: Har man chansen att rätta till ett stort fel, då tycker de flesta som är involverade i fotboll att då ska man nyttja den chansen. Och det gäller ju felaktiga röda kort eller felaktigt nu då andra gul kort. Om man har varnat fel spelare till exempel etc. Så att, och givetvis straffsituationer, de kommer ju alltid granskas. Alla mål som görs granskas och det tycker jag är positivt.
2: Elitdomarchef Stefan Johannesson intervjuad där av Bengt Skött. Vi får hålla räkningen ikväll huruvida de håller sig inom nämnda antal sekunder.
1: Det är bara 3/4 kvar till VM-premiären i fotboll 2026 mellan hemmanationen Mexiko och Sydafrika. Och Radiosporten finns på plats vid Azteca stadion bland annat genom vår reporter Emanuel Nashed.
6: Ja, jag var faktiskt tvungen att lämna arenan för att ens kunna höra vad jag tänker. Just nu där inne på Azteca stadion, ungefär 1,5 timme till match, pågår invigningsceremonin. En hel del artister som ja, nästan alla mexikanska supportrar känner igen. Den första artisten, det var något form av rockband. Jag måste erkänna och blotta min okunskap vad gäller musik där. Ingen aning vem det var, men hela arenan sjöng med. Och utöver det, vilken atmosfär. VM-premiär i fotboll, det är någonting helt annat. Det är det största idrottseventet på jorden och det märks helt klart. Nu börjar det faktiskt lugna ner sig lite utanför arenan. För alla är redan där inne och är redo för den här matchen. Det kommer att bli, oavsett vad som händer på plan, en elektrisk eftermiddag i Mexico City på Azteca stadion.
1: Ja, vad häftigt. Och kväll svensk tid. Tack så mycket för den rapporten, säger vi till Emanuel.
2: Där värdlandet Mexiko alltså ställs mot Sydafrika.
0: Sydafrika blev 2010 historiskt som det första afrikanska landet att stå värd för ett VM. Även om mästerskapet hyllades för sin organisation så blev det sportsligt ingen framgång för Bafana Bafana, som landslaget kallas. Som första värdland någonsin lyckades Sydafrika inte ta sig vidare från gruppspelet. Även om 2-1-segern över Frankrike i den sista matchen får anses vara en fjäder i hatten.
7: Because this is Africa.
8: It's a really good goal. It's Shabalala!
0: Hemma-VM är också senaste gången Sydafrika spelade i mästerskapet. Från 2010 och framåt har resultaten varit svaga, ända fram till några år sedan då det först blev en bronspeng i afrikanska mästerskapen 2023 och efter det avancemang till sommarens VM. De senaste 5 åren har belgaren Hugo Broch varit förbundskapten och han menar att truppen är redo att leverera på den allra största scenen.
9: It's so long ago for this country that we were present on such a big tournament, so I think everybody is excited to go and everybody is also ready to go passing the limits to have a very good result when we come back from Mexico.
0: VM-truppen består mestadels av spelare från den inhemska ligan, men i anfallet finns Lyle Foster som förra säsongen gjorde 2 mål på 26 matcher i engelska Premier League i degraderade Burnley. Frågan är om det räcker för att ta Bafana Bafana längre än gruppspelet.

0: Samuel Silén med koll på det sydafrikanska landslaget Bafana Bafana.
1: Och under detta fotbolls-VM så kommer du, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, att återkommande vara med. Mm. Vad tänker du mest på så här inför premiären när ni bara någon timme bort?
2: Alltså, jag är ju väldigt fotbollsintresserad och tycker fotbolls-VM, alltså med betoning på fotboll, är det roligaste av allting naturligtvis. Det är det jag kommer följa mest. Men det är klart att i min roll som internationell korrespondent som ska bevaka då hela det geopolitiska spelet som vi är inne i, så är det naturligtvis extra fascinerande att det här rekordstora VM:et sker i en tid där världsordningen som vi pratar om förändras. Vi är inte i en ny världsordning än, utan den förändras, och det här största VM:et någonsin kommer i den förändringen, och därför måste man ha den kollen också på VM, den politiska, geopolitiska kollen.
1: Är det några möten som känns extra politiskt laddade?
2: Ja, det får man väl säga. Så VM har ju alltid varit laddat. Det har alltid funnits politiskt laddade matcher i fotbolls-VM och i hockey-VM. Jag menar Tjeckoslovakien mot Sovjetunionen, USA mot Sovjetunionen i hockey till exempel, och i flera fotbolls-VM. Men nu sker det i en kontext där världen är i omgörning i någon mening, och där det pågår flera krig med flera av de här länderna som är inblandade i den här omgörningen är med i det här VM:et. Och då blir det ju vissa matcher som blir väldigt intressanta, och förstås då också allt det som händer i USA under Donald Trumps presidentskap. Då blir ju alla matcher som USA spelar intressanta att följa. Hur kommer stämningen på läktaren vara? Kommer Trump vara där? Kommer han bli utbuad? Kommer den här inrikespolisen ICE vara där? Hur blir det? Vilken typ av stämning blir det? Det andra stora landet som är där det här kommer spela roll är ju Iran. Det går inte att snacka bort. USA är i krig med Iran as we speak. Och det kommer påverka det här mästerskapet. Och i Irans matcher, där har ju Irans ledande politiker sagt att om det kommer en enda flagga från publiken, alltså exiliranier, hur många som helst som bor i Los Angeles till exempel, på läktaren som visar på den här gamla flaggan som Iran hade under shahen, om det kommer en sån flagga som man hemskt gärna visar i protester och så under de här matcherna, så kommer Iran sluta spela. Om de gör det får vi väl se. Men det visar bara på att även, alltså inför är det en laddning, men under matcherna kan det hända mycket också som gör att det kan hända saker.
1: Nu pratar vi om politiskt laddade matcher. Finns det rent av högriskmatcher?
2: Jag tror inte att det finns den typen av huliganmatcher som vi ibland har upplevt. Det tror jag inte, men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att här handlar det mer om politiska protester i så fall. Men det är klart att man kan ju tänka sig, om det blir stora demonstrationer i en demokratiskt styrd stat, liksom, alltså av demokraterna i USA, där Trump kommer till den matchen. Det skulle kunna bli demonstrationer då. Men jag ser mer att det blir den här typen av politiska manifestationer som i sig kan väcka väldigt mycket uppmärksamhet, än att det skulle bli den här typen av huliganism som vi har varit med om i andra typer av mästerskap.
0: När det här mästerskapet väl sätter igång fotbollsmässigt då, tror du att det kommer att sticka ut jämfört med andra VM i antal snackisar, antal spänningar på det geopolitiska temat?
2: Ja, det tror jag att det kommer göra. Eller rättare sagt så här, det finns förutsättningar för det verkligen. Här har vi ett arrangörsland som är i krig med ett av deltagarländerna. Det tror jag aldrig vi har upplevt tidigare. Så det finns alla möjligheter eller risker att det här verkligen blir ett VM som domineras av det. Men om det förblir lugnt så kommer kanske också fotbollen att dominera. Det blir väldigt spännande att se. Men ta bara en sån match som Egypten-Iran. Två ärkerivaler politiskt sett, historiskt sett i Mellanöstern, som möts den 26 juni i Seattle, liberala Seattle, där det ska vara Pride samtidigt. Homosexualitet är ju kriminaliserat i båda de här länderna, och bara det att det sker i den kontexten visar ju också att i USA kan du faktiskt göra. Det är lätt att tro att allt är förbjudet och så, och det inte är demokrati i USA. Det fungerar fortfarande. Donald Trump i omstrid, ja. Men jag menar, vi hade inte kunnat tänka oss en match under de omständigheterna i Qatar till exempel, eller Ryssland för den delen också.
1: På vilket sätt bidrar det internationella fotbollförbundet FIFA, eller hjälper, för att undvika de här kontroverserna?
2: Alltså, de har väl snarare underblåst de här kontroverserna får vi säga. Och det skrivs ju otroligt mycket om FIFAs generalsekreterare Infantino. Alltså han har ju blivit kompis med Trump uppenbarligen, och det har ju gjort att de här diskussionerna bara har underblåst egentligen. Och det här fredspriset som FIFA har tagit fram bara egentligen för Donald Trump. Det ska bli intressant att se om han överhuvudtaget delar ut det inför nästa VM eller nästa år och så. Så att egentligen tror jag man måste säga att Infantinos agerande, bromance som det kallas med Trump, har bara gjort den här aspekten av VM ännu tydligare.
1: Nu vet vi ju hur spelschemat ser ut för gruppspelet, men i slutspelet så finns det ju en potentiell match mellan USA och Iran.
2: Ja, det vore ju otroligt intressant att se en sån match. Det finns ju en intressant aspekt med detta. De har ju mötts tidigare. Alltså USA och Iran är ju ärkefiender sedan länge, det har inte börjat nu. Det är flera årtionden tillbaka. De möttes också, vad jag minns, i fotbolls-VM 98. Och då var det ju också spänningar. Men då samlade spelarna och stod sida vid sida och höll om varandra och visade upp sådana här fredsbudskap och sådana saker. Jag undrar om det skulle bli så den här gången. För Irans spelare nu för tiden anklagas ju i alla fall för att stå väldigt nära den iranska regimen. Så det är möjligt att det skulle vara svårare att genomföra det här nu. En sådan manifestation menar jag, när man är under brinnande krig och dessutom flera av de iranska, vad vi vet hittills i alla fall, funktionärerna inte ens får komma in till USA. Så det är än mer laddat nu än det var då 98.
1: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du inledde med att säga att du framförallt ser fram emot fotbollen i detta mästerskap. Vad är det du framförallt ser fram emot då?
2: Alltså, VM har ju någonting magiskt i sig ibland. Jag menar, vad vi än tyckte om fotbolls-VM i Qatar, så blev ju finalen där till exempel och flera matcher helt fantastiska rent fotbollsmässigt. Och det kan naturligtvis bli likadant igen. Vi svenskar har ju underbara minnen, inte minst min generation, av VM i USA senast, bronset och så. Så det är klart att man ser fram emot det. Jag hoppas att Sverige ska överraska. Det finns ju stora möjligheter att Norge kan göra det också. Gubevars, så får man se hur man reagerar då. Men sen så blir det också spännande att se vem som vinner, och det känns väldigt öppet som alltid. Jag tror ju att Messi och Argentina kan försvara sin titel, och att mitt gamla bevakningsland Tyskland kan gå mycket bättre än många tror.
3: Argentina vinner alltså?
2: Jag tror att Argentina kan vinna igen, men sen kan vi ju rabbla upp massvis med otroligt bra lag. Alltså. Det är det som är kul med det här. Ja, det är mer politiskt fokus än någonsin på fotbollsvärlden. Samtidigt som det känns som att fotbollen i sig med all sin talang är bättre än någonsin på många sätt. Liksom. Vad man än tycker om FIFA och Infantino och alltihopa. Men talangen som finns, skickligheten som finns, är ju ännu större nu än vad den var när Maradona de var med. Liksom. Det ska man ju också verkligen se fram emot. Det kan bli fantastisk fotboll att titta på.
1: Vi ser fram emot att höra mer från både din talang och din skicklighet under mästerskapet, Daniel Alling.
0: Det är alltså Mexiko och Sydafrika som möts i premiären om dryga halvtimmen, och vi ska ju sända matchen här i Sportextra. Vi har för att ladda upp ju tidigare ikväll hört från den sydafrikanska motsvarigheten till Svensktoppen. Vad är det för låtar de lyssnar på när de laddar upp den här VM-premiären? Det har vi fått en liten inblick i. Vi ska ta och lyssna på vad som spelas mest i Mexiko just nu.

0: Fuerza Regida. Det är kanske första gången de spelas i Sport Extra med låten To Sancho. Men den här, den kan jag lova, är välspelad på de mexikanska listorna just nu i VM-värdlandet.
1: Välkommen till Mexico City. En stad med fler invånare än hela Sverige. Mitt i en av världens mest tätbefolkade regioner. Här levde människor redan när norra Europa fortfarande låg under is. En gång i tiden var detta aztekernas huvudstad, Tenochtitlan. Staden byggdes vid Texcoco-sjön och har kallats Amerikas Venedig. När riket blomstrade som mest var det en av världens största städer. Men allt förändrades i början av 1500-talet när spanjorerna med Hernán Cortés i spetsen intog och förstörde Tenochtitlan. I ruinerna växte Mexico City fram och blev ett maktcentrum i det nya Spanien. Först 1821 blev Mexiko en självständig stat. Här föddes också den färgstarka konstnären Frida Kahlo 1907. Staden har dessutom en stark idrottshistoria. Under sommar-OS 1968 riktades världens blickar hit. Inte minst när John Carlos och Tommy Smith höjde sina nävar på prispallen i en protest mot den diskriminering som svarta utsattes för i USA. VM-matcherna spelas på Estadio Azteca, en arena som skriver historia. Den blir först med att arrangera matcher i tre olika VM-turneringar.

0: Standing here with?
1: Standing here with Joshua from South Africa.
2: Standing here with Lungelo from South Africa.
3: And I'm Mafundo from South Africa.
0: Opening game in the World Cup. You've experienced it before, but now all the talks is about Mexico. What do we need to know about the South African team?
1: All I can say is that South African team is going to bring the flair on the field. So you, all the viewers and the listeners, be excited. It's going to be a wonderful game. This is the biggest sporting opening game in the world. And to have South Africa and Mexico open it is incredible. So we're quite excited.
0: Will we hear any vuvuzelas today?
2: Unfortunately not, but you'll hear the South African scream. Don't worry, we're here for our team.
0: How do you think the game will end?
3: I think South Africa is going to take it 2-1.
0: Everybody's talking about Mexico. You guys seem confident, South Africa. What's the star players? What do we need to know about the team?
1: We've got a fairly young team, so it's a new beginning for South Africa. We've got players like Mfokeng. We've got players like, TLB at the back, which is a good defender who's currently playing in the United States. So he's gonna basically bolster the defense and ensure that Mexico doesn't score.
0: And this experience being at the World Cup.
2: This is fantastic. And we get to end it now. We get to find out how does it end. The clash has to end, so we end it today.
0: Absolutely love it. Thank you guys.
2: Thank you.
4: Supportrar till Sydafrika som pratar om det här laget och de här spelarna som lät. De sjöng och de dansade när de begav sig in mot planen på Azteca stadion tidigare ikväll. Ja, vi hör Bafana Bafana-gänget. Ljudet kommer från BT3. Det är entrén till arenan som låter så här från det sydafrikanska landslaget.
5: Och det lät väl ungefär så när ni dansade in på arenan också, Andreas och Jon?
6: Ja, i alla fall Jon tog några svängiga danssteg vid en mexikansk trumorkester som stod och lirade precis utanför den gaten där vi skulle gå in, eller en av de gaterna. Det var ganska många gater att passera innan man kom in i denna fotbollshelgedom, Azteca stadion, som mer och mer och mer började bubbla inför det som väntar om bara, det är 25 minuter kvar nu ungefär till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Vi kan väl kika lite snabbt på laguppställningarna i de båda premiärelvorna. Mexiko startar med Raul Rangel i mål, alltså inte Guillermo Ochoa. Han får inte spela sin sjätte VM-slutspel idag i alla fall, utan han får sitta på bänken. Den hårfagre Ochoa, det är Raul Rangel från mexikanska Guadalajara som vaktar det mexikanska målet. Det var allt annat än otippat. Han har stått alla träningsmatcher och så vidare. Så att Ochoa får vänta på sitt sjätte VM. Israel Reyes spelar högerback. Han är också från den mexikanska ligan, från klubben America, storklubben. Klubben här i Mexico City, det här är hans hemmaplan till vardags. Cesar Montes, Lokomotiv Moskva, är mittback. Tillsammans med Johan Vasquez som finns i italienska Genoa, där han blev årets spelare i fjol. Och så längst ut till vänster Jesus Gallardo i den mexikanska ligans Toluca, som vann mexikanska ligan förra säsongen. På mittfältet längst ut till höger Roberto Alvarado från Guadalajara. Där finns Brian Guterres, också Guadalajara. Där finns Erik Lira från Cruz Azul som ska spela en mer defensiv position på det där mittfältet. Där finns Alvaro Fidalgo från Betis i Spanien. Och där finns Julian Quiñones som håller till i saudiska Al-Qadsia, där han fullständigt vräker in mål i den ligan. Och så längst fram, den kanske mest snabbkunnige för oss europeer i alla fall, Raul Jiménez, tidigare i Atletico Madrid, tidigare i Fulham, nu nästa säsong i Wolverhampton. Det är hans fjärde VM. Den som de liksom tror på när vi pratar om Mexiko.
7: Ja, när vi ser tröjorna när de knallar förbi så är det ofta det står Raul nummer 9 och Jiménez nummer 9 står det på vissa andra. Så att det är klart att det är han som ska stå för det där framme också i det här laget. Som man tittar på hur de har satt ut i vägen fram och i alla fall vad man ställer upp inför matchen. Så här kommer vi se ut i de här lapparna man lämnar in. Så ser det ut som det Mexiko man vant sig vid.
6: 35-årige Jiménez är det som ska göra VMs första mål. I alla fall om vi frågar våra mexikanska kompisar. Sydafrika, de har Ronwen Williams i mål. Det är en

0: veteranmålis. Han har blivit utsett till bästa målvakt i Afrika. Han spelar i sydafrikanska Mamelodi Sundowns. Högerback är Kolisi Mudau, också Mamelodi Sundowns. Ime Okon är mittback från Ugeme. Han har en brorsa som har tagit brons i friidrotts-VM i 400 meter stafett. Så att Ime Okon kommer att vara en oerhört snabb mittback, har vi varnats för. Enko Sinati Sibisi spelar mittback. Han är från Orlando i Sydafrika. Mbekiseli Mbokazi, det har ni hört om. Han som spelar i den amerikanska ligan Chicago Fire. Bara 20 år och beskrivs som en jättetalang. Och så ute till vänster i backlinjen Aubry Modiba, Mamelodi Sundowns, även han. Tre spelare på mittfältet, Thibaut Mokoena, också Mamelodi. Ni hör, de har spelare från i princip ett och samma klubblag. Yahya Sitole från Tordela och Jaden Adams från Mamelodi. Och så längst fram Igram Reiners, Mamelodi, och Lyle Foster som är lagkompis med Hjalmar Ekdal i Burnley, som ju blev nedflyttade från Premier League. Tre Premier League-mål lyckades Foster göra den här säsongen när Burnley åkte ut. Det här med att det är så otroligt många spelare från Mamelodi Sundowns kommer ju bli som att se ett klubblag.
1: Ja, precis. Kan inte klaga på att de inte är samspelt i alla fall, inte mot de andra lagen. Man har sett Sydafrika som, i alla fall när de ställer upp, och visar att de kommer ut en fembackslinje. Man ser dem annars med en fyrbackslinje ofta och ett, vad ska man säga, mer offensivt spel. Nu ser det ut ungefär som Sverige såg ut i träningsmatcherna inför VM här med fembackslinje och sen smalare och smalare formationer framåt över planen.
0: Och stort ansvar målvakten Ronwyn Williams. Han är bra, han är oerhört bra, men är han tillräckligt bra för att stoppa Mexiko?
1: Ja, men han måste ju stoppa huvudet, så är det såklart, om man ska komma härifrån med ett bra resultat. Det tror jag definitivt att han kommer vara, men vad ska man säga, gäller ju att hela laget framför honom får till ett bra försvarsspel så att också avsluta kommer från rätt vinklar och sådär för honom.
0: Från vår position på Azteca stadion, vi känner oss som två drönare. Vi är väldigt högt upp i luften, 100 meter ungefär ovanför planen, eller lite vid sidan, inte rakt ovanför planen, där får vi inte vara, men lite vid sidan av. Men kommentatorspositionerna otroligt högt uppe på den här jättearenan där vi nu blickar ner mot någon form av guldfärgad matta med en guldfärgad och blå jordglob, också i form av en fotboll. Och det kommer komma ytterligare presentationer och preludier inför avspark mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Utanför Azteca stadion är jag ett sällskap av en mexikansk journalist som ska ge oss lite VM-temp på värdlandet. First of all, if you could just tell us your name and what newspaper you work for.
3: Hi, my name is Heriberto Muñoz. I work in a Tijuana newspaper who's called Frontera, like border.
2: World Cup in Mexico for the third time. Can you describe how big is it for Mexico to have the World Cup again?
3: It's amazing. If you see, it's a lot of little Mexicos. But with he's about football, Mexico is united. It's only one. This is passion. This is the most passionate city about football in all Mexico. Has a lot of history. You know, Pelé, Maradona make his journey to the World Cup here, or leave the World Cup, and it's amazing. It's amazing for me. I'm like 34 years old. I never been in a World Cup in Mexico.
2: We have to talk about Mexico, of course. There's a little quarterfinal spell over your team. You haven't passed the quarterfinals, but when you reached the quarterfinals, it was 1986, 1970, when you had the home advantage. What do you think about now? What will Mexico, the team, be able to do?
3: I think Javier Aguirre has some experience in that kind of stages. Mexico has some players that make some experience also in Champions League in that level. I think people in Mexico and the players can forget about spell because it's not the stage. I think it's about the elimination games. It's more like panic scene. It's more mental. O sea, make it draw to the 90 minute, go to the extra times, go to the penalties. It's about that. I think Mexico has some players that have the courage or spirit to finish the game, to not make the game so long, to the extra times or penalties. It's if you say it's only a spell, I think some in Mexico and that Mexico team has the spirit to break it.
2: There's a few connections between Mexico and Sweden. We were in the same group 2018 in the World Cup there, but also 2008, 2009, there was a Swedish coach for the Mexican team. Do you remember?
3: Sven Göran Eriksson. It was a nice coach, and even I don't even make it, take it, or thinking that it's real when the news, because the first time I know about the Sven Göran Eriksson was, I think, in 2002 with England, if I'm not mad. He's a legendary coach for the world of football, and he some people like me was so surprised when a Sweden coach make it to the Mexico team, because the people in Mexico are so nationalist. They are only one a Mexican coach for the Mexican team, and I think it was good, or sometimes Mexico was like a little open to have an Argentina coach, but he's European. I make it to the Mexico team was a great time. Maybe not the results all the people won, but was a great time seeing Sven Göran Eriksson take it the reto desafío is gonna take it that to his journey, to the coaching journey.
2: Yeah. 10 out of 10. Thank you so much.
3: No, thank you so much, my friend.
4: Roberto Munoz, mexikansk journalist där, i samspråk med Radiosportens Emanuel Nashed, bland annat om Sven Göran Erikssons förflutna i Mexiko som förbundskapten.
5: En kvart kvar nu bara till avspark, VM-premiären Mexiko mot Sydafrika.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo!
8: Den bästa forwarden i världshistorien.
9: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
10: Ronaldo ska inte spela, va?
11: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
13: Och inför stundande fotbolls-VM får du nu en kort uppdatering från mig från Ekot. Tror jag börjar med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll meddelar att han stoppat planerade militära anfall mot Iran. Trumps besked, det kom bara några timmar efter att han hotat att slå till mycket hårt mot landet och även skulle rikta in sig mot Irans oljeinfrastruktur. Och just Irankriget med skyhöga energipriser som följd får Världsbanken att dra i handbromsen och sänka den globala tillväxtprognosen till den lägsta nivån sedan coronapandemin. Tillväxten beräknas nu att sjunka till 2,5% i år jämfört med 2,9% i fjol. Sist då, apropå det här med fotbolls-VM som vi ju just nu laddar för. För det förväntas även bli det största betting-evenemanget hittills, det här rapporterar brittiska BBC. Enligt finansbolaget Macquaries beräkningar så kommer 50 miljarder dollar att satsas på olika bettingbolag. Och den här stora omfattningen, den oroar Madeleine Tygel vid Spelberoendets riksförbund.
14: För många blir ju spelandet en del av upplevelsen, men får inte glömma att spel om pengar också innebär stora risker.
15: En förklaring till ökningen kan vara att det är fler lag med i mästerskapet och att det därför spelas fler matcher. 100 mot 64 matcher i Qatar 2022, enligt en analytiker från Macquarie, rapporterar BBC. Och Madeleine Tygel berättar att det är fler som söker hjälp hos dem efter stora evenemang som VM. Och att det handlar både om personer som får återfall, men också om personer som för första gången börjar spela.
14: Många lockas ju av den extra spänningen det innebär att kanske du har satt en peng på en match eller så. Reklamen och de många erbjudanden som dyker upp på olika sätt under turneringen ger ju också att många spelar och många bettar.
13: Reporter Peter Nyheters Hanna Nyberg.
6: Radiosporten med fotbolls-VM i Mexico City.
16: Att spela ett fotbolls-VM är för många en barndomsdröm som aldrig går i uppfyllelse. Skottlands Craig Gordon får uppfylla den drömmen vid 43 års ålder. Han är VMs äldsta spelare. 26 år yngre, inte ens fyllda 18 år, är mästerskapets yngste. Mexikanen Gilberto Mora. Faktum är att Craig Gordon landslagsdebuterade 4 år före Mora föddes och Gordons äldsta dotter är bara 2 år yngre än Mora. Mora som föddes den 14 oktober 2008. Då hade den här låten spenderat över 4 år på svensktoppen och låg fortfarande etta. Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, men i VM är det kanske Gilberto Mora som ska orkestrera Mexikos offensiv. Får han speltid kommer han bli VMs 6:e yngsta spelare någonsin och placera sig bakom ikonen Pelé, som var några dagar yngre än Mora när han gjorde VM-debut i Sverige 1958. Yngst någonsin är nordirländaren Norman Whiteside, som precis hade fyllt 17 år under VM 1982. And Northern Ireland on the attack again through Whiteside.
0: Men det blir inte spel från start i alla fall för unge Gilberto Mora. 17-åringen, han startar på bänken för sitt Mexiko. Det gör också den andra stora talangen, Atlético Madrid-spelaren, 20-åringen Obed Vargas. Han får också börja på bänken. Nu är det sång från ingen mindre än Andrea Bocelli som ska framföra hymnen här innan själva nationalhymnerna ska framföras om en liten stund, Mexikos och Sydafrikas. Och i alla fall jag, Jon, alltså det bubblar i magen, inte av det vi har ätit utan av en slags pirripir.
7: Drack du vattnet i morse?
17: Nej, absolut, så är det ju helt klart. Mäktigt, det har varit fullt här i ganska många timmar nu. Jag sa till dig, Andreas, i morse måste vi verkligen åka så där tidigt. Och det behövde vi. Ja. Fick rätt. Grattis till det. Otrolig folkfest på alla sätt och vis. Och en otrolig situation i både trafik och samhälle utanför det här. Så att vi hoppas på en fest där inne.
0: Det är ju inte mycket kvar att vifta på. 11 minuter. Preludierna fortsätter framåt. Det kommer bli en ny form av inmarsch har vi fått reda på, där lagen ska ställa sig runt mittcirkeln och den här grejen som FIFA har byggt upp där framför. Inte den vanliga inmarschen utan hela trupperna ska komma in tillsammans, är det sagt. 2022, då gick premiären i VM mellan Qatar och Ecuador. 2-0 till Ecuador. Där förlorade världsnationen första matchen. 2018 var det Ryssland mot Saudiarabien. Då vann värdlandet Ryssland med 5-0 över Saudiarabien. 2014 Brasilien-Kroatien 3-1. Jag vill minnas att Brasilien hade ganska mycket flyt i den matchen. Och så 2010 Mexiko mot Sydafrika. Det är ju de länderna som ska mötas idag också. Då blev det 1-1. Vi får se vad det blir idag.
18: Jag står här med ett par beresta mexikanska supportrar. Ni ska få höra mer om det alldeles strax. De ska få presentera sig först. Who am I standing here with?
19: Osmar.
18: And also your friend here, what's his name?
19: Hugo.
18: Hugo, he's taking pictures of us right now. Famous happening for you being on Swedish radio. Tell us about this game. Mexico versus South Africa, opening World Cup game in Mexico City.
19: Well, we are very happy with everyone coming here. With the Swedish people, we love you guys. I hope the tacos treat you very well, so you guys enjoy, and I hope we win.
18: You know, we have our own Swedish version of tacos where people put banana on it. What do you think of it?
19: I did not know that, but you're in Mexico, so you can do whatever you want, and you guys just enjoy the tacos.
18: You told me, you and your friend Hugo, you've been to several World Cups before. How many have you been to?
19: I think he's been to 4. He's been to the World Cup since Germany. Then we went together in Brazil, Russia, and then I went to Qatar. He didn't want to go because he had a lot of expenses, but now we're here together once again and enjoying this as well. A moment of life that you will always remember. It's not about the cost. It's not about, being anywhere else. It's just about the experience and the memories you build with it.
18: And the game, what do you think? How will it end?
19: I think we're going to win 2-0.
18: And Hugo, what do you think? You have to say at least one thing for the Swedish people. What do you think? How will it end?
20: I think Mexico is going to win 3-1.
5: Oavsett så hör ni Andreas, Jon, ni i Mexiko, ni kan göra vad ni vill.
0: Nej då, vi är så skötsamma och snälla. Det finns nästan inga som är lika snälla som jag och Jon just nu på Azteca stadion. Och vi kanske inte heller är lika övertygade som alla mexikaner om att det här kommer bli en enkel taco för Mexiko att ta hem. Det finns saker i Sydafrika att se upp för. Nu ska spelarna alldeles strax marschera in på den gigantiska, alltså gigantiska stadion, Azteca stadion. Vi pratade lite i bussen, den långa bussturen, 2 timmar på vägen hit. Är detta den mest ikoniska fotbollsstadion? Det finns ju Maracana, det finns Wembley, det finns Camp Nou, men det här är nummer ett.
1: Ja, jag är egentligen fel person att fråga, jag var lite halvbra på historien och vart saker och ting har skett. Men när man hör det som har skett på den här arenan, så är det ju svårt i alla fall för mig att bara rycka någon annan arena som skulle placera sig före på den listan. Så att det får nog vara Azteca stadion väldigt högt upp där.
0: Alla vi som har hört Radiosportens podd Uppsnacket, där går det igenom noggrant alla saker som har skett här. Där Pelé gjorde mål i finalen 1970. Dessutom fick han höja bucklan, tredje guldet för Pelé, där Maradona gjorde sina 2 fantastiska mål i VM 86, eller i alla fall ett fantastiskt och ett mer tveksamt mot England. Och där även då finalen och inledningsmatcherna spelades här, och där dessutom det inofficiella VM:et för damfotboll spelades 1971. Så man skulle nästan kunna säga att det är fjärde gången det här blir en invigningsarena. Men 1971 tyckte inte FIFA att damfotboll skulle ha VM-status. Så att, ja, FIFA som nu bränner av ett fyrverkeri här inne i de mexikanska färgerna och de enorma flaggorna för de respektive länderna, Sydafrika och Mexiko, rullas ut. De är nästan en planhalva stora.
1: De är 50 meter långa i alla fall, de där flaggorna.
0: Och det har radats upp volontärer, funktionärer runt dessa flaggor som ska se spelarna komma in. Spelarna som står redo i spelargången 100 meter nedanför mig och Jon Persson. Och där kommer ytterligare flaggor att fällas ut i den här FIFA-jordgloben mitt på Azteca stadion. Och nu presenteras spelarna och domarna som sakteliga sådär andaktsfullt marscherar in. Om vi har lite pirr i magen, vad tror du spelarna känner?
1: Ja, jag skulle vara förvånad om inte de känner lite pirr i magen också. Det är klart att det är en speciell händelse för dem, som det har pratats om i många, många år. Och självklart har de förberett sig och till att börja med hoppats att få komma med en trupp och sen få hålla sig skadefria och sen få kliva ut på den här mäktiga, pampiga arenan. Så det är klart att jag skulle bli förvånad om det inte pirrar lite där också.
0: Ledda av den brasilianska domaren Wilton Sampaio träder de nu fram på gräset, och det blir mycket riktigt så att det är hela trupperna som kommer ut, inte bara startelvan. I vanliga fall så kommer ju reserverna, de som inte ska starta, in lite före alla andra och sätter sig på bänken och ser lite småsur ut för de inte får vara med i startelvan. Men nu är det alltså alla 26 i den mexikanska truppen och alla 26 i den sydafrikanska truppen som i någon slags gårdsmarsch, det går inte särskilt fort, vandrar in och ställer sig runt den här jordgloben mitt på planen. Och röklukten lägger sig tung efter FIFAs bengalrök. Det finns någon liten ironi i det, gör du inte det? FIFA bränner bengalen.
1: Ja, nej, precis. Och fyrverkerier skjuts från taken. Och, ja, det är kanske inte riktigt vad man hade gissat. Det luktar krut här inne också, som om det var Valborg i Sverige.
0: Eller ett Stockholmsderby.
1: Ja, kanske det.
0: Något i den stilen. Spelarna samlas nu runt ringen. Det ska bli nationalsånger. Först den sydafrikanska som ska framföras av Tyla. Hon som bland annat har samarbetat med vår egen Sara Larsson. Hon ska framföra den sydafrikanska nationalsången. Och det ska vi på oss.
1: Jajamän.

Jubel för Thailand, jubel för Sydafrikas nationalsång på Azteca stadion. Nu ska Alejandro Fernandez, och då kommer det bli ett himla liv här inne, framföra Mexikos nationalsång.

0: tusen manna kvinnokör har precis hjälpt Fernandez att sjunga den mexikanska nationalsången på Azteca stadion. Ännu mera FIFA-fyrverkerier bryter ut efter det, och nu vill publiken här och vi se fotboll. För nu får det vara slut på preludier. Nu vill vi se bollen i luften, eller hur?
1: Ja, så är det definitivt. Ja. Som sagt, det är varmt här inne. Det är krutrök i luften också av fyrverkerierna, som du säger, lite grann ironiskt att man själva väl skjuta av dem också. Så nu är vi redo, va? Kör igång.
0: Nu ska VM 2026 i Mexiko, i USA och i Kanada starta, och då kommer det helikoptrar med en gigantisk mexikansk flagga flygande ovanför oss. Då vet man vilka de håller på. Ser ingen sydafrikansk flagga, men den kanske är ovanför taket här. Jag vet inte. Eller också var det rent partiska helikopterpiloter som valde att göra det där. Spelarna, de som ska starta i de respektive lagen, Mexiko och Sydafrika, samlar sig för att ta den traditionella gruppen. De får springa in på gräset på Aztekastadion för att lite grann städa av det där som ligger nere på gräset, den enorma jordlopen och de enorma flaggorna. Och nu kastas det, är det sombreros som kastas från läktaren, det är det va?
1: Pappers sombreros, ja.
0: Det är sombrero-tifo på Aztekastadion, det blir inte med Mexiko sen. Alla kastar pappers sombreros ner mot planen och nedanför läktaren. Det är tusentals, tiotusentals sombreros i luften. Det är en helt magisk premiärstämning. Det är grönt och grönt och grönt och grönt. Ser du någon sydafrikansk klack? Ja, där borta va? På ena kortsidan längst ner.
1: Ja, det finns lite klickar här och där, helt klart, av sydafrikanska... Vi bjuder också till faktiskt i den här matchen, framförallt utanför arenan, med lite dans och sång och allt det här som kommer med de här lagen. Så att det är väldigt fin stämning hittills, får vi säga.
0: Mexiko med Rangel i mål, med Reyes, Montes, Vázquez och Gallardo i backlinjen, med Alvarado, Piteres, Lira, Fidalgo, Quiñones på mittfältet, och med Jiménez, Raúl Jiménez, 35-åringen, den så rutinerade längst fram. Sydafrika med Ronwen Williams i mål, med Muda och Okon, Sibisi, Mbokatsi och Modiba i en fembackslinje, med Mokoena, Sitole och Adams på mittfältet, och med Reiners och Foster allra längst fram. Vi, eller i alla fall, ja, du får ju rätta mig nu, Jon, men jag tänker med ett superoffensivt Mexiko mot ett ganska defensivt och lågtliggande Sydafrika.
1: Ja, men det tror jag också, att precis eftersom Sydafrika, som det ser ut i alla fall, frångår sin ordinarie uppställning, så vill man säkert ligga lite lägre och täcka ytor och försvara lågt och sen då ställa om, såklart. Det är väl en matchbilden jag delar med dig, att vi får gissa och anta att vi kommer få se ett Mexiko som tuppkammen bara växer och växer här, och så bra har ni inte varit inför VM här, om man har någon lust att säga, men ja, man får bita sig tungan.
0: Men det sombreros i luften fortfarande, det börjar mulna till lite ovanför Azteca stadion. Det talas om att det ska kunna komma ett rätt rejält regn någon gång i den andra halvleken, och efter matchen till och med en regnstorm. Vi får väl se. Nu vill vi se stormande fin fotboll när de båda älvorna ställer sig mitt på planen och tar de sista instruktionerna, där Javier Aguirre, den 67-årige förbundskaptenen i Mexiko, det är tredje gången han är förbundskapten i Mexiko, han har ju varit i Japan och Egypten och annat, nu ställs han för sin livsviktigaste förbundskaptens uppgift, och där den mycket mycket rutinerade belgaren Hugo Broers, 74 år, är den som ska sköta det taktiska hos Sydafrika. Han har ju också varit med enormt länge och dessutom deklarerat att han väldigt välförtjänt går i semester. Eller semester? Vad heter det? Pension heter det?
1: Långsemester.
0: Långsemester. Efter detta världsmästerskap som fortfarande inte riktigt har startat. Det är faktiskt så. Nu sitter det FIFA-tjänstemän här och där och är lite bekymrade, för att avsparkstiden var för 4 minuter sedan, och det var ju ett otroligt noggrant tidsschema närmast på sekunden inför det här. Men nu verkar i alla fall domare Wilton Sampaio, och inte minst publiken på Azteca stadion. Ni hör skriken, jublet, stämningen. Sombrerosarna har landat på olika ställen, det vill säga överallt på Azteca stadion. Det är ett dags för den här som man kör i VM, nedräkningen. 10 sekunder ner, spelarna ställer sig sina positioner, de tittar upp mot skyn. Några har sina egna personliga ritualer. Nu kommer nedräkningen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! VM 2006 har inletts med att Mexiko har gjort avsparken på hemmaplan på den magnifika Azteca stadion. Det är inte jättevarmt, det kan vara 24-25 grader, men vi vet att luften här uppe på 2200 meter kan bli lite tung att andas, framförallt i slutskedet av en match. Det ska bli spännande att följa det, men vi vet också att väldigt många av de spelarna i Mexikos landslag är vana vid det här, har det här som hemmaplan och så vidare, så att det är väl möjligen därför de börjat i det här tempot, höll jag på att säga. Oj, vad långsamt det går i inledningen.
1: Ja, bara spela runt bollen och känna på varandra såklart. Men Mexiko som har hittills i alla fall 100% av bollen i havet.
0: Mexiko i den mexikanska gröna tröjorna med vita byxor. Sydafrika helt och hållet klätt i gult, gula tröjor, gula byxor, gula strumpor. Målvakten Ronwyn Williams helt klätt i ljusblått. Det är fortfarande ett sidledsspel i backlinjen. Det är en publik på Azteca stadion som vill se ett mer framåtlutat Mexiko där Montes och Vasquez, de båda mittbackarna, står och spelar närmast gåfotboll med varandra. Och även så den defensiva mittfältaren Erik Lira ut med bollen på högerkanten. Nu mer lite längre in i alla fall på den offensiva planhalvan. Bra brutet av den sydafrikanska defensiva mittfältet, och det hör ju vad publiken tyckte om Jaden Adams övertagande av bollinnehavet. Det tyckte de inte alls om. Det är en oerhörd bortaplanskänsla för de sydafrikanska spelarna, men det struntar de förmodligen i. Nu har de bollen och det är de som lider i backlinjen.
1: Ja, framförallt kommer man ju ur pressen som Mexiko vill vinna tillbaks bollen. Väldigt trygga, väldigt lugna så här inledningen. Man kan ju tänka sig att det ska vara, för det är en ganska ung trupp, ett ganska ungt lag, att man ska vara lite extra stirrig inför sån här match, men första kontakterna här för Sydafrika vittnar om något annat. Väldigt trygga även med bollen.
0: Nere i den egna backlinjen hos Okon, han som är så oerhört snabb. Mittbacken upp med bollen till Modiba, vänsterbreddaren, men han kan inte ta emot den stenhårda passningen någon decimeter över gräset, utan VMs första inkast 2026. För er som har koll på den statistiken, den hamnar hos Mexiko, och högerbacken Israel Reyes kastar in en centralt på offensiv del för Mexiko som får med sig en frispark i ett läckert läge. Ska vi säga att det är 25 meter utanför straffområdet?
1: Ja, någonstans där.
0: Knappt va? 20.
1: Ja, precis. Jag skulle säga att det är två straffområden ut då. Så jag säger 30 meter från mål ungefär.
0: I en högerinner position bestämmer Wilton Sampaio, den brasilianska domaren, att den ska läggas. Där finns Roberto Alvarado att kicka in bollen och förmodligen sikta på Jiménez, kan vi väl nästan utgå ifrån. Sydafrika ställer upp en liten tvåmannamur närmare bollen och så hela resten av laget precis på straffområdeslinjen. Han kommer lyras in i straffområdet.
1: Jiménez Montes lär väl vara som de söker.
0: Försöker skott därifrån. Okej.
1: Okay. En fräckelse.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Rakt i muren i alla fall. Ett skott från 30 meter stenhårt, men rakt i muren i knähöjd på den där tvåmannamuren i Sydafrika och ut till ett mexikanskt inkast. Det var väl kanske inte världens mest lyckade frisparksvariant. Reyes får kasta igen och det är väldigt tydligt att man vill inte ha något högre tempo på den här matchen.
1: Intressant här inkast, det var bara två in i matchen, men de här nya reglerna då inför mästerskapet där, då man visar till, oj!
0: Och så är det skott, och så är det jätteräddning av Williams där Jiménez klipper till på ett snabbt inspel från högerkanten, klipper till mot den högra stolpen, och där är Williams, som vi var inne på, det kan vara Sydafrikas viktigaste spelare i den här matchen. Är där och räddar ut bollen till Nörda.
1: Vilken räddning. Ja, verkligen. Ett jättefint avslut av Schemenes också. I ganska svårt läge. Bollen in från höger kanten och han drar med vänstern direkt.
0: Hörnan slås och så kommer Williams ut och boxar den lite konstigt tillbaka mot hörnflaggan. Nya bollar in i det sydafrikanska straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Fortsatt svårt för Sydafrika att rensa ut bollen ur det farliga läget. Nya skottförsök från mexikanska spelare. Och där först får Sydafrika loss bollen. Och då kan ju de komma i en kontring. Publiken på Azteca stadion gillar inte det. Sydafrika breddar ut på vänsterkanten. Det här är fint. De närmar sig det mexikanska straffområdet. Och så när passningen ska slås så är den alldeles för brant från Foster intänkt för Reyners, hans kompis där längst fram i det sydafrikanska anfallet, och så är det bara rakt i famnen på Rangel i det mexikanska målet.
1: Jag börjar säga på inkasten där, direkt han tar upp bollen i händerna så börjar domaren visa med fingrarna 10, 9, 8 och så vidare hela vägen ner, så att det är ju såklart då som sagt redan nytt för mästerskapet att man vill ha högre tempo i spelet, fler avbrott och speciellt en sån här match med de speciella förutsättningar som finns med match på väldigt hög höjd och så vidare, så är det lite nytt för spelarna.
0: Sydafrika, jag behöver inte säga det, ni hör själva när Sydafrika har bollen. Då buas det på den fanatiska Azteca stadion där väl ungefär 98% av åskarna håller på hemmanationen Mexiko som får ner sig ett nytt inkast den här gången ute på vänstersidan. Kastas ner i backlinjen hos Vasquez och hos Montes. De två mittbackarna där nere som nu promenerar. I Vasquez fall verkligen promenerar. Till och med du och jag går fortare när vi ska gå till olika arenor. Men han får i alla fall upp bollen på mittplan så får han tillbaka den. Men så går det lika långsamt igen. Men där räknar man inte tid. Det här är helt okej att dra ner tempot på det här sättet. Matchen 0-0, 6 minuter in i den första halvleken i VM-premiären 2026. Publiken sjunger på Azteca stadion. Mexiko har haft ett jätteläge genom Jiménez. Fin räddning av Ronwyn Williams i det sydafrikanska målet. Nu har de kommit längre upp, Mexiko. Ner mot den vänstra hörnflaggan försöker de få in bollen i straffområdet. Får med sig en ny hörna väl?
1: Ja, inspark. Ja, försvarsspel. Mitt sätt att se på det felaktigt borde vara en hörna, men jag tror domaren ser inte riktigt vad som händer. Glidtackling och sen är det ingen touch, men det ser ut som att en touch på spelarnas reaktion och så vidare, vilket gör att det blir en inspark istället för hörna.
0: Sydafrika får bollen och så duttar de till det lite, ställer till det lite. Får en ny inspark från Ronwyn Williams. Och det är en VM-premiär som verkligen inte går i något tempo furioso-variant. Det var mer tempo utanför arenan än vad det har varit nere på plan. Hittills i alla fall.
1: Ja, men det är klart också för Mexikos del en liten konkurrensfördel i just det. Och Sydafrika då naturligtvis när man kommer hit är ju intresserad av att just göra tvärtom. Dra ner på tempot. Nu har man regler, nya regler som talar lite grann emot det. Men viktigt vad man gör med bollen och när man väljer att anfalla, när man väljer att inte anfalla och så vidare.
0: Längre boll upp för Quiñones i Mexiko ute på vänsterkanten. Kan inte ta hand om den. Gallardo hjälpte till, men bollen ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Alla spelarna just nu på Sydafrikas planhalva när Mexiko försöker sätta en offensiv press och vinna tillbaka bollen. Gör väl det också efter det där inkastet. Sydafrika får försvara sig genom att skicka ner bollen till målisen Williams som försöker lugna ner det hela.
1: Och så är
0: det
1: bolltapp
0: och så är det, kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian!
1: Spelar runt bollen, pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: 1-0 Julian Quiñones, han som vräker in mål i Saudiarabien. det var, fanns tvivel om att han skulle kunna göra det här också. Men här är han ju stensäker när han sätter VMs första mål 2026. Det är inte mycket för Ronwen Williams att göra på det där, eller?
1: Han har ganska mycket att skjuta på. Skjuter ändå mellan benen på honom, vilket jag tror är helt kontrollerat. Ställer han väljer att skjuta där. Ja, absolut. Och målvakten inte alls förberett att han ska komma där. Men Sithole centralt mittfältare i Sydafrika. Lite synda bort här i inledningen med tungt, tungt bolltapp.
0: Galet jubel. Om det var galen stämning innan på Azteca stadion så är det ju ännu galnare stämning nu efter 1-0 till Mexiko. Efter bara... Ser du någon klocka någonstans? Nej.
1: Nej.
0: 10 nu, precis. Nu kom klockan, precis. Ja. De hörde mig. Efter bara 10 minuters spel, 1-0 av Julián Quiñones. Och det liksom måste ju ändå skänka ett oerhört lugn till de mexikanska spelarna att de fick den starten.
1: Ja, men det är klart. Och haft bra kontroll också på matchinledningen så att allt enligt plan. Jag tror att det var ungefär så här man hade sett det framför sig faktiskt. Vi såg det var Raúl Jiménez med ett ganska stort läge som ändå är, vad ska man säga, ett inlägg som är snett inåt bakåt mot straffområdeslinjen. Så det är inte så jättefarligt, men får iväg ett väldigt fint avslut som man avvärjer där och lyckas då följa upp det med bollvinst och sen göra mål. Så det är klart att man har satt sig precis i den situationen man drömde om.
0: I det fotbollstokiga Mexiko. Där fotbollspassionen är enorm, enorm. Man pratar inte om annat än fotboll när man träffar mexikanska människor här på kvällarna innan och så. Det finns enorma förhoppningar på det här laget. De gånger det har gått bra i VM fram till kvartsfinal har det varit på hemmaplan 1970 och 1986. Nu är tanken att det ska gå ännu bättre 2026. Och det är klart att med den här jättefina starten 1-0 efter bara 10 minuter ger publiken ännu mer hopp att det ska gå på det sättet. Men det är klart, här finns ju Sydkorea och Tjeckien också i gruppen. Möjligen starkare motstånd än vad Sydafrika, som än så länge ju inte har bjudit på någonting i den här matchen.
1: Nej, inte mer att man vill ligga kompakt. Det ser vad man ser vad man vill göra. Och sen vill man förmodligen ha lite bättre kontroll när man vinner bollen och sticka om. Men dit har man inte kommit ännu.
0: Får en lång boll upp mot Jiménez som mycket elegant stoppar den precis vid kortlinjen och då är Modau tvungen att kicka ut den till matchens andra hörna. Kände du att vi fick en dusch när de gjorde mål?
1: Ja, jag känner att det luktar lite öl här också. Så, att,
0: så ska det vara.
1: Så ska det vara i fotboll.
0: 1-0 på hemmaplan. Det är klart att det ska firas med att hälla ut en och annan öl över alla tv-kommentatorer från jordens runt 200 länder som sitter här jämte oss och radiokommentatorer såklart. Här kommer hörnan från vänster för Mexiko, ledning 1-0. Nickas rakt upp i luften. Den där ska väl Williams kunna plocka ner ganska enkelt. Han gör det också, den sydafrikanska målvakten som först gjorde en fenomenal räddning och sen fick släppa Quiñones skott förbi sig. Ingen brådska alls i Sydafrika som sätter igång spelet där hos Jaden Adams som sätter den.
1: Ja, där var det tomt i mitten, va?
0: Det var det.
1: Ja, hela vägen från målvakt och sen var nästan förvånad att han kunde vända upp där och bara driva fram. Sen missar han passningen, har lite för bråttom där men stor yta i det stora hål i det mexikanska centrala mittfältet.
0: Det lär ju Hugo Broch ha sett, förbundskaptenen i Sydafrika, och kanske tänker att där ska vi spela bollen lite mer. Nu är bollen nere hos den mexikanska målvakten Raúl Rangel. Han har inte fått känna på den särskilt mycket. De 13 minuterna som matchen har pågått, Mexiko tar hand om den igen. Kan skapa nya lägen här om det sydafrikanska försvaret inte riktigt hemma. Det var de, nickar bort bollen upp i mittcirkeln, nickas tillbaka ner på det sydafrikanska delen av planen, men då låg inte Jiménez och Alvarado där det var tänkt att de skulle göra, utan bollen är hela vägen ner till Rowan Williams i Sydafrikas mål. Det är ju eftermiddag i Mexico City, klockan är 20 minuter över ett. Det är inte särskilt hett, det ligger ju trots allt på 2000 meters höjd där lite drygt, så att det är en ganska behaglig temperatur.
1: Ja, men absolut. Ja, absolut. Det är klart att det finns matcher i det här mästerskapet som kommer spelas i, vad ska man säga, betydligt värre hetta, framförallt det i alla fall. Sen är det höjden som vi har pratat om som påverkar såklart, men lite grann också när man tittar upp mot himlen här, så är det lite som svensk. Man vet ju att regnmoln ser ut, om man säger så. Och det är inte omöjligt att det kommer en dusch här, vilket säkerligen skulle kunna gynna matchtempot också.
0: Ja, det gråar till lite i den mexikanska eftermiddagshimlen. Det ska vara mycket, mycket varmare, sa en kompis till mig på flyget igår i Monterrey, där ju Sverige ska spela. Det ska vara en av Mexikos varmaste platser. Ja, och i Dallas vet vi hur varmt det är, så att det här är ganska behaglig avkoppling för Radiosportens utsända att komma till lite svalare marker. Dessutom behöver vi inte springa omkring, så vi drabbas förhoppningsvis i alla fall inte av den tunnare luften på 2200 meters höjd. Det har varit stilt i spelet, det har bytts lite frisparkar. Det är Mexiko som leder efter exakt en kvart spelad i VM-premiären 2026. 1-0 till Mexiko. Så nu kommer på högerkanten, för Sydafrika se upp. Ner mot hörnflaggan, virkar sig och virvlar sig Alvarado fram, och så får han en frispark emot sig. När han väl kanske går lite väl hårt åt Aubry Modiba och Jaden Adams där i det sydafrikanska laget. Och det är fortsatt så att det tar jättelång tid. Alla frisparkar, alla inkast, allting. Här ska man inte ta ut en massa energi på onödigt snabba speligångsättningar. Det ser inte ut heller som de sydafrikanska spelarna är särskilt bekymrade över att de ligger under med 1-0. De vet att det är jättemycket fotboll kvar att spela. Långboll in på Mexikos planhalva. Hamnar hos Foster. Bra spel av Sydafrika. Centralt på offensiv del. Breddar ut på högersidan. Det här kan bli något för Mokoena att slå in bollen mot straffområdet. Gör inte det. Väljer att spela in bollen centralt igen på mittfältet. Offensiv del. Sydafrika flyttar upp folk. Vill spela in bollen i straffområdet. Ganska dålig passning. Rakt på första bästa mexikanska spelare. Men Sydafrika fyller på med Modiba ut på vänsterkanten. Framåt in mot straffområdet. Men väldigt enkelt försvarat för de mexikanska spelarna som dessutom tar hand om bollen. Och ser en riktigt, riktigt tuff satsning från Mokoena. Det där gjorde ont. Det gick ut kort. Det är VMs första gula kort på Tebo Mokoena. Han som gjorde debut redan när Stuart Baxter var förbundskapten i Sydafrika. Hur gick det för den mexikanska spelaren som var Fidalgo? Han har rest sig upp och ser väl inte ut att vara någon större fara på taket för honom.
1: Nej, det tror jag inte. Ganska ärlig smäll så där. Ändå lyckas lyfta på benen och så fastnar inte eller någonting sånt. Men det som du säger, spelarna tar ju någon sekund extra ändå när det kommer foul och när de ligger ner och lite grann sådär. Även de smällarna som inte tar allt för hårt. Och det är klart att de påverkas av lite trötthet redan.
0: Det har bara gått 17 minuter, snart 18 av VM-premiären. Det är fortsatt ledning för Mexiko. Det är en jätteknepig motpassning i Sydafrika. Men Ronald Williams visar ganska god teknik när han tar emot den där stenhårda hempassningen från Mbokatsi, en av backarna i Sydafrika, och fixar det. Men de får ju inte behålla bollen inom laget Sydafrika. Det passningsspelet sitter inte.
1: Nej, men absolut. De har väldigt stora ytor, måste jag säga. Flera gånger om som de ganska enkelt manövrerar sig fram från backlinjen på mittfält och får rättvända mittfältare. Sen har man haft, tycker jag, lite bråttom i sista passningen. Slagen är lite för tidigt, lite otajmat, och det kanske är så att framförallt det sydafrikanska mittfältet inte kommit helt rätt in i den här matchen. Jag tänker på bolltappet där tidigare, men också nu ett par tillfällen där man faktiskt har ganska bra kontroll på matchen och tar sig fram. Då lyckas man inte liksom med den här, som att säga, sista passningen, som kanske inte egentligen hade behövt vara den sista passningen. Kanske skulle kunna spela runt den lite till eftersom det finns så pass mycket ytor, så att de är inte helt rätt på det så här i inledningen.
0: Nu har de i alla fall fått ta bollen inom laget en stund. Vi hör publiken, reaktionerna kommer. Bollen nere hos Ronwen Williams i det sydafrikanska målet. Han har liksom ingen att spela till, för att de flesta sydafrikanska spelarna står väldigt stilla, och det blir väldigt enkelt för Mexiko att markera dem och manövrera ut dem. Och Mexiko tar också hand om bollen och går det snabbare på mittfältet. Här kommer Alvarado på högerkanten. Alvarado ner mot straffområdet. Får tillbaka bollen, tittar upp. Vad har han att spela till? De kommer inte särskilt mycket längre än precis till gränsen på straffområdet. Sydafrika försvarar sig väl. Boll centralt. Skott utifrån. Det är lite knepigt det där skottet. För bollen wobblar och far lite grann. Men till sist en bit utanför mål och utanför.
1: Ja, Kenones igen som faktiskt inte skjuter ett så dumt skott där. Även om såklart Williams i målet hade bra koll på den där, så är det en spelsugen herre. Börjar ute till vänster, tar sig in och är väldigt, väldigt aktiv i Mexikos anfallsspel.
0: Matchens enda målskytt är han ju när vi går upp mot 20 minuters sträcket i VM-premiären, som än så länge är en ganska långsamt spelande historia, men där greppet är ganska tydligt från Mexikos sida, inte bara genom ledningen.
1: Ja, men så är det. De har helt klart haft framförallt första delen av matchen, första 10-12 minuter, så ganska tydligt. Men så tycker jag också att man är lite mer försiktig efter att man gör målet, vilket ju också bjuder in Sydafrika en del i matchen.
0: Lite dåligt humör där på en sydafrikansk spelare som var Modiba, som ganska bryskt flyttar undan en mexikansk spelare när Sydafrika får en frispark. Får lite tillsägelse av Sampaio att lugna ner sig lite. Sydafrika har bollen ner i egen backlinje. Kommer inte in på offensiv planhalva för den här. Det här är bra spelat av Sydafrika. Och så är det den här passningen igen som du var inne på, Jon. Den går ju helt åt skogen och rakt på mexikansk spelare. Syndabocken den här gången var högerbacken Modau.
1: Ja, men den löser de svåra situationerna, kommer ur det, och sen när man är, vad ska man säga, utan attack, utan press, så har man haft svårare att leverera passningarna. Så att, ja, lite förvånande. Samtidigt så gott om hopp i det Sydafrika som har kommit loss, tycker jag nu. Såg lite mörkt ut första delen. Jag tycker också att man är tydligare när man flyttar upp spelare från backlinjen. Vi pratar om den här fembackslinjen som man inledde med i alla fall, ligger fortfarande kvar där, men betydligt snabbare att komma ur. Vad ska man säga, framförallt med de yttersta positionerna i den backlinjen i offensiven.
0: Gräset är grönt, läktarna är gröna, allting är grönt just nu, för Mexiko leder med 1-0 när vi snart har spelat halva den första halvleken mot ett Sydafrika som mest får försvara sig igen här. För då kommer de på den där högerkanten med Alvarado, han har varit bra, Alvarado med inlägget mot bortre stolpen, nickas bort förtjänstfullt av sydafrikanska mittförsvaret, och så får de väl fatt i bollen kanske igen, de helt gulklädda från södra Afrika, får väl med sig ett inkast där. Ja, till slut så kommer de fram till att det var ett inkast för Sydafrika på mittplanen. Det går ju väldigt mycket kvickare när Mexiko bestämmer sig för att anfalla på den här högerkanten. Och Alvarado som varit väldigt spelsugen och siktar oftast på Jiménez, men där finns ju också målskytten Quiñones. Det är väl närmast ett tvåmannaanfall de kör med. Värdlandet!
1: Ja, men det skulle jag säga. Jiménez skulle jag säga den toppen man har, man får säga så, den spetsspelaren. Oj, vad är målvakten där?
0: Jätteinlägg för Sydafrika, och Rangel tappar bollen och så blir det en handsituation. Dock utanför straffområdet där Sydafrika skriker på hands, blir inte det. Vad höll Rangel på med? Det var ju ett...
1: Vad ska jag vara med i matchen? Jag har haft bollen på hela inledningen här, så jag har nog en sån, va?
0: Tappar bollen, kunde ha blivit en farlighet om Sydafrika hade kunnat utnyttja det lite snabbare, men det lyckades de inte med. Och så är det den varnade Mokoena som har fått ont i närkamp ute vid sidlinjen i närheten av Mexikos straffområde. Varning på Guterres, den andra varningen då i matchen. Som var där och försvarade mot Mokoena. Som fortsatte att springa efter tacklingen, men sen plötsligt fick väldigt ont. Såg lite konstigt ut.
1: Ja, det var lite förstärkning kanske, va? Av den situationen, tror jag.
0: Ja, fast sen låg han ju kvar ganska länge. Så att... Nåväl, det är en frispark för Sydafrika. Den är i höjd med straffområdet, men väldigt långt ute till höger. Men här får vi se vad Sydafrika har i fasta situationer. Verktygslådan efter 23 minuters spel på Azteca stadion i Mexico City. Där Mexiko leder premiären med 1-0. Domare Sampaio har mycket att prata med de i första hand sydafrikanska spelarna. Lyle Foster, Burnley-spelaren, i en konversation med den brasilianske domaren innan klartecken ges för frisparken. Det kommer slås hårt in mot straffområdet. Det var inte något vidare ingrepp av Rangel tidigare. Här kommer den, den slås mot straffpunkten. Det gick bort stensäkert av Mexikos försvar. Men Sydafrika lyrar upp bollen igen mot det mexikanska straffområdet. På nytt väldigt säkert försvar av värdlandet Mexiko, i alla fall i första läget. Och sen i andra läget så får de med sig en inspark. Och då är det 24 minuter spelat och 1-0 till Mexiko. Men ett något mer offensivt lagt Sydafrika de sista minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värmen som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Och vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Och passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna? Det är kvalitetsmässigt.
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag. Det är ju det som egentligen satt... Vad ska man säga? Satt starkaste avtryck i att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta i oss lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvan.

0: mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer någon vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen planhalv. Halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna. Burnley anfaller den, men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu, och då blir publiken så där lite otålig på Azteca stadion. Tycker att Mexiko ska ta hand om bollen, och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst, och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet, ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, bredda bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet, och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen, samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sittole.
0: Ja, eller Jiménez bara snodde ju bollen av.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, tar inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexico Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Azteca stadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska målet, med bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen av Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersidan.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Åkon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet tempoväxlar när man ska och så vidare, och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står för försvarsspel egentligen, och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen, och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt, Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel, en längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet, och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var avvinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid, och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul

0: Rangel det mexikanska målet så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampar. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft... Han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv
1: kanske. Och sen inte in i matchen heller. Du kan väl säga det målvakten att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga. Men det är lite kantigt. Absolut kantigt och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där den gamla... Så farligt gammal igen kanske inte. Men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutade.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner mot den egna backlinjen. Igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig, slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen, här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fintar skott. Lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, Williams, och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
1: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv plan. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig medan han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellanbenen. Den kanske han bör ta, säger jag. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. Och väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in. På offensiv del Modiba. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver inspel för att kunna vara bra och effektiv där i straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han bollen, Zitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen som de har det ganska bra tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet, men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko, men kastat i defensiv riktning till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår den rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna
0: om vi ser det, så
1: ja,
0: måste
1: man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig, men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull, men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bortre stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet, skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där, men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står, möjligen stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Men det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen? Va?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm, 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek, Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här och komma fram med spelare, och så blir det lite grann ett, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt. Och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också, så att det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan. Det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Mbukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen. Men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu. 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko. Målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca-stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och så Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
1: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
1: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledning man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär... Det bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser, utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan, farligt för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko, här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Jiménez var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen, med passningen från Guterres kommer inte fram, utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0 och, som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
1: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen och så två största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan... Jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris, för att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jiménez fanns ju där, det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten, utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
2: Var det en bra första halvlek, expert Jon Persson?
1: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
2: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
3: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool-mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
4: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på herrsidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan om fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året, där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid.
5: La mete para Borja, va Borja, pedía un penal, penal, penal, penal para River. Penal para River, lo tocaron a Borja, penal para el millonario.
4: Falcons. Assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
2: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen. Något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
6: Det är inte många rapporter om är att
2: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
7: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
8: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
9: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
10: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnor än. Så.
9: Hur stor skillnad är det mellan er två?
10: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
9: Vad säger du, Melissa?
8: Ja, det kan nog stämma.
7: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognos. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart till mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
3: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
11: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
12: Ja, men det är tråkigt.
11: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
12: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
11: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
13: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
11: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
13: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
3: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det Undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
2: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt ögon.
3: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga någonting om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skånederby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
2: Men det spelas ju också VM-fotboll denna premiärkväll där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
14: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men ack, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? Det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och sen går det undan, pass i sidled och sen ett bra

0: svenska fotbollslandslaget. 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis, men i natt i alla fall. Och det här dygnet i Nordamerika så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien. Och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen, att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt. Men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: Don't You Want Me i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen, leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej du, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Aztekastadion. Så är det jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål. Och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att de ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Här får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa. Ja. Med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raúl Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken. Och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång. Och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig föreläger i Dallas, precis som Sverige. Vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då. 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget, när Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt
1: försök eller vad det
2: var. Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, den står en bit ut men får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesten att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Nu kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den, och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera målchanser. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiner som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta. Färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Aztekastadion skriker på straff, och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchansutvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Sitoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Sitole som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Sitole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen. Och får ju inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det numera, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför. Och han är ju den som är bäst i linje, så att säga, av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen. Inne i halvcirkeln. Lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez. Han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför. Och Mexiko tappar bort den chansen. Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek. Här kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau. Men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna. Den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Koliso Mordau, högerbacken i Sydafrika. Men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med på i VM sedan 2010. Sen hemma-VM:et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är kletslagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem, helt klart. Inte alls kommit in i det här. De kom fel in i matchen och egentligen bara, vad ska jag säga, fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Vi ska också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll, vad ska man säga, som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på höger sidan och den hinner ju inte ens Alvarado. Trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin högersida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika. Och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva. Får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarre som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Om vi ska sammanfatta det hela.
2: Ja, i du menar fall måste... att det blev i mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match. För han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare. Men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
2: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Bata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Bata.
2: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnigt passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gitarres går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat, det är odisciplinerat.
2: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar oförklarligt in i mitten än, och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och minnar ut i en frispark då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mera vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
2: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt skulle jag säga. Jag tror att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra för de ligger ju under.
2: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0, och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
2: Jo, samtidigt så är det ju, man ligger kvar med en fembackslinje och det säger sig själv, om du är en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som jag ska ofta spela med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion, såg fint ut, men hårt slaget inlägg, inspark för Ronwen Williams Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen spelar farligt, men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitole är utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
3: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
3: Ja, det var det. Kan man...
1: Ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte. Nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane. Byter ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika. Som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
3: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
3: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Modau, högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
3: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så att...
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu kanske? Quiñones har ju ett sen tidigare.
3: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål, Guterres har blivit varnad. Ska vi... sortera de mexikanska spelarna rätt.
3: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slaget inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspark och igång rullat för Mexikos sida. Och mer frustrerat, hör du det?
3: Ja, de är inte nöjda med underhållningen. Nej. Så måste det ju vara, det är som vi måste tolka det liksom. För att ett Mexiko som går på halvfart nu också dras ju ner lite grann, skulle jag ändå säga, i det tempot som såklart Sydafrika hellre vill spela här nu i slutet.
1: Buar man till, eller i alla fall visslar i alla fall åt den egna målvakten Rangel som inte alls sätter igång bollen så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället. Tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där som låg fint till. Men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwin Williams. Och så nya inkast.
2: Mm. Och lite byten på den.
1: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez. Den som varnade.
2: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen måste jag säga.
1: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. Här istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Inom en Moskva-spelare. Och så byter man också in Gilberto Mora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
2: Ja.
1: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
1: Exakt.
2: Yes.
1: Det var första gången, va?
2: Ja.
1: Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
2: Oj,
1: det är
2: oj,
1: bra
2: oj,
1: läge
2: oj,
1: och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.

0: 1-0, bang, och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
1: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
2: bort? Ja, det var ju snällt.
0: Ja, ska du torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralph Jiménez på nick. Och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så vi ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
4: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexico alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
0: Med 2-0 efter detta mål av Raúl Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raúl Jiménez, som ju Jon var inne på. Det är hans namn de har på tröjorna. Det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra hyfsat unga spelare här och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
1: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
0: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten. Roberto Alvarado, och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. Var har tjoat till i den assisterande domarens öra? Var han offside?
1: Ja.
0: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall. De mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare

0: från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får löper, får en höger in i position. Jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt. Och rätt från Jon till Sampajor. Verkar inte ens som det ska granskas det där publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Så han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men... tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad. Det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade hemma
1: på sätt. Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
0: Med en man mindre underläge.
1: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
0: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez, det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González. En av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va?
1: Ja,
0: och det är det som jublas för också. Det
1: luktar att man sparar lite där. Det var det briljant. Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners. En back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Leksand tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Om han fick en frispark så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikanspelare ligger ner, ingen åtgärd från domare. Så ett skott och så rakt i famnen på Raúl Rangel. Den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Vad tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raúl Jiménez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raúl Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var vad de pratade om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
1: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det, absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
2: Du tror det?
0: Ja, det tror jag. Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv, han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca Stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
1: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
2: Men det är, det är armarna uppåt ansiktet.
1: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85 minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca Stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko hem.
1: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sån som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
1: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
1: Pille, tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant. Men Mexiko är mer intresserade nu av att bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning. Men försvarar de sig okej. Okay. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexiko. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp. Yep.
0: På Montes.
1: Japp. Yep. Montes, som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Det är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: Utvisningsfest?
1: Ja.
0: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och Det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Mordau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ja, ge
1: det är dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
1: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär en meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
1: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, långspelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
1: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när vad ska man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där. Framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är... Eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
1: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos delar. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut, så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu, kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
1: Jag tror inte
0: rätt
1: det,
0: kort direkt på en sån, för det, alltså friläges målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
1: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men
1: och
0: han är ganska långt ute till höger.
1: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktningsspikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet att man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att
0: det?
1: De kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som... Det är ju så det ser ut liksom. Så
0: för det var ju också rött direkt.
1: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Det kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna. Och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här. Men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
1: Nej, men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Du vet, tränaren sitter tillbakåtlutad på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Okay? Häpnadsväckande såklart att det skjutsar. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är, alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med 3 utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
1: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25 års åldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
1: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss plan med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Nej, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg, för tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader, där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tycker jag. stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jimenez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom,
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 4 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
2: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det, jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
1: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
2: Ja,
1: ja men det är lite klibbigt, Lin.
2: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu, samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 personer ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
4: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är. Liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
2: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
4: Och du Andreas som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
2: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och
0: konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramberg fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker är från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers. Är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nummer Kittepa. Men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten. Ja, så kallar han sig i alla fall. Och jag tror att också han har fått det som eftermäle. Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker. 1968? 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten, fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort, två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: nobody else. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar. Liksom, man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det vara väl bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Mm. Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta. Men...
0: Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med.
0: Mm.
1: Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där... Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: abs
0: när de ska
1: alltså,
0: sitta och träna efter att de har, du vet, gjort mål? Så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt. De
0: och har
1: tagit fram
0: kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? Men det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Ja, det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det blir lite, det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har fem VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Jo, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså hela syftet är väl fysiskt bara.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Mm-hmm. Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva. Alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet, tränings... Vet det?
0: Ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär start elvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är i Sveriges intresse här? Alltså, är det, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse? Så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har du inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: alltså att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket, nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slåss mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program, typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var... Ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm.
0: Och
1: ja, men det kan ju
0: du
1: vara någon...
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det. Och sen så ändrade du det igen.
1: Jaha.
0: Ja. Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som. Okay. Det har varit väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Du känner igen den där?
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och stjäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Vi anar Hägerfors och Markoolio. Och mål, det kommer det att bli. Ja, ni fattar.
1: Mm.
0: Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutar sist i sin grupp. Dessutom regnade jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux, där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Och sen,
1: vilka var det här?
0: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt. Som
1: vilket
0: blev,
1: år var det?
0: 2002.
1: Inge, helt blankt.
0: 2006 då, Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Och då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
1: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Ja. Nej, men de här har inte blivit...
0: Den här låten blev helt bortglömd.
1: Den andra också, va?
0: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
1: Nej. För att vi inte gjorde händning. Nej, var ingen...
0: Det kom en annan låt.
1: Aha.
0: Som stal hela showen.
1: Du skojar.
0: Vill du höra den?
1: Ja.
0: Ska jag bara höra refrängen först?
1: Nej, det behöver vi inte.
0: Det här är ändå bra.
1: Ah, jo. Nej, ah, ja,
0: men, istället ja. Kom den här låten.
1: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
0: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Och Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just yeah. Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen. Fotbollströja och fotbollshårt. Det är en skydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
1: Nej.
3: Tagga EM.
1: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm.
0: Men de det är jättestora redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
0: Och det roliga med den här låten är att...
1: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
0: Den här låten är... är lite speciell för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
1: Bra grävt.
0: Ja, verkligen.
1: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
0: Ja.
1: Vilket år var det här?
0: 2016.
1: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt. Mm.
0: Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
1: var det ska... båda nakna?
0: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
1: Jaha, okej, just det. Mm.
0: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och Landslagets barn. Blev också mer omtalad.
1: Den har ju inte åldrats väl.
0: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats så har den ju sjukt många streams på internet och men streamingsajterna.
1: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
0: Jag känner också
1: alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
0: Ja.
1: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
0: Ja. Och därför känns det jättejobbigt för nästa låt som musikläggaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
1: Ja men han gör väl bara sitt jobb.
0: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
1: Ja men folk
0: alltså, älskar, vad ska vi göra?
1: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
0: Ja, bra idé.
1: Alltså, vi har löst det igen.

0: Det var GS-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få ava dem som GS-barnen.
1: Jag vet, det låter kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Glenmark och Eriksson.
1: Vem är tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GS-barn, eller?
0: Ja,
1: eller
0: det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniadou från Ekot.
0: Hon är ju här. Det är vi har ju pratat lite fotbolls-VM. Och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar
1: Nej,
2: vi oss.
1: Nej, vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så att det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell akkrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför VM-premiären. De som har gjort mest väsen av sig är lärarna som kräver högre löner och bättre pensionssystem. Och de har demonstrerat på flera platser i Mexico City och de är ganska många tusen, så att de har märkts av. Men idag har man också haft demonstranter från bland annat anhöriga till de över 130 000 försvunna som finns i Mexiko. Jag har sett demonstrationer från regeringsanställda, från olika typer av yrkesgrupper. Så att det är många som, så att säga, vill ta chansen att försöka få uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här, när det finns väldigt mycket media också på plats.
2: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll. Och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Sofia Sofroniadou, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har
1: Sverigeflaggor?
0: Att vi har fullmundering?
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Du skiner verkligen. Som av en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Det har du inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet. Jag ser faktiskt lite galen
0: ut. Jag skulle kalla peacock. Men den ser frän ut, alltså, det är inget negativt.
1: Den är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Du, älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han svettas när han beställer för han vill bli mätt.
0: Alltså,
1: han är så rädd att inte bli
0: mätt. Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Och så, du har berättat alltså, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer sådana frågor. Så, hur mycket är det? Så, blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: där. Där jag ju inte få någon böter.
1: Nej, det är en
0: det
1: restaurang.
0: Det har väl inte hänt att jag inte har ätit upp.
1: Jag tror du kan ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är ju också en sån sak som, det kostar ju för de här att driva den i restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara ta mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag... Men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyller på löpande. Så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor. För gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin. Men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till?
0: Alltså, det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej. Men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan... Alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn, alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det?
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar, alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp, alltså inte hade behövt ta, vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka. Om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips.

0: ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén, av det du är intresserad av.
1: Mm.
0: Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta, om man vill ta blanda. Liksom.
1: Mm.
0: Och så går du och tar, ta en tugga av allt, och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
1: Och sen väljer du?
0: Sen väljer du ut av det.
1: Nu vill
0: du
1: ha den här stuvade.
0: Ja, och så äter du, för jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här.
1: Mm.
0: Nej, det var inte så gott.
1: Jag lämnar det.
0: Jag byter tallrik.
1: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, ja, det ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också. Mm. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken.
0: Mm.
1: Och så orkar de inte äta upp det.
0: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger och berättar att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla, 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
1: vi. Det är typ mig. Hela dig slänger de.
0: Minst hela mig alltså. Minst hela mig varje dag.
1: Minst.
0: Ja. I mat.
1: Uff.
0: Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon vrider sig.
1: Hon vänder sig i graven.
0: Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
1: Underbart.
0: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som har kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg, liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här. Det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Mm. Och du sa att du kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm, ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den här killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter en stund så kommer han dit ska ta beställningen varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott? Så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså där vill man ju, den hade man ju velat besökt. Det, alltså, det blir nästan som ett...
0: Att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg så kan man få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man... Han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang. Så, men
2: nej, det här är god.
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt. Har väl alltid... Alltså,
0: hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man det? Gör!
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen...
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensnabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det får du jättegärna höra av dig också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer med. Så man säger, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också. Det,
0: alltså de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick. Jag fick en liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså, ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är ju, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag.
1: Men det lustiga är ju egentligen för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
2: ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt. Mm. Ja.
2: Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade låda. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets vin liksom i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag läser en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från Mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten?
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron-näsa-halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: För jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så Doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan la du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen och la ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012 efter
0: det där. Ja. Ja, just det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det har gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten
1: nu.
0: Kan
1: vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wixell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Meghan Trainor.

0: Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... Eller en och en halv timma när
1: jag gör det. Får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp. Ja. Du, ska vi... Vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Hai Baberiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Hai Baberiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så att skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10. Ja. Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Och är det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något.
6: Aha.
5: Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För 2:an är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju. Det var ju det lättaste.
5: Sen kan jag hänga med.
6: Sen undrar jag, det är California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California.
5: Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California, Dr. Dre.
5: Keep it rocking. Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det 3:an?
6: Ja, 4:an hade jag noll. Jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På 5:an är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. 6:an, ingen aning. 7:an, det var någon instrumental låt. 8:an var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea
6: Hole
5: Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på 9:an. Men
6: var
5: jag vet,
6: det?
5: Ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och 10:an var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Seinfeld.
6: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms:en så inleder man sms:et med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som
0: trean.
1: Du... Trean. Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Ja, det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Mårten.
1: Dre på
0: jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så, det är någon slags instrumental musik vi hör
0: det
1: där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte ju, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag kommer
0: ihåg. Jane Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det var då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara, alltså han var ju inte, han var kanske, han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det. Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Quinn. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: Iväg.
0: Ja, precis. Och bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Quinn och då doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn. Jag känner igen...
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier när jag var liten.
0: Ja, min också. Alla. Det var typ det enda man kunde... se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Ska jag testa? Kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på 7:an. Soundtracket passar en gammal film... Vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på 5:an.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2:an är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3:an är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det kommer
0: och
1: in.
0: 6:an undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7:an. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista, tian. Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men
5: ja. Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan ha missat.
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware i vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers. Rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4:an har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Dr. Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4:an?
0: Dr. Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan, säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller
0: ja,
1: hur?
0: Peter Haber, ja, just det. Skriver Kia här, spela psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: för det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, 4:an, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6:an är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7:an att det är Dr. Quinn. Absolut Dr. Quinn, absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma.
0: Mm.
1: Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9:an?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna,
0: ja,
1: från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt, men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena där? Dr. Watson?
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för du pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9:an var det, va?
0: 9:an, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1:an så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker att, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Mm. 2:an tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Det är inte, du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är ju mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var något.
0: Den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej, men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att
1: du får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten.
0: Mm.
1: Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis,
1: men,
0: du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3:an Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4:an fick vi nu lära oss Dr. Buse, sen 5:an Dr. Hook, 6:an Dr. Feelgood, Dr. Quinn på 7:an, 8:an ingen aning.
1: 9:an Dr. Watson, 10:an ingen aning. Så det är bara 8:an och 9:an och 1:an.
0: Nej, inte 9:an. 8:an och 10:an.
1: 8:an och 10:an, förlåt.
0: 8:an och 10:an får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden igen.
1: Och 1:an. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1:an, 8:an och 10:an.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Mm, det är dock, det är vet du, Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då doktor, vill vi inte ha hjälp med det här.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio nu vi,
6: ja, jag vet,
5: stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det alltså väl... han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när jag sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Vi tror jag vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade
6: råd. Han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare. Okay.
5: Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen. Men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätt att behålla sin doktorsitter på är att inte utöva. För då kan man aldrig bli av med doktorsitten.
6: Precis.
5: Smart.
6: Du, hur är det med
5: men vi, nej, men det jag skulle säga där, förlåt att jag kom av mig. Men vi vet att han är tandläkare. Men vi, det vi vill veta med ettan är inte om han är tandläkare, utan varför det är två ljud. Det är till ljud där. Och det är det ljudet vi undrar, kan det vara något annat?
6: Anneli skriver, Dr. Alban hade sin tandläkarmottagning i en källare.
5: Ja, då har han ju varit praktiserande, om han haft en mottagning.
6: Men har han verkligen haft den i
5: jag
6: en
5: tandläkare? Ginnet, jag tror att han har jobbat som tandläkare.
6: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
5: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
6: Ja, jag undrar, ja.
5: Okay.
6: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara att jag tror inte det handlar om att om det... Utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
5: Mm.
6: Och att, någon, att det är taget från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja, det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Kan det vara soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
5: Jag skriver också Mikael. Nej, vill säga Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael, inte soldoktorn.
6: Jo, men i alla fall.
5: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
6: Jag får väl kalla honom för soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
5: Det tror jag inte.
6: Nej, vadå?
5: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
6: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
5: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
6: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
5: Jag vet
6: bra.
5: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
6: Är det taskigt?
5: Om han inte, det kan vara det.
6: Ja,
5: det finns en risk att det är det.
6: Okej.
5: Men du, samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
6: Men det är ju ändå coolt.
5: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
6: Okej, då gör vi det.
5: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
6: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
5: Ja, jag tror
6: känner,
5: det.
6: Jag tänkte
5: det
6: också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
5: Men nej,
6: jag
5: tog, det är det inte.
6: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
5: Det är Soundgarden eller...
6: Black Hole Sun, watch you...
5: Oh,
6: vaken snabbt av Sveriges Radio.
5: Folk ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
6: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hosier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Nej, så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det.
0: Nej.
1: Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare. Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att det
1: är så. Men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Tänk om han pluggade där och du inte
1: vetat
0: om det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp. Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har minsta lilla. Alltså om någon har fikat på ett café en gång, så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: lokalt.
1: Så
0: du lokalt. Tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag.
0: Ja,
1: inte alla... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej. Okay.
0: Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare.
0: Mm.
1: Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban.
0: Ja.
1: Eller?
0: Tänk om det inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi typ försöker ju bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Eller så här, jag kan också säga att Josefin har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an.
0: Mm.
1: För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart.
1: Mm.
0: Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnade på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridig uppgift till hela Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och så där fortsätter det. Men jättekul.
1: Jag, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad jag borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg. Hon känner ju Dr. Alban.
1: Jaha.
0: Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en tv av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-tv. Så hon har Dr. Albans tv hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt. Och vet du vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad du gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där, alltså det känns som att han inte har det eftersom ni inte har alls tagit upp det. Men
1: jag kan
0: samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han baserade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej, alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men det,
1: det
0: där
1: är skämtet.
0: Precis.
1: Av hans namn.
0: I Jönssonligan, filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban. Toskigt.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör det här.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Hammen ville man ju gå till.
3: Nummer 7.
0: Gällande de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag velat att jag skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer 9.
5: You foul,
0: Dr. Watson.
6: A mining, no. Elementary.
3: Nummer 10.
7: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.
0: Mm. Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är vänta, helt sinnessjukt.
1: Gud, nej.
0: Det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
4: Mm, okej.
0: Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
0: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
0: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka sådär mycket.
1: Nej, men jag
0: mycket.
1: Bara... Okej. Jag läste samtidigt vad det stod.
0: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busé.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
0: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
0: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
0: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
0: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
0: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
0: Ja.
1: Okej, vänta.
0: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
0: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
0: Står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserar det sig i Uppsala, står det här. Jag kollar källan då.
0: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan, tycker jag.
0: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså,
0: Har du lagt det platt nu eller ska du göra mer research? Det är det jag vill komma till.
1: Vill att jag ska lägga mig på marken?
0: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Bata och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade hjärnor än.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor.